0: Abaio irratia!
1: Laro 89.3 FM eta internetez arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Bat, bi, hiru aldiz. Bat, bi, hiru aldiz. Bat, bi, hiru aldiz. Bat, bi.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.
1: Kontxo bazergatik ez, bribrau eta horra, apaindura simplean, abere txondorra, kantarik ez espero, entzule bizkorra, bersoa xumea da, eta moldakorra, arantzaren ondoan, masustako eskorra.
2: Arrano arro eta txakurro.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

eskatu zituen ibaiak eta bihotzan. Eta nola indarrak hartzen zituen argia eta ekaizan.

0: Urriaren 11an
1: Aiegako dinen etxeak
0: kantaldia
2: ustuko dira etxeak.
1: Lauak terditan eskiako aurrak kantuz.
3: Ondotik, Agustin Alkat eta Camila Zubeldiaren disko berriaren aurkezpena musikari guziekin.
4: Bertan, jateko eta edateko izanen da.
0: Beraz, urriaren 11an
5: zatozte denak aiegara.
0: Lekuak salgai.

0: Erri Usta Festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
1: Urriaren 9an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torregaraien bakarrizketa ustaritzen Lapordi gelan.
2: Ez, tal, da.
0: Urriaren 10an, Katiarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
3: Aurre zuzendua, ustaritzeko Lapordi gelan.
1: Atxean, ahangoitzen, Primadera dantza taldea eta biozketa ikusgarria.
0: Bukatzeko, urriaren 11a, mutxikoaren eguna ahangoitzen.
1: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
0: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurtengo usta, eta zatoz erri ustara,
4: lekuak eroazontxalgai.
3: Yahoo!

Berau, taldea entzuten dugula hemen, ongi etorri Euskal Irratiak ari dira iratzartzen. Siberoko gotza irulegiko irratia, gure irratia, antxeta irratia, tamikuzeko irratia algarrekin. Laster, goiz berri abiatuko dugula ostiral juntakoa, urriaren behatzia egun ostirala, intza edo agin deitzen bali mazizte, besta hon bat desiratzen dauzuegu. Urte betetze hon bat ere, urriaren behatzi batez

0: Goizberri laster, baina lehenik seiterdiak direnez, berrien laburpena eskaintzen dauku, Lorea Maia Ranzenek. Egunon zuri, Lorea.
1: Egunon, Jone, egunon guztiai.

0: Atzo hainbat liseo blokatuak ziren, eta horien hartan Baionako, Kaze eta Kanto, eta Gazte Asko Logan elkartu dira, 600. Han 11 zehrezkamioi ziren, eta gazteak ezin izan dute sartza blokatu. Prokuradoreak Lapurdin 7 adingabe atxilotuak izan direla adierazidu, 3 Baionan eta 4 Hendaian, poliziaren aurkako indarkeria, suntxiketak edo tasoa egiteko tresnak ukaitea leporatzen zaizkie besteak beste, jakin joan den astean 20 adingabe eta 2 heldu atxilotu zituztela. Frantzian ere, kariketan milaka ikasle izan dira atzo eta ikasleen intersindikalak mobilizazio egun berri bat iragarri du urriaren 13-rako heldu den aste artean, gobernuak 10 miliar euro main gainean ezartzen ez dituenu mobilizatzen segituko dutela erran dute, Hezkuntza Nazionaleko langileak eta goi mailako ikasketetako ikasleak aste artean lotzera gomitatu dituzte, han artean ikasleen mugimenduen aurrean, Edouard Geffrey Frantziako Hezkuntza Nazionaleko ministroak 3000 irakasle ordezkari izanen direla iragarri du zailtasunetan diren ikasketetan. Jakin ere goizuntan joan den astean poliziaren bortizkeria jasan duen egoa etxepareko ikaslea entzunen dugula, 15 urteko gazteak jasan duen polizia bortizkeria gatik, haren gurasoek zailtasunekin pausatu dute salaketa, Lilia egoaren amak beste gurasoei bortizkerian salatzea eskatzen die, ukiaren lehenean ikasleak manifestatzen zutenean Baionako istiluetan zauritu zen ikaslea, eskuara zitzegitea eskatu zuelarek bi polizia agentek oldartu zaizkion, ospitaleak belauneko traumatismoa eta konorte galtzea baieztatu ditu, jakin beste adingabe batek ere salak eta pausatu duela Baionako sektorean. Kabalak ernari direnez, jakin orain ez dela bazken apaltzeko garaia, Kalta oidortearen gatik etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta presioak azkarki goratzen hasi dira, saltzea ere ez denez egisa, gastuak al bezain bat mugatzea da helburu nagusia, hortako Lur Berri kooperatibaren baitan diagnostika egiten hasiak dira etxaldeetan, badituzten bazken eta kabalen arabera proposamen desberdinak egiten dituzte, eta gehienek ez dute soo edo ardailarik egin eta hartuak beste urteetakoaren erditan dira, Beñat Fontan Salaberri, Lur Berriko koabalean nutrizionista.
1: Kampuan Usaiako bazka ez da bat ere oino abiatua, beraz hasten du pixka bat berantzen, beraz ono barneko gauzekin beharkota kabala horiek bazkatu, edo kampuan, baina kampuan den gauza guti horrekin behar dira bazkatu, ez da mementoa ahunt suhurki bazkatzeko zenta bon ardiak kutiz gehienak ernari dira, behi zonbeit ere, beraz ernalguan eta basuriak egin aintzintuan hobe dira kabala horiek ahalbezen plantean bazkaturik, hartako ditugu ere jasioniak egiten, gero primaderari buruz, pixka bat, ekonomia pixka bat gehiago egiteko, agiantzarekin kanpoan bazka gehiago pusatuko duela.
0: Eta aragitako behien aldetik zenbaitek parte baten saltzea aipatzen badute, iparalde kanpoko eremuetan deskapitalizatzea anitzez gehiago aipatzen dela diote. Aldudeko Ibarriko ateirekitzeak dira gaurtik igandera, bi urtetarik antolatzen duen itzordurako ekitaldi andana prestatu du Aibak, bertso saioak, kantaldiak, dantza emanaldiak, pilota partidak eta kintoa kurri lasterketa igandean, bihar duguna dantza talde irundarriko da Urepelen eta hainbat kantari ere bai, bi estreinaldi izanen dira gainera Aldudeko posta bulego berria eta bankako ola langune partekatu. Egitarau osoa eskualijatzen webgunean duzue. Ikusi mikusi ere izanen da aurreta gazte literatura festivala gaur eta bihar, Saran, Bedarz eta seigarren edizioa izanen da erri osoan zabaldua tailer ikusgarri ipun kondak eta eskualiburu azuka izanen dira. Egun profesionaleri eta eskoleri idekia da egun eta biharko eguna familia osoan egin daiteke. Xehetasunak ikusimikusi.eus webgunean. Kirolan, 60 pilotarietarik, 40 eskualerritarrak dira Frantziako selekzioan. Elduden ostegunean abiatuko da 20. munduko txapelketa, urriaren 24an bururatzeko Argentinan eta Uruguayan. Aldi honetan Frantziako selekzioari beako bat eman diezaiogun, duela 4 urte ipar eskualerrian iragan munduko txapelketan galdu zuen titulua Frantziak eta Espainia nagusitu zen. Zein modalitateetan irabazten ahalko lituzkeen urrezko medaiak Frantziako taldeak, galdegin diogu Jon Belli DTN edo kirol zuzendariari.
2: On a des spécialités où c'est vrai que c'est assez impératif.
3: Modalitate batzuetan baitez badakoa da urrezko medailak erdiestia, trinketian bezala, gure gutxorrekoa baita. Atik beste pilotalekuetan zailago izanen da bai, beraz modalitate batzuetan urrea beharko dugu bai ala bai.
2: C'est vrai qu'on a quand même pas mal de spécialités où il faut impérativement qu'on aille chercher l'or. Parce qu'on va dire que derrière...
3: Nasu bedena bukatzeko, emaitza horiek lortu behar ditugu, jakinez konkurrentzia izanen dela.
2: Mais bon, la concurrence va être sérieuse, surtout que au final l'Espagne reste très forte comme concurrence.
3: Espainia favorituetan da, eta orain Euskadi ere hor da, beriziki Euskan ezkerparetan.
2: Ça rajoute une concurrence très forte.
3: Eta Argentinan ere etxean hariko da, beraz, konkurrentzia handia izanen da, egia hori dela bilatzen duguna, baina helburua ez da txipia.
2: C'est ça aussi qu'on cherche, mais c'est vrai que le challenge va être quand même de taille.
0: Eta Lilu Etxeberria FFPB Frantziako Pilota Federazioko lehendakariak bere pronostikoa ere eman digu.
4: Nous sommes en Argentine, on va finir premier, l'Espagne troisième, l'Argentine seconde, je sais pas.
0: Orotara eunta hogeita zortzi eskualerritar lau selekziotan banatuak izanen dira, 40 Frantziaren dako hariko dira, 41 bat eskuadiko selekzioan, 44 Espainiarekin eta 3 estatu batuen izenean. Eta pilotako emaitzetan, makleako joko berri lehiaketako finalerdietan barda, aurreko Etxea eta Gixandutek irabazi dute Elizalde eta Alduntzinen aurka 40 eta 26, eta Maiz eta Muriok irabazi dute Mariluz eta Rekalderen aurka 40 eta 29. Finala igandean izanen da goizeko 11:00, urrengo berriak 7:00.
5: euskalihate.eus
6: Euskalihatien webunea.
5: Zazpiako eta bi minuta eskaz direlarik goizberri abiatzen dugu, sarri hartio erganez Lorea Maiaran zeni goizberri ostirala bai, urriaren behatzia egun. Eta goizberri berri untan, lehenik joaren gira hoian ate zerren ganat, iparaldeko hitza, behaz ostirale untan plazaratzen dena, horren berri hartuko dugu, hola osatu duten zer artikulu irakur gaiden, eranen baitauku, hoian ate zerrek laster batian. Lorea entzun bari maduzi berrietan, entzun duzu ere, haiba elkarteak antolatuik. Aldudeko ate Ibarreko behaz ate idekiak hasten zirela gaurtik aintzina igande arte. Igandeko itzordu bati interesatuko gira. Artzain txakur xapelketa iragaren baita esna asuko kartier hortan alduden. Eta txakur xapelketan parte hartuko duen Marcel Ualde entzunen dugu. Joaren gira ere herri soinu elkarteak antolatzen duen herri usta festivala aipatzerat. Olatzi duatek setasun gehiago emanen dauzkigu. Zazpiak aintzintioan, zazpiontai goiti, junta eginen dugu saian bezala Dominika Miraiekin. Eta ene ustez berri honen ekarle izanen da, euri egin baitu, ba euri kopuru hori garen dauku zonbatekoa izan den asteuntan. Asteko ongietorria izan da, eta hementik aintzina segur, bazter guziak berdatzen hasiko direla. Kirol solas ere usaian bezala ostirale izanki asteburu horberian, eta asteburuz beti ere kirola hainitz iragaiten da hemenka. Dendenen aipamena eginen dauku Kristof Arotzarenak, Patxi Vrignon etxezar eta kirola ditua ere gure artean izanen da, eta aldiuntan Palestinarat ere manen gaitu, futbola berriz abiatu baita Palestinan. Jokoetan ere hariko gira biztan dena, zozketa eguna dela, 26. Eta usaian bezala, sari ederrak irabazten aldeko dituzia istantian. bertso poteorat joiteko senpererat, edo erri ustako bihitz orduetarat, edo ikusi mikusirat, horiek istanteko beraz. Lore Amaiaren zenek errandu ere, liceutar baten lekukotasuna ukanen ginuela, Baionako manifestaldietako istiluetan kolpatua izan dena, ba, zazpeketa erdietako berri etaik landa entzunen dugu lekukotasun hori. Eta aste hastapenuntan ere Euskal Herriko mendizalean biltzarra iragan baita ustaritzen, horren berri emanen dauku, Inesa Dökön kazetariak. Zortziontako berri etaik landa, osapez bat edo alkate bat ukanen dugu, badakizie eaz elduden urteko maiatzean, herriko edo udaletxetako hauteskundiak iraganen direla hegoaldean, eta Jose Luis Aizpuru, gure kazetaria beraz, badoala alkatean ganat aldiuntan beraz, Mikel Serrano, Gipuzkoako Zumarraga herriko auzapez sozialista entzunen dugu, zortziontaik goiti beraz. Aroa, fite-fitea. Temperaturan itzulia egiten balin badugu, badalako diferentzia txipi bat Lapurdi kostaldea eta barne aldeari konparatuz. Itxas bazter hortan dozena bat grado neurtzen aldira momentu untan, ameka hamabi grado inguruko temperatura. Lapurdi barne aldean basena farroan behatzi amak bat grado. Eta mendirat joan ez, Larrainen sei. Esten zubin sei grado ere bai, Maulen zortzi grado, hala zortzi sei eta amabi grado arte hortan ibiltzen da termometroa momentu untan berian. Jakin istantean odei xurien pasaia aipatzen dela, benan oroak zerua urdin eta iguzkia nagusi 19 gradoko temperatura ukanen dugula. Bihar 21 grado, igandian 21 grado, helduden astelehenian ere 21 grado, goi 22 grado, eta helduden aste artetik goiti, bero gehiago ukanen dugu, 25 grado, neurtzen alko baitira hor, aste erditsutarik goiti. Horra beraz, aroaren aldetik zerraiten algin hau zuen. Ipagaldeko itzan zer irakurtzen alden, oian atezeren ganat bagua zorain. Oian atezer, igun ontzuri?
7: Bai, igun ontzuri ere bai.
5: Ipagaldeko hitza leberri bat plazaratzen dela beraz ostiral juntan, eta elgarrizketa tarte hortan errubilari bat gomitatu zuen.
7: Bai, hori da, beraz, Iban Iriartu Jutirekin mintzatu gira, kanboak da eta hor profesionalki ari da errugbian miagitzeko beho taldean, eta ala, pixka bat esplikatu digu bere ibilbidea nolakoa izanen, ez baita ohikoa ogoita mahurtetan deskubritu baitu ebe mundu profesionala.
5: Azkoria gaznategiaren ogoi urte eta zere aiziste?
7: Hori da, hor urriaren 17an ospatuko dute beren ogoi urteko ibilbidea, eta ara, hori dugu aipagai.
5: Gai batetik besterat, Sibertako golfa zere aizizte?
7: Bai, Sibertako golf elkartearen privilegioak salatu ditu angeluko posizioak, eskualdeko kontuen auzitegiaren txosten batek, egiten baitu, bereziki apala dela golf instalazioak kudeatzen dituen elkarte horrek, Eriko etxari emaiten dion ordain txaria, eta beraz galdegin dute angelu elkarrekin oposizioko taldekoek gehiago ordain dezatela.
5: Eta beste artikulu batean, artisten intermitentzia ere aipatzen duzue?
7: Hori da, beraz, erregimen berezi bat da intermitentzia artistei aplikatzen zaiena, beraz, babes ekonomiko eta sozial bat da, baina gero eta oztopo gehiago dituzte, eta horien artean ere desberdintasunak bat dira. Eta ara, ikusiz ere kultura arloa nola kaltetua den azken urteetan, etorkizuna aski lamurrotxu eta ilun ikusten dute.
5: Gaien aipamena beraz fite egina zurekin, baina txakonkiago, zehatz mehatz irakurtzen alko dira biztan dena Ipagaldeko itzan asteuntako alean, mileskertzuri oian atezer.
7: Bai, mileskertzua ere.
5: Aldudeko feriatik zuzenean, ibiakoitzuntan hameko ontaik goiti Euskal Irratietan. Arrolz eta Xingar, jan ondoan, azinda ferian ibiliko gira. Ekoizleen merkatua eginen dugu, Baigorri Ibarreko sindikataren erakusketak soinen ditugu. Artetik, aira tamizelen bertsuak, kantari, soinulariak bazteren alegeratzeko. Igurikatzen zaitugu larumatuntan, hameko ontai goiti Euskal Irratietan, Aldudeko ateidekien giroa gozatzeko, hanbazin ezte bezala. Eta gomita bat luzatuko dugu igandeko, hartzain sakur xapelketa izaren baita, erramezala, Baigorri Ibarreko gaineko hiru herriek, bankaure pelea Aldudeek, Ibarreko ateidekiak antolatzen dituztela gaurtik hasita programa biziki aberatsa dute, hiru egunez pro animazio desberdinak ere izanen baitira, bi urtetaik egiten duten feria hortan, pilota partida, dantza ikusgarriak, kantaldiak entzun duzue, erakusketak, kabala lehiaketak, eta igandian ere hartzain txakur xapelketa, Michel Atxeri Turgarai, Antion Arrambu, Roger Joretz, Henri Urret eta Marcel Ualdek parte hartuko dute beren zakurrekin, eta preseski Marcel Ualderen ganat izan baigira, Umil deitzen den xakur gaztearekin parte hartuko du.
8: Umil hori bordarko lia da, ba gazte haute bi urteko zakur haut. Oai hartua izan ez horren aitaikin, eta lehenbiziko sakura txiko nien, bon, arekin nintut konkurkutsia irabazi. Bon, hura bezalakoik ez dakit, ondoen izan dutan, berdin hau gazte hau. Eta gero izan dut sua, bortzorteko sakura nien hori sua, hori kendut eta semeaut bai, haren semeaut bai hemen umil bihurtekoa. Eta bon, planta polita dina, gero, hola, ono ez du esperientza hundik. Aizan behar konkurretan, ezo behar du jarri, ez bate ardiekin, mena behar du jarri jendekin, mikroaikin, musikaikin, bada anitz gauz hor pasteko sakurainako. Hori, alta gero gaztea delaik, hola.
5: Ez txaldian ere ari da, ala bakarrik prestatzen duzu konkurtsuan dako?
8: Ez, ba, konkurtsetan amak minu eta oso bakarrik aizan behar, ez etxean egiten du animalko lana.
5: Hai? Nahi de bezala atxikitzen duzu edo zer ditu defautak eta zer ditu kalitateak umilek?
8: Bon, ez, zakur goxu haut, voilà, bon, ono gaztea delaik, benen itzen zait, berzi urteat gehiago emanez, hobetuko dela ono.
5: Zertan du eskasa edo, hori publikoa zantzat hori dena, baina beste nazkabalekin eta aida.
8: Ba, ono, esperientza, ono, ez du, ono, arten hausiat, ono, bakarrik konkurretan.
5: Beaz, igande honetan, sakur xapelketan nahiko zirela umilekin, beste lau hartzain agertuko dira, Michel Atxerri Turgarai, Roger Joretz, Henri Urret eta Antion Arrambur, ez hautzen dituzu horiek?
8: Ba, usu, elgarrekin gira, ba. Udan egiten doa konkurso parasta bat, eta elgarrekin gira beti. Ba, ez beti berak nahi gozu, bai gira amak ero ameka, nik uste sakurkin egiren, ba, trukatzen gira, baina bon, ardura kusten du.
5: Zeinek dautzu, zein sakurrek gehien beldureiten edo?
8: Denak sakurrak, denek unatuzte sakurrak, ez da egan behar. Pundu guti barne denak berdintxo gira.
5: Hesteko manera berdintxia duzi ere, edo bate?
8: Bon, ez, denek matzuik xistu zai dira, berzeratzu elez, hori bakotxa berak nola nahi din eiten du, hola, ni xistu zartzen ez.
5: Eta martxan da?
8: Eta martxan da, le hasi nintzala ile emisian elez eiten nint, eta gero guai xistu zartzen ez. Eta bon, idutzen zait, nik kusteko manera idutzen zait, sakura xistu zo, ubekio egiten dira. Gero, hala, xistu beti berdinak bertu zuen, ba, ezkerra indako, eskoina indako, ez duzu trompatu behar.
5: Ardiek egiten dute, ze tropa den, edo, sakurraren iteko maneran, edo?
8: Ba, hori ere, ba, ardiek ez emaitaldiz badira, ardi tropa bat izain duzu, izi hagi goxua, eta ala beste atean izain da, ardi bat manatzalea, eta denak ari segi behiten dira, eta gilean badira estiloak markatzen dutena, ero pundu guti hau, eta hartan galtzen duzu pundiak. Tropak egiten duan itz.
5: Zer da zuretako lehiaketan ariketarik komplikatuena edo?
8: Ba, ariketeko komplikatuena guai sainatiatu pixkat, handik eta parrean eldu zazka hola ikardiak, behartu pastu bi esin artetik, eta gero heng hilian delaik zuzukusten ezakuga eta ez ardia. Han behar zu pentsamendu bat zuen nundiren ardiak eta hola, hartan ura difizildu pixkat, bon, behar dira zari gauzak dohpetui, bezenaz denak egresak zazematu, ez da denendako egresa izan da, bera nara, ura du, nik ura txamidon komplikatiena. Esiek ordezen duzte ardiak, nunduzu zakurra, nunduzu ezker duzu eskoi, nunduzu ez dakusten. Eta zemetel dizkutsala pil, pap! Eta ara, jonda, hartan meine baigorin eta eskolegiko xampion hortan, ardi bat pastu zait bazteretik, nio hartu gabet, amak pundu galdutut, hartan fini.
5: Ara, egandia, beraz, ikusten alko duzuela Umil eta Marcel Walde, Roger Jorretz, Henri Urret, Antion Agambur, Michel Aserito Garai, aiko dira beren txakurrekin, atxaldeko lau ontan, aldude esna, suen emana da itzordua, programa guzia, hiru egunetakoa, AIBA elkartearen webgunean aurkitzen alko duzue.

duela hilabete bat, Nunbaitan plazaratu zuten diska berri Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiak. Diska hortako amets eta helburu kantu entzuten ari gira hemen Euskal Irratietan. Diska frango edera egian ran behar da, eta jakin larun batean ere presentatuko dutela, kantaldiz izanen baitira Iegan, denen etxean, Ezkia ikastolaren alde.

0: helburu kantua hemen hortan utziko dugu.
1: Gure irratiatik, Euskal Irratientzat.
0: Erri soinu elkarteak antolatuik erri usta festivala iraganen da ostiral larun bat eta igande untan Lapurdige alde hortan antzerkia dantza umore ipuin baita ere mutxikoaren eguna gozatzen alko dira igandian arrangoitzen olatz idoate. Egunon zuri?
2: Egunon jone eta entzuleak bada bultia bat itzordua seurtatzen duela ustaritzeko erri soinu elkarteak usaian Lapurdi aldean antolatu oidu gehienetan ustaritze inguruan, baina iaz bere eremua zabaltzea deliberatu zuten Donapaleu arte, aurtenagatik berriz iturburura itzultzen dira eta berriz ere Lapurdiko hiriburu hoian kokatuko dira gehien bat. Eta beti bezala programa zabal bat proposatzen dute publiko desberdina izuzendua Dania Gerrarai eta Kima Irigoien erri soinuko kideak dira setasunak eman dizkiote Pampi Merkapideri. Kima lehenik.
3: Azo ostiralarekin, gaualdia gehiago antzerki eta bakarrizketaren inguruan izanen da. Hasiko da bost pasai taldearekin, haiek auta gaia antzeslana orkestuko digute.
4: Bost pasai talde hortakoak.
3: Bada Peiolar, Michel Zahatia, Beinat Bidegain, Panzo Irigajai, eta Ahman jaunarena.
5: Eta Andie Dual.
4: Aspaldiko antzerkidariak eta Andie hor erdian antzerkidari bilakatzen dena, musikari ere piskatu.
3: Bai, berak kantuarekin ekarriko du piskat antzeslan hori. Eta beraz, bost pasai antzerkiata gero, Mirari Martiarena eta Idoia Torrega Jaiek stand-upe bakarrizketa aurkeztuko digute. Hori gehiago feminismoari buruz, maitasuna, emaztei buruz eta elkarri bizitzari buruzko gaiak azpimarratuz.
5: Lapurdige lan hor ustaritzen.
3: Bai.
4: Uste dut irri hainitz egiten dela usaian hauekin, eh?
3: Neufrez ere bai.
5: Eta biak amun goizian hor aurrei zuzendua, beraz hor Katialin Zalaberri eta Arantxa Iriguianen lan berria. Aurtara bat ipuin, izeneko ipuin sorta. Bi artist horiek hor elkartu dira, ezer bait elgarrekin sortzeko, beti ba, usaia dute hor, beti aurrentzat ipuin eta kantu ikusgarriak eskaintzen dituzte.
4: Zer adinen zatarua?
3: Laurtatik goiti izanen da.
5: Eta hori urridik Lapurdige lan. Amekati goiti.
3: Eta gero atxean, sortzietan, ahangoitzen elkartzenko gira. Hor primadera dantza taldeak ikusgarria eskainiko dute. Eta gero
4: bioski... Primadera da tokiko dantza taldea?
3: Bai, Arbonakoa.
5: Arbonakoa dantza taldea, bai.
3: Eta gero biosketa dantza ikusgarria, batxarte dantzaren eskutik izanen da. Horta mada joan eula Sagazti, Arantxalan...
2: Eta lekuan berean, baina biharamunean jone mutxikoaren eguna aspaldiko itzordua hau ere goizetik hasirik. Goizean mutxikoak beraz, bazkaria ondotik eta atxaldean hainbat animazio tartean Angeluko kabalkadan ikusi genituen bolan agertuko dira. Kasuatik ikusgarrien dako lekuak aintzinetik hartu behar dira Eloazo plataforman eta biztan dena. Erri soinua aipatzen dugularik ezin utzegin hartzaro eta hartza altzoan festivalak eldu den urte astapenean iraganen direnak.
0: Ontsa, mire esker zuri bai olatzi duate, eta itzorduetan gireno beste batzua ipaditzagun beraz. Eranduzue, antzerkia erri ustaren kari gaur garatxean duzuela ustaitzeko Lapurdige lan. Senperen, zazpiontai goiti, Bertxo Pintxo izaiten alda, izanen da, Bertxo Pintxo Poteo, Maiane Txoperena eta Salbat Ilarregirekin. Sanoki ostatuak antolatuik. Aizebegi festivala ere abiatzen dela eta Xavier Severio eta Baionako Kontserbatorioko ikasle orkestra Baionako arte irian 8:30 emana da itzordua. Kantaldia izegoa eta errepika taldeekin Baionako San Espirituko elizan 8:30 hau ere Amnisti Internazionale elkartearen alde izanen dena. Ainoan, Elizan, 8:30, Atxulai eta Hortzaiztarrak taldeak, taldekoak.

0: Atzo, Baionako kaze eta kanto blokatuak ziren eta gazte asko logan elkartu dira, laueun bat, han amar bat zehraz kamioi ziren eta gazteak ezin izan dute sartza blokatu. Ikasleak gaur berriz blokatzeak iragarri dituzte Baionan txare sozialetan. Prokuradoreak Lapurdin zazpi adingabe atxilotuak izan direla adierazidu, hiru Baionan eta lau Hendaian. Poliziaren aurkako indarkeria, suntxiketak edota sua egiteko tresnak ukaitea lepuratzen zaizkie besteak beste, jakin joan den astean hogei adingabe eta bi heldu atxilotu zituztela. Jakin ere goizuntan joan den astean poliziaren bortizkeria jasanduen egoa etxepareko ikaslea entzunen dugula, ama bosturteko gazteak jasanduen polizia bortizkeria gatik, haren gurasoek zailtasunekin pausatu dute salak eta Lilia egoaren amak beste gurasoei bortizkerian salatzea eskatzen die, urriaren lehenean ikasleak manifestatzen zutenean eskoarazitze gitea eskatu zuelarik bi polizia agentea olartu zitzaizkion, ospitaleak belauneko traumatismoa eta konorte galtza baiestatu ditu, jakin beste adingabe batak ere salaketa pausatu duela Baionako sektorean. Frantzian ere kariketan milaka ikasle izan dira atzo eta ikaslean intersindikalak mobilizazio egun berri bat iragarri du ukriaren amairurako elduden astertean, gobernuak 10 miliar euro main gainean ezartzen ez ditueno mobilizatzen segituko dutela errandute. Anartean ikasleen mugimenduen aurrean Edouard Geffrey Frantziako Hezkuntza Nazionaleko ministroak 3000 irakasle ordezkari izanen direla gaurtik goiti iragarri du zailtasunetan diren ikastetxeetan. Ikusi mikusi auk eta gazte literatura festivala izanen da egun eta bihar saran, seigarren edizioa erri osoan zabaldua izanen da tailer ikusgarri ipuin kondaketa eskualiburu auzuka ere izanen dira. Egitarauan nerabei ere pentsatu dute, Amaia Enebut antolatzaileak xehetasunak emaiten dizkigu.
1: Nerabeen dako aurten dugu asisko, gure gaia urte guziz badugu gai bat, eta aurten da zerk irri arazten zaitu.
2: To.
1: Beraz, orra, importantea da irri itia, sustut gaur egun uste dut, eta beraz, ba, orra, hori proposatuko du marazki, ilustrazio, irria, umorea, eta gehiago nerabeei zuzendua izango da. Idazle ilustratzaileetan badugu Isabel, Agirre Sarobe, Yolanda Arrieta, idazle ezagutua, Aitziber Alonso, ilustratzaileetan, zaile famatu ere egualdean, iparaldetik dugu Josian, aurten Josian Ager Valencia, bere show liburuarekin, gehiago tipia izuzendua, Kirika kompainia bere txontxongilo iraldoiarekin, sortu zuten Mendi, da hor bat zakuarekin eta liburuz betea, eta horra, bera ere ibiliko da eskuin ezker, eta ikusgarriak. Bons, Makila Kiski, Nadi Zubeldia eta Bernadette Iratzoki, ari dira, hori da gehiago tipientzat, ama eskolentzat, eta ninientzat badugu Babes.
0: Egun festivala profesionaleri eta eskoleri edekia da, eta biharko eguna familia osoan egindaiteke, xehetasunak ikusimikusi.eus webgunean. Aldudeko Ibarriko ate irekitzeak ere dira gaurtik igandera, biurtetarik antolatzen duen itzordurako, ekitaldian dana prestatu du Aibak, pertso saioak, kantaldiak, dantza emanaldiak, pilota partidak eta kintoak kurri lasterketa besteak beste, egitara osoa eskuali jatien webgunean duzue. Eta idortearen gatik etxaldeetan bazka gutxiago bada eta presioak azkarki goratzen ari dira, saltzea ere zaila denez gastuak mugatzea dute helburu nagusia. Lurberiko kooperatiban etxaldeetako diagnostikoak egiten hasi dira, bazken eta kabalen arabera aholkuak emaiteko. Aurten etxalde gehienek ez dute sorik edo ardailarik egin eta hartu ustakoikoaren erdira baizik ez dira iritsi, kabalak ernari dira. Ez zute bazken kopurua apaltza aurre ikusten, baina pentsako beki baliatzeko beharra azpimarratzen dute, behi azle batzuek kabalen parte bat saltza aipatzen dute. Eta bukatzeko kirolan errugbian jakin Prodebit txapelketako 6. eguna dela gaur eta gaueko beraz bederatzietan miarritzeko beho joanen dela urriaken aurka jokatzera. Urrengo berri saila 7:30.
3: Euskal Irratia.
4: Puntu eus.
3: Euskal Irratia webgunea.
2: Euskal Herriko Bertsula Etxapelketa xuxenian Euskal Irratietan. Urrietaren hamarian, nesken egunaekin, Gotanie Jabarnen izanengia bertsu saioa xuxenian hedatzeko. Gotanie Jabarnen behatzen ahalko ditugu, Aitor Etxebarriaga Gabiola, Andoni Rekondo Izagirre, Ekine Zapiain Arlegi, Onintzen Beita Maguregi, Unai Mendizabal Jauregi, eta Shabat Ilarregi Martzol. Gehi mailia eki erremondegi beloki date. Euskal Herriko Bertsula Etxapelketako Gotanie Jabarneko kanpoak eta jarraik ezazio, nesken eginin, arrestiko, bostak laurden gutitan, Beñat Larruri eta Ramuntxu Kristi ekilan.
3: Zazpiak eta sei dira orain Euskal Irratietako goiz berriin eta telefonaren bestalderdian zuzenean ordugu Dominik Mihai. Egunon zuri?
4: Egunon zuri.
3: Bo?
4: Ione.
3: Nola zizte, amikuze alde hortan.
4: Amikuzen. Ba, musti gira bina, baina ez eta netan-netaik,
3: Ah. Ja, joan den hastean erraiten zinuen, oita 2 milimetro egin zituela, haste untan?
4: Haste untan oita 12, hale, guiti ere gira.
3: Ah, bon,
4: Zagetzki, urak joan dira, batetan zure goiti, iduza jauna goiti.
3: Bai, aski, euri erauntzi ederak egin behititu.
4: Hola. Egin ditu, bendian dinduke gehiago jo hemeno, logo.
3: Ados.
4: Eta, ba, duneka, guztion, na bestia ez, hemen, hamen duzeko, jika, ez da, aditz goite iba batek. Eta, egiten, mintzilek alderdi hortan, edo, iolik alderdi hortan, guztio induke, euria.
3: Ah, ba, fitea geri da erreketan, nune indien.
4: Ba.
3: Eta, lohitxu dira, bazterrak, ala, ez da, inoktakoa.
4: Loitu, ba, ez da... Ja, ietsi du dena, ziztia. Iretsi, duzak, usa.
3: Bo,
4: bai.
3: Mena iten aldu ono?
4: Iten aldu ono, ba, nahi badira, beste napa horiek ezakit. Ida hundu ezaten, egun untar ite alko du, euria.
3: Ez dakit, arbolen erruetara ino joan den, euria, hastu untako?
4: Dakit, ietsi dukete, badira gorritiak, arbolak.
3: Ba.
4: Badira, aritzak eta gorri-gorria... Eta mazelatzutan hor, hemen txurik, aderetan bezala, zuho.
3: Ba.
4: Eta harien gainen gehio eta, hola. Ez kogu izuntan, hamar gradotan gira?
3: Hamar grado, bai, aspaldiko partez.
4: Ba.
3: Eta bia hotzo emaiten dute goiziaikin.
4: Ba, hono, ba. Azte buruntako eskide, eta jo iduri duke behete demoa dera, apik, hono, hamar badegunez.
3: Bai. Ba, hala da, ba. Hala da edo, hala egeiten dute, nik ezakit gehiago.
4: Hala egeiten dute, sinetxi behagunez, zena, bon. Ba, zira, bizari, zomotzen ale.
3: Eta urtsuek zer diote, badirea?
4: Ba, ez dut ikusik niko, no, baina, baintzun dit, zomaitek ikusik untela, zopazomait, batxak batzuena, bon. Nidu horiek irantxak eta horiek abiatia dira, igoinak edo eski, eta...
3: Eta kabanak, iztarien kapenak, arbol gainetan, betetzen ari diria edo ez?
4: Ega, zumeit, zumeit badira, betiak, zumeit. Jo, besteak ez dugu, beste, ba, honduen aski alto, zugu. Aste bedo guntar izain da jende,
3: ba,
4: zugu.
3: Ba, emetik aintzina pentsatzeko,
4: bai. Ba, emetik, ba, bai.
3: Bo, ebe xarmanki.
4: Hola, aldeko peta... Baleako pestak de moda bez haukain du?
3: Ai, bai, eurien artetik.
4: Eurien artetik, eh?
3: Untxa, joango duzu?
4: Ba, berde, intusiko. Zubio zenite aldeak, ba.
3: Eta zer duzu gustuko han?
4: Ba, girua dena, han.
3: Joiten zira, bi urteta joiten zira beti?
4: Ba, ez betxe, zeket, bai, zelan niz, zeketaldiz, ba, zeket dut, ba.
3: Eze, kabalan ikustia, ala animazioak, ala jendiak, ala dena.
4: Ba, jendia ikusten da, joiten delaik.
3: Bon.
4: Usu ikusten ez ditu jendiak ikusten dira, hola.
3: Ba, irratilariak adibidez.
4: Hori bide.
3: Bon, untxa da, mire esker hasteko zuri eta behaz feria ona.
4: Bai,
3: izan untxa, ai, feria joiten atzi izte guztiana, aro edera izanen baita, aro edera, iguzkitsua sukua, odei pasaia aipatzen dute, baina nala, goizetan beharko zipaltua segiazi, zazpi sortzi gradoko temperatura izanen baita, baina ondotik egiten dituzuen aktibitate guzientzat ateri, eta hori baino gehiago, aroa iguzkitsu, eta temperaturak behaz, ogoi bat grado ingurukoak izanen dira, larun bat igande astelenian, eta aste artetik goiti, oita bos bat grado ere neurtzen alko dira, eta hori zonbait egunez oraino. Hala, aroaren aldetik zer gaiten algina uzuen, goazen orain, kirola aipatzerat, Palestinan futbola itzuli dela kondatuko dauku laster Patxiri Birignon Etxezarretak, bere asteuntako kronikan, baina usaian bezan.

0: Txapelketarako zelkatzeko Pariseko Nazioen Liga iragan baitzen Euskadiko selekzioaren ofizialtasuna gertatu aintzin. Bakarrik xarean hartzen alko da ala ere Euskadi, Estatu Batuek eta Portugalek erran baitute ez dutela parte hartuko. Duela lau urte Ipar Eskualegian iragantzen azken edizioa munduko txapelketarena eta Espainia zen nagusitu urrezko 9 medaila lorturik, Frantziak bigarren bukatu zuen 5 eskuraturik urrezkoak eta Mexikok 3 urrezko eta Argentinak 1. 41 euskal herritar hariko dira Euskadiko selekzioan, hots delegazio osoa, gero 40 euskal herritar Frantziarekin, 44 Espainiarekin eta 3 Estatu Batuen izenean. Frantzeko selekzioak bere taldea aurkeztu berri du, frontbolean Joana Lapei hariko da eta mutikoetan Andonina Zabal Arbonaga eta Olivier Goienetxe Senpertaga, zoin diren favoritoak frontbolean galegin dakogu Olivier Goienetxeri.
1: Mexiko eta Espainia ere, Euskadi ere, sobera ongi aitzen dira, ikusi dugu deia Mexikon, fisikoki azkar-azkarrak dira, eta ikusiko nora... Ez dakit nora entrenatuak dira, eta baina seur naiz prest izanen dira gure kontra jokatzeko. Brontzeko medaia bat ongi izaten alda, baina hobekiago sekatzen alba dugu, sekatuko dugu, bai, eginen dugu bai.
0: Eta jakin munduko txapelketa, zemankizun berezia entzunen dugula Euskal Irratietan, elduden astezken arratxian, 7 orenetarik goiti Euskal Irrati hauetan, eta horzegunetik goiti, Argentinatik kronikak eskainiko dauzkizuet goiz eta eguardi guziz, xantza hori ukanen baitu teleiaketa antik edo txapelketa antik segitzeko FFPB, Frantziako Pilota Federazioaren laguntzari esker. Astelen eta ostiraletan kirolsaioaren tenorean entzuten alko duzuek kronika, 7:30 goiti, eta astearte, astezken eta horzegunetan 8:00 lauden gutitan, larun batetan goizeko 8:00 goiti ez inketa errepikatuko ditugu tenoreak. Munduko txapelketa utzirik trinketari lotzeko, berezkoetan 21 garren zureideko Alex Erviti trofeoaren finalerdiak izanen dira gaur, 6 orenetan Etxeberria Luro Lafitte Lazkano, eta ondotik Teiori Ugarte larretxeak izan dut finala igandean 11 orenetan, eta jakin ere, Makeako Joko Berri lehiaketaren finala izanen dira igandean 11 orenetan, barda jokatu direlarik finalerdiak. Amatoretan, Ipar Eskualeriko txapelketako bigarren eguna abiatuko da Armendaritzetik arratsuntan, 7:00 Urruñako Dela Fuente eta Etxegoen, Errenteriako Barandiaren eta Txapuzo. Ondotik, denek bateko Etxeberri Aristoi, Irisarriko Etxegarai, Bidart. Larun batean Urruñan 4:00, Urruñako Elgarte eta Zigarroa Noizbaiteko Intxauspe eta Dualde, eta gero Sarako Iribarren eta Likuona, Lauerriko Dufo eta Lafit. Igandean Lekornen 4:00, Airetikeko Iribarren eta Jauregi Berri, Goizeko Izarrako Etxeberz Zubiat, eta ondotik Zaharrexigiko Ibarrola Jauregi, Itxasuko Dualde Parasu. Igandean Larrixoron 4:00, Urruñako Agirre Benez Sarako Etxeberri Patxeko eta Zuzeia, eta gero Noizbaiteko Iribarne Lajalde, Zaharrexigiko Biel Alkasena. Ezkerparetan, 12 pilotari hariko dira lauterdiko txapelketan, gaurtik aintzina, kanporaketak izanen dira aste buruntan, gaur Durangon Elordi Larrazabal, igandean Lekunberrin Dario Senar, irabazleak amultzuan hariko dira gero Ligaskan Peio Etxeberria eta Ezkurdiarekin, final aurdenetako Ligaskan, eta beste aste buruntako bi kanporaketak, larun batean Iruñeko Labriten Jakalaso, eta asterenean Tolosan Artola Peña, garaileak bemultzuan hariko dira Zabala eta Altunarekin. Finalerdiak azaroaren 7:00 Donostian eta 8:00 Gasteizen, finala azaroaren 22:00 jokatuko dute Bilbon Bizkaia frontoian. Rugbian emazteetan elite bi txapelketa abiatuko da eta abiatuko du AS Baionak larun bat arratsaldean 4:00 Nantzin. Gizonetan prodebi txapelketako 6. eguna kari gaur 9:00 Horiaken zela iratuko da BO, miarriztarrak 4. dira Horiak 12. Top 14 txapelketako 6. eguna igandean 9:00 eta 5:00 goiti Tolosa liderak Aviron errezibituko du, Baiona 3. da, baina hor zinez zaila izanen du. Nazional bian 5. eguna, larun batean 4:00 Maule Tiroz eta igandean 3:00 eta 4:00 Peirorad Donibane Luizune. Federal bat mailan 5. eguna, larun batean 7:00 Lurde Angelu eta igandean 3:00 eta 4:00 Nafarroa Lanumeza. Federal bian derbia izanen da Mugere Bokale igandean, Azparnek Stad Bordelen jokatuko du eta Emakorek Kasteljalu errezibituko du. Federal iruan derbia badugu eta txokea Endaia Lehenak Barkosemendiko eta bigarrena errezibituko du. Larrixoron hariko da Intalatz bere zelaian beraz Bizanozen kontra, AS Bek Arrudi errezibituko

0: jarraituko du Tadona Paliuk Tarbes. Eta amairuko errugbia aipatzeko, Euskal Amairu taldeak hasiko du txapelketa nazional bi mailan, Euskal Amairuk Leskurbiren zelaian jokatuko du. Izotz okeian sasoiko bigarren garaipenaren bila hariko dira angeluarrak Sergin Arratsuntan, sortziterditan, ormadik han jokatuko baitu bederatzigarren eguna kari eta azken lekuan aselkapenean, saskibaloian gizonetan Euroligako laugarren eguna izanen da Gasteizen, sortziterdietan gaur, Baskonia, Turkiako Besiktaz. Futbolean gizonetan Frantziako kopako bosgarren itzulia larun batean partidak izanen dira, zazpiontan Jia Miarritze Arkaxon, Tenore Berian Talanz Aviron, sortziontan Saint-Emilion Azparne eta Angeluko Jeune Lets Kapferre sortzi horrenetan ere, eta igandean iruontan Hiriburun Ainarak taldeak Merinak errezibituko du. Ligan sortzigarren eguna, larun batean biontan Rayo Atletik, lauak eta laurdenetan Alaves Real Madrid, igandean lauak eta laurdenetan Erreala Depor eta igandean seiak eta ditan Betis Osasuna. Eskubaloian emaztetan, Nazional bat txapelketako bosgarren eguna, igandean bi horrenetan Xambren hariko da Euskal Kosta, Nazional bian bosgarren eguna, larun batean bederatziontan Ziberoko neskek pesak errezibituko dute, ligan bosgarren eguna eta larun bat untan Guardesen zela eratuko da Atarrabiako beti honak. Nazional bi eta Nazional iruan gizunak ezira hariko eta ligako bosgarren eguna kari, larun batean zazpiontan Irunen Bidasoa Sevilla. Saski baloian, emazteetan Nazional bimailan bosgarren eguna, larun batean sortziontan Angelu Stade Rochelet, bolei bolan, emazteetan Nazional iruan, iruaren eguna igandean Gruizan Angelu. Bukatzeko lasterketak, Urdazubiko kontrabandisten lasterketa izanen da larun batean, maratoi erdia bederatziontan abiatuko da, aurrentzako uka ere txiki izanen da, eta larun bat gauean bederatziontan gaueko lanak izeneko lasterketa ameka kilometrakoa. Euskal Reiz Landibarren ere izanen da larumatuntan, 19 kilometro, Kintoak Urri Bankan igandian bederatzi horrenetarik goiti hogoi kilometro, Eletan Gaindi ere igandian sortziontan hogoita bi kilometro eta amairu kilometrako probak. Eta Errubiko lasterketa Baionan igandian amar eterdietan amar kilometrako nor gehiagoka izanen da. Palestinarat eraman nahi gehitu Patxi Brignon Etxezarreta kazetariak bere asteko kronikarekin. Egurontzuri Patxi.
1: Egunon.
0: Asteazkenean hiru urte bete dira Israelek Palestinari gerla egiten diola 2023ko urriaren 7an Hamasek burutu erasoaren ondotik, eta hiru urtez agunt gelditua egon ondotik futbola beraz Palestinarat itzuli da Patxi.
1: Bai hori da, Christophe, bazuen hiru urte, Palestinar klubek etutela partida ofizialik jokatu, selekzioak, berak bai jokatzen segitzen zuen, adibidez, Txinaren aurka 5-8 bazidu joan den aste buruan, lagun partidan. Baina klubak bai bazuen hiru urte geldirik zirela, eta irailan, beraz, hor duela aste batzuk, Palestinar Futbol Federazioak torneo berri bat sortzea erabaki du, Mila Martirioen Kopa deitzen da, eta izan hori eman diote lehiaketari, gaur egun arte, kirol munduko 1014 Palestinar zendu baitira, Israelen erasuetan, genozidioa hasi denetik, izan jokalari, epaile trebatzaile edo beste, beraz, kopa hau irailaren 4an hasi da, Al Ramen, eta lehen partidaren hasieran, 10. minutan eta 14 segundutan, epaileak jokoa gelditu du, hildakoei isiltasun minutu bat eskaintzeko gomenaldi gisa.
0: Hala, 10, 14, 2014 irudikatzeko, egiten duzun bezala. Konkretuki, nola arditsi dute partidak antolatzen gerla erdian?
1: Bai, besta gauza erretxa, Kristof, jakin behar da Israelek Gazako 56 klubetatik 50 suntxitu dituela, beraz kasik denak, eta 185 zelai ere suntxitu ditu, beraz ebatzeko eta partidak jokatzeko tokiak gutxitu dira, ahunt, eta gainera checkpoint derakoekin, Palestinako lurralde batetik bestera pasatzea partida bat jokatzeko biziki komplikatua bilakatu da. Zer lehiaketa honetan, 186 klubek parte hartzen dute, eta taldeak badira Zizjordania okupatuan, Gazan, eta ere Libanoko errefusiatu kanpoetan. Beraz, biztan da, futbola baino haratago, lehiaketa hau antolatzeak mezu bat bidaltzen die Israeldarrei, gerta zer gerta aurrera goaz, hori errandu Jibril Hajjub, Palestinar Futbol Federazioaren lehendakariak, kopa hau hasi dutelarik. Eta beraz, haien helburua da erakustea genozidio erdian izan ez ere, alere, etorkizunera begira direla. Aldiz biztana, kopa unen lehen partidak giro biziki bitxi batean jokatu dira. Zaleak alde batetik biziki pozik ziren, futbola itzultzen dela ikusita. Baina ere, ohartu dira, hor konkretuki ohartu dira, azon bat jokalari, epaile eta trebatzeile galdu dituzten, genozidioaren hiru urte hauetan. Beraz, lehen partidaren zat, Ahmailen gaineko pantailak ondoko mezua berakusten zuen, futbola Palestinara itzuli da, eta publikoa minutu luze batzuez ondoko hitz hauek kantatzen egon da, gu hilko gara, baina Palestina biziko da.
0: Patxi Brignon itzizarreta, miresker eta eluden astera arte.
1: Miresker gaio!
2: Eta miresker zuri ere bai, Kristof Arotzaren zazpiak eta bita bi direlarik, telefonatik urbiltzen altzizte, laster jokoen atala idekiko baitugu, ostirala izanki, jakinen dugu ere, proposatu ditugun, asteuntan proposatu ditugun txartelak norat joanen giren. Kantu bat entzunen dugu lehenagotik, ziek prestatu artean, eta kantua oso zenki efemeriduari ere lotzen dugu, gaurko egunez ikusten baitugu, Ernesto Che Guevara bat, Che Guevara behaz hiltzela, mila behatziunta hirutanoita zazpiko horriaren behatzian hiltzela, ero exekutatu zutela, Ernesto Che Guevara beraz, Boliviako armadak eta zeiaren laguntzarekin harrapatu zuten eta biharamunean exekutatu, eskuak moztu zaskoten, eta bere gorpuaren argazkia ere hartu eta denetan zabaldu trofeo handi bat bezala. Mugat edo markatu gabeko hilobi batetarat bota zuten, oita amak urtez desagertua egon bezala da, mila behatziun talarego eta mazazpia arte, hor, ikerketak egin baitziren eta hilobia rapatu zuten, gaurko egunez, beraz, Che Guevara, iraultzaren nazioarteko ikur bezala ikusia da, hainitzek kantatu ituzte gara iortako kantuak famatuetan da hau, entzuten dugun hau, Carlos Pueblak egina, Komandante Che Guevara, pixka bat nola nahika funtsian hartua izan dela ondotik, baina bertsio untan ala ere bere esentxu gurtzi hartzen du Silvio Rodriguez entzuten baitugu. Sobre la...

Ernesto Che Guevara urriaren 9 eraila 1937an zen. Gozen orain jokoen atala idekitzerat. Sariak lehenik aipaditzagun. Eguzki ostatuan senperen gaur astiri 7 bertso pintxo poteo izanen da Maiane Txoperena eta Sabat Ilarregirekin. Bata da Xilaboko beaz irabazlea eta bestia Nafarroako txapelduna. Beaz ulertu zue bertso saioa goi mailakoa izanen dela. Bi sartze baditugu hemen zozketan, herri ustakari ere, bi sartze zozketan, bata beraz ostiral untako antzerki gaualdirat joiteko, bospasei taldearen autagaia, eta ondotik Mirari Martiarena eta Idoia Torregarraien stand-up deitzen den ikusgarri hau, umorea intzinan ezartzen dute biztandena bi jokolari hauek. Eta ikusi-mikusi ere hainbat liburu baditugu ezagiak, beaz jokoan, bat hautatzea aski da irazteko. Jokoak zoin diren, ba, asteuntako segira ukanen duzue, alde batetik, beaz kantarien jokoa eginen dugu, kantuzatiak bat bestearen ondotik ezagitugu, eta beaz bat ezautu balima duzue, deitu irulegiko irratirat, entzun! Entzun!

0: Hor, aur ditugu musika zatiak nor dira talde hauek eta entzule bat gurekin, egunon?
1: Egunon.
0: Nor ziren untik?
1: Argitxu behaskainitik.
0: Argitxu, zure proposamena zoin da?
1: Ba uste, zaututala frigo taldea.
0: Frigo, bai, hor dugu zerrendan eta zertazinte esatia zira?
1: Ba, liburu batetaz berdin.
0: Liburu batetaz, beraz proposatuko dutzut sortziontaigoiti deitzia, baitugu hor zerrenda luze bat eta denen emaiteko espaitu denboraik. Beha sortziontai deitzen duzu eta autatuko duzu. Bari, esarri hartio bai. Beste entzule bat gurekin, egunon?
2: Egunon.
0: Nor ziren untik?
2: Egoa senperetik.
0: Egoa senperetik, zure proposamena?
2: Dupla.
0: Dupla, zointzen. Azken hori edo? Ah, ez hautzen duzuzuk, eh? Ez hautzen, entzuten dituzu?
2: Bai.
0: Ah, eta ikusiak ere, seurniz?
2: Bai.
0: Ah, nun?
2: Egi urratzen.
0: Ara, zure egian, biztan dena. Bai, senpere goegoan, zertaz intesatia zira?
2: Liburu bat.
0: Liburu bat, beharanen dut argitxu bezala, deituzen duzu sortziontai goiti. Demora gehiago hartuko dugu, hor zerrena luzea baita, eta bat hautatuko duzu. Txaula iten dugu?
2: Bai.
0: Bo, charmanki. Ara, frigo eta dupla ezagutuak eta jokoak hortan utziko ditugu. Beaz, jakin dezatela, iratxe ustaitzekoak eta mira, miren txuitxasukoak. Bi sartze baginituela zozketan ezagiak, beraz biak irabazle ziztela, zuen txartela gaur garatzeko hanberian ukanen duzuela. Senpereko pintxo pote horrentzat ere, Arrosako San eta Albert zuek irabazle ere bai, bi sartze baginitien hemen irabazi zozketan ezagiak. Ara, denak irabazle dira ostirale untan, ez da gaizkiola. Zazpiterdiak dira orain, goiz berriin, istantian segida, baina momentuz berriek lotzen gira.

0: Duela aste bat pasa liceoko ikasleak mobilizatzen direla ikasteko baldintza duinak eskatzeko, mobilizazioen arira istiluak badira poliziarekin eta horien artean Jakin Egoa Etxepare liceoko ikasleak jasan duen polizia bortizkeriagatik haren gurasoek zailtasunekin planta pausatu dutela Egoa entzunen dugu. Pilotako munduko txapelketa heldu den astean abiatuko da Argentinan eta Uruguayan. Aurten 128 eskualegitarrek parte hartuko dute, Christopher Rotzarenak xehetasunak emanen dizkigu. Aldudeko Ibarreko ateirekitzeak ere dira gaurtik igandera, bi urtetarik antolatzen duen itzordurako ekitaldi handana prestatu du Aibak. Eguzki pixka bat okanen ote dugu egun jone.
1: Bai, pixka bat baino gehiago, naiz eta ez den txusmatzen, momentu untan berian, jakin guneka temperatura diferentzia pixka bat badela, etxas bazterian, dozena bat grado markatzen ditu Euskari Ratien termometroak, barne aldean eta mendi aldean, barne aldean 11 grado eta mendi aldean 6-7 grado baizik ez, atxalde untan, eguzkia denentzat ogoi bat grado iragarriak dira.
0: Atzo, Baionako kasea eta kanto blokatuak ziren eta gazte asko Logan elkartu ziren, 400 bat ziren, han 10 bat zehrez kamioi ziren eta gazteak ezin izan dute sartza blokatu. Sare sozialetan ikasleak gaur berriz blokatzeak iragarri dituzte Baionan. Prokuradoreak atzo Lapurdin 7 adingabe atxilotuak izan direla adierazidu, 3 Baionan eta 4 Hendaian, poliziaren aurkako indarkeria, suntxiketak edotasua egiteko tresnak ukaitea leporatzen zaizkie besteak beste, jakin joan den astean 20 adingabe eta 2 heldu atxilotu zituztela.
1: Hegoa, Etxepare liceoko ikasleak jasanduen polizia bortizkeriagatik, haren gurasoek zailtasunekin pausatute salaketa.
0: Urriaren lehenean ikaslek manifestatzen zutenean Baionako estiluetan zauritu zen Egoa 15 urteko ikaslea, eskuaraz hitz egite eskatu zuelarek bi polizia agenteak oldartu, belaunan borra kolpeak eman eta negar gasa bota ziotela salatu du. Ospitaleko bilanean belauneko traumatismoa eta gasaren ondoriozko konorte galtzea agertu dira, haren amak kontatu du plainta pausatu zutela, baina komisarian lehen agenteak ez zuela aita hemen salaketa hartu nahi izan, Egoa etzelako haiekin din, alta gaztea hor izan gabe egiten alzuten Egoa Etxepare liceoko ikaslea.
2: Nire aitetamak joan dira penta bat busatzera, be estupenan erran zuten ez bainoa da hor zuen auja, zinuzue bausatu, erran dute bebai, entuture legalak gira, hor non nahi zudugu, eta ez da eldu, joan bai haizu dugu, hor duan izten du mintzatzeko barita eta bost minutaren buian edola eldea berriz jaten du frantxez, eta des entite jaten norbaitek hartuko zaituzte horrentzat mintzatzeko eta bost minuta edola geroago norbait eluda sandwich batekin janez bon jaten dut, behin jende gero hartzen zituztet eta gero untxapastu zen, behin nintzen izan behin zen jatsalde honetan ospitalera mintzatzeko nire traumatizazioaren zat edo nola nahi zen gaur egun eta abduan marko niz komisarriara nik ere esplikatzeko.
0: Egoaren gurasoak salatzen dituzte adingaben aurka izan diren proportzionaltasunik gabeko erasoak poliziaren gandik. Prokuradoreak adierazidu Baionako sektoren plainta pausatu duela beste adingabe batek, jakin Egoa eta bere amaren lekukotasunak entzuten alko dituzuela Goiz Berriko erreportaian. Idortearen gatik etxaldeetan bazka gutxiago bada eta presioak azkarki goratzen ari dira, saltzea ere zaila denez gastuak mugatzea dute helburu nagusia. Lurberriko operatiban etxaldeetako diagnostikoak egiten hasi dira aholkuak emaiteko, aurten etxalde gehienek zute sohorik edo ardailarik egin eta harto ustak oikoaren erdira baizik ez dira iritsi. Kabalak ernari direnez ez dute bazken kopurua apaltzea aurre ikusi, baina pentsak obeki baliatzeko beharra azpimarratzen dute, bestalde behi azle batzuek kabalen parte bat saltzea aipatzen dute.
1: 128 euskal herritarrek parte hartuko dute ostegunean abiatuko den pilota munduko xapelketan Argentinan eta Uruguayen.
0: 41 ariko dira eskuadiko selekzioarekin, 40 Frantziako selekzioarekin, 44 Espainiarekin eta 3 estatu batuen izenean duela lau urte Espainia nagusitu zen ipar eskualegian antolatu edizioakari 9 urrezko medaila lorturik eta Frantziak bigarren bukatu zuen urrezko 5 eskualegian. Kuraturik Christophe Arotzarena.
3: Xarean Bruno Driule esperientzia handiko pilotaria irugazterekin lehiatuko da, hauek dira Osana Alzuet Perugorria, Andoni Kastera eta Jon Lafargue, Urrea Berriz Erdiesteko sediarekin hariko dira, Jean-Paul Labat xareko trebatzailea.
4: Bai, eta ari gira maiatzetik ari gira eta entrenatzen, eta hor egin dugu eta fase bat teknikoki, biztanena izan da eta fisikoki ere, eta gero azkena izan da piskat estrategia nola jokoa egin. Lan jorosenak badugu eta Espainia lehenik, eta gero badugu eta Argentina, baina bon, behar da biti kasu egin, beraz bestiak ere, eta igualdekoak euskadikoak eta uruguaikoak.
3: Trinketian egunez, baina eskuska, Espainiako selekzioaren dako hariko dira egoaldekoak ezin bestean, Iker Espinal, Eneko Maiz, Arai Murillo, Alvaro Garatea eta Luis Sánchez, azken asteetan maila oso apala erakutsi badu Sánchezek, egia gordetzeko ari dela iduritzen zaio Manu Martiarena, Frantziako selekzioko tribatzaileari.
5: Bai, uste dut entoksa dela, uste dut Sánchezek diendean iz badelaik baki bere jokoa edera egiten, uste dut untsa izanen dela, nik esperantza dut gaizki izanen dela, baina ez dut uste.
3: Plekari sortu denetik berezko gehienek eskupilota utzia dute, ondorioz egoaldeko pilotari Franco agarrazten ditu eskupilotak eta horietzako gustatzen Martiarenari.
5: Partida anitz egiten dute Trinketian hemen, ni Frantziako entrenadaren iz, eta uste dut sobera jokatzen dutela hemen, baina hola da, guri da untsa izaitian eta partida irabaztia.
3: Eta Frantziaren izenean hariko dira Trinketian eskuskan Pierre Etxeberri, Peio Lagalde eta Andoni Ipar Biranazka, eta Batika Dukazu eta Mathieu Hospital buruzburuka.
0: Eta pilotako emaitzetan barda makeako joko berri lehiaketako finalerdietan aurreko etxea eta gixandutek irabazidute Elizalde eta Alduntzinen aurka berrogei eta hogeita sei eta Maiz eta Muriok dute irabazi Mariluz eta Rekalderen aurka berrogei eta hogeita emeretzi finalai gandean izanen dako izeko ameketan.
1: Alude Ibarreko ateidekiak dira gaurtik aintzina igande arte.
0: Bi urtetarik antolatzen duen gertakarirako ekitaldi andana apailatu du berriz ere aiba elkarteak, kabalaferia, gasna lehiaketa, artzen txakur txapelketa, kintoa kurri lasterketa, pilota partidak, eta kultur ekitaldiak, jende saldoaren mentura badute berriz ere ibar gainekoek, aiba elkarteko Maika Alfaro ospitalari aldudaja elekatu du Iñaki Etxelekuk.
6: Aspaldiko hitzordua bilakatoa da engoitik ibar gaineko ate irekitzeena. Urteekin ez du galdu arrakastarik eta urepeleko aldudeko eta bankako herritarentzat beti munta bera atxiki du Maika Alfaroren ustez eta arrazoin batzuk aipatu ditu.
7: Ba, aniz ekartzen du hasteko berzeetaik ikusia izaitia. Egia biziki aipatzen dela, memento importanta da, eta uste dut bi urteetaik itia hortan badela gako bat hortan urte guziz balitz, ez laike olako jakasta hori segur.
6: Aibarentzat urte bateko lana da ate irekitzen muntatzea. Dinamikaren segidari pentsatzen badute ere, nahikaria oraino bizirik dela senditzen dute.
7: Beti senditzen da, lare indar bera, izan nahin gu gure elkartian, mainan ere adibidez hostean aipatutut laborarien nako, denen nako, da lare ahotasun mementoat, jendeak konten da, fiek da bere ibajain idekitzia eta presentatzia berzeri.
6: Halako asteburuan, ikuska heldu den jende guzia nondik heldu den jakitea neke bada ere, nagusiki euskal herritarra dela iduritzen zaie antolatzailei.
7: Zaila da jakitia, ne ustaz bada pixkat denetaik bada anitz lekuko jendea, ipar eskualegikoa dudai gabe, bada ere netako berzaldetik heldu den jende ere bastandik berdin eugi eskualdetik hor eta berdin gero eta gehiago ahemanak azkartzen nahi baitira ibajorien artiana gero badira ere urgunau tik heldu diren batzu, frantsesak pentsasunt, bai me, ene ustez ahondiena eskualegitik heldu dalare
6: Hiru egietan izanen da zer ikus, zer entzun eta jasta ostiraletik igandera
0: Aurtengo ate irekitzak bi estreinalie egiteko parada izanen dira aldudeko posta bulego berria alde batetik eta bankako ola langune partekatua bestaldetik egitarau osoa ikus dezakezu eskualijeatiak.eus webgunean baita elkarrizketa osoa ere. Urrengo berriak sortziantan.
8: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko behar aduzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
9: Eta obra batean murgindua intzin, denbora hartzen bagin urbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren hamarian larunbataikin Baigorin eta amekan igandearekin Kanbon Beethovenen bosgarren sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk oita bi urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osepb.eus webgunean.
10: Urriaren amekan Luoson Dominik Tutezol ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Odetur Dukern kompainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta finez jazegina, zazpi urtetik goitikoen dako. Argibideak eta txarteldegia kultura-peibazk.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
11: Euskal Irratia.
12: Puntu eus.
13: Euskal Irratia, webgunea.
1: Freskaire goizuntan trikota jantzi behar, baina istanteko iguzkia okanen dugu denek eta 19.1 grado okan behar ginuzke atxalde huntan. Asteburuntako beti ere odei xurien pasaia ipatzen dute aroik ertzailek, bihar goizian 7-8 grado, funtsian igandian ere, eta atxaldian 20.1 gradoraino joanen dira temperatura gorenak. Asteleenian berdin, 20.1 gradoko temperatura. Eta heldu den aste artetik goiti, 10 grado goizarekin, edo 12 grado, eta itxas bazterian balin baziste 15-16 gradoko temperatura goizarekin, atxaldian berriz 25 grado ukan behar ginuzke, ala ez ditzerat doala beraz arua, euria, hoai, antzi behar bederen 10 egunez.

0: Istantian, mendizaleen berri hartuko dugu, ustaritzen bildu baitira aste astapen untan, eta proposamen berri batekin, edo proposamen berri bat ere gogoetatu dute Euskal Herri osoan ibilaldi batzu euskaraz, osoki euskaraz egiteko, horren berri hartuko dugu inesarekin. Eta zortziontaik goiti, gomiten atalortan, egoaldeko alkate bat ukanen dugu, alkate edo auzapez bat, elduden maiatzean herriko etxeko botzak, bozak iragan beharrak baitira, eta aldiuntan Jose Luis Aizpuru, Euskal Irratietako kazetaria beraz, Zumarragako usapezaren ganat joan da, Mikel Serrano, solasa istantian entzunen dugu. Baina, erran bezala, urriaren lehenian, ikasketa baldintza onak eta euskaraz ikasteko eskubidearen galdeiteko, ikasleen mugimenduan parte hartu zuen Hegoa, 15 urteko ikasleak, Baionako istiluetan zauritutako ikasleen artean zen, Etxepareko ikasle hau, poliziaren bortizkeriaren biktima izan dela salatu du, bere aitamek salaketa pausatu dute, baina zailtasunekin Lorea Maierran zen, beraz arekin mintzatu zira.
1: Joan den urriaren lehenetik, Baionako Lizeoko ikasleek hainbat blokus eta manifestaldi egiten dituzte, ikasteko baldintza hobeak eskatzeko. Ikasleen lehen manifestaldia Baionan Logan bukatu zen, orduan istiluak izan ziren, negargasa erabili zuen poliziak eta ikasle batzuk zauritu, horien artean 15 urteko Hegoa Etxepareko ikaslea. Kontatu digu eskuaraz hitz egiteko eskatu duenean oldartu zaiola polizia eta bi agentearen gibeletik korrika zitzaizkiola, ahapatu belaunan boja kolpeak jo eta aurpegira gas negar eragilea bota diotela. Ospitaleko bilanak erakusten du konortea galdu zuela gasarengatik eta belaunean traumatismoa duela. Horren ondorioz zer sentitzen duen kontatu digu Hegoak.
2: Injustizia. Zenote ez dela egiten, gaur egun ez dut ertzen zenako hori egin zuten, eta nahiko neke jenak huartzea ere ez dela normala, eta gauzak mugiaraztea munduan, ez da eguneroko bizian edo manifestazioetan ez dela normala horako gauzak gertatzea.
3: Bai, adin gabe batzuen kontra, ahmarik gabe, justu eskuaraz mintzatu zira eta azkenan atakatua izan zira, neustaz auzuzu salatzen ere, gainera 15 urte soilik dituzu, joitarazten dugu, eta beraz plenta pausatu duzue hori da.
2: Bai, egin bihar amunan, iraitetamak joan dira plenta bat pausatzera. Be, estupenan, egin zuten, ez bainua da hor zuen auja, zin duzue pausatu, Jaten dute bai, entuture legalak gira, orduan haizu dugu, eta ez da heldu. Orduan bai haizu dugu, orduan izten du mintzatzeko pareta. Eta bos minutaren bulian edo la, heldu da berriz, jaten du, frantxez, hau da dezantete. Orduan norbaitek hartuko zaituzte, orduan zaten mintzatzeko. Eta bos minuta edo la gerogo, norbait heldu da sandwich batekin, egin ez bon jaten dut, baina jende gero hartzen zituztet, eta gero untxapastu zen. Baina ni joan izan behin zen jatsalde honetan, ospitalera, nintzatzeko nire traumatizazioaren zat, edo nola nahi zen gaur egun, eta ebten marko niz komisariara nik ere esplikatzeko.
3: Bestalde, zertan ziste desmartxetan medikoak ikusi dituzu, zer ateratzen da momentuz?
2: Nartu niz, baina ez da grabe, justu baitut haino kolpeak gaur egun unkitzen miten dit belaunean, baina ez dut unkitzen ez da ezer honen behitzuntza ibiltzen ez, eta begian haino minunkanut pixkat belan, biegun edo hola, baina gero pastu da eta gaur egun untza.
3: Eta psikologiko ki?
2: Gaur haino pixkat agitua eta piskat traumatizatua, behin ala ere aski muntza horoko jean nuke, eta Be, justu, oinu gehiago nahi dut hori defendatu eta gauzak intzinaratzi.
1: Egoaren gurasoek salatzen dituzte adingaben aurka izan diren proportzionaltasunik gabeko erasoak poliziaren gandik, galdegiten dute beste gurasoek ere ber urratsa egin dezaten adingabek pairatu dituzten bortizkerien kontra salaketak pausatuz, Lilia egoaren ama.
4: Et c'est en portant plainte que, ben, que on espère en tout cas qu'il y ait une justice.
1: Prokuradoreak adierazi du Baionako sektorean plainta pausatu duela beste adingabe batek.
0: Mir esker zuri bai Lorea Maia Ganzen. Joba estesa taldekoak hemen La Furia deitzen den kantua. La Furia ama iru ama bi deitzen den kantua.

0: La Furia, amairu amabi kantua Roba Estesa taldekoak ginituen hemen entzuten.
1: Ama, ama, Paskaleku gainzi bat aigandean.
2: Zat da hori?
1: Zortzi kilometroko pista joko ibiratzi bat kanbon.
2: Zortzi kilometro, hain ez da.
1: Lasai, ama, errezada eta giro ona izanen da. Paisaia, berlak ezagutziko parada ona.
2: Bo, eta piknika prestatu behar?
1: Ez baino, ibiraldi bukaeran talo eta erari izanen dira. Anitz eta Gaztainondo izalpean.
3: Zato zu ere, urriaren amekan ikandarekin, familiaren lagun artean, udazkeneko aro eta kolore ederretan, baiatera, abiatzeak, kanboko paskaleko plazatik, goxiko sortzak terditatik, goiti, errobi ikastolak, antolaturik,
4: Herri Usta Festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
5: Urriaren 9an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigarraian bakarrizketa Uztaritzen Lapordigelan.
6: Ez. Ben, da.
4: Urriaren 10an Katiarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
7: Aurre zuzendua. Uztaritzeko Lapordigelan.
5: Atxean, ahangoitzen, primadera dantza taldea eta biozketa ikusgarria.
4: Bukatzeko, urriaren 11, mutxikoaren eguna, ahangoitzen.
5: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
4: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu arten urta, eta zatoz erri urtara,
8: lekuak eroazon txalgai.
7: Juhu!
9: Oh, nahinoke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
10: Bai, ba, zoaz ikusimikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
9: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio sara erri goxoan.
10: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu aurrekin euskaraz.
9: Urriak 10, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus.
10: Gainera dena doainik.
9: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira aurten zen, 6 eurotan.
10: Ikusimikusi.
9: Biziki goxatu.
10: Goxoki maitatu. Norida
0: kukumikuka. Sortziak lau minuta eskaz dira orain, goizberin.
11: Sibeoko botzatik?
12: Euskali ratzenetako.
0: Aste astapenean Euskal Herriko mendizalen biltzara iraganda Uztaritzen, urteko bilana egin dute eta xede berri bat ere jakina hasi dute Euskal Herri osoan mendi bilaldi batzu antolatuko dituztela osoki euskaraz. Inesa, xetasunak bildu dituzu Pipas Larranda bururekin, egun ontzuri?
13: Egin hundione eta bai Euskal Herriko biltaien batziaz gain Euskaz momentu baten partekatzian ahiluki Euskal Herriko mendizalen biltzarekuek. Euskal Herriko mendizalen alkar Teko Robert Pipas Larranda Burre.
14: Nulaz posible zatekin zerbaiten egitia zazpi provinzietako mendizaren artin eta proposatia jentar dudaigabe. Ebe dagun urtetik landa bat duzkek zazpi provinzietan hotzen hidikaren provinzia bakotxeta imilaldi bat ez berre egunin prefosta. Eta hasiko gutzak odin maiatzaikin Nafarroan, geho arabat lunen gutzak arra maiatzin, eta setemez dukek sibegun. Dezek, jentek jakin dezen, be eskual selekzioa bezala Euskal Herriko geiza bat beita, ebe guke mendizale ertin bergeiza egiten diagun.
13: Ebilaldi ezberdinentako autobusak anturatuik diate Euskal Herrian beste puntatik jenten jinazteko, aliz dagun maiatzian baizik ez tia abiatuko ebilaldi hoik.
14: Dudaigabe. Dejaik, dagun igantin dejaik olako geiza bat badukek iparraldeko eta regualdeko jentiko arrakil ondu, nerdi gindilat, ebe nahi balin baduk duk nahi diagu ekus jakutsi, ebe nazio bat giela, eta nazio bat badik izkuntza bat, eta gu izkuntza uska, eta argatik gaizak uskaz nahitiagu egin mendian ere dirai gabe.
13: Hoi gabe, igante juntan behian beste elkaldi bat antolatzen die Euskal Herrian erdi-erditan.
14: Ingenerio batek, elitz izagak estudioak egin zitian, eta eraitez eta ekusizian handiako mendietan gunela Euskal Herriko erdigunia edo zentroa. Anunduk ze hoi, shakanako ibarin, huazte harrakil unge hastan, eta jentek ezagutzen bali maiz, sandonato ondun. Eta hoi duk, mila eta bere hunta metretan duk erdigune hoi. Eta otoz bezala, ibilaldi bat antolatu duk, eta dagunigantin duk hartenkoa.
13: Bioneko ibilaldiaz gain omenaldi pintxo poteo, bertxo bazkai eta beste badate. Ibilaldi hoi igantian goizanko beratziak eterditan abiatuko da uarte arakileko irainetako bordatik. Bazkai antako izena eman behar da, ahatsa gabe, iratxomendi agakoi gmail.com helbidilat.
0: Untsa, mire esker zuri, Inesa, Dekan.
13: Euskal Herriko bertsulai txapelketa susenian, Euskal Irratietan. Urrietaren hamarian, nesken eginaekin, Gotanie Jabarnen izan engia bertsu saioa susenian hedatzeko. Gotanie Jabarnen behatzen ahalko ditugu, Aitor Etxebarriaga Gabiola, Andoni Rekondo Izagirre, Ekine Zapiain Arlegi, Onintzen Beita Maguregi, Unai Mendizabaldi Aurregi, eta Shabat Ilarregi Martzol. Gai emailia eki errimondegi beloki date. Euskal Herriko Zulai txapelketako Gotanie Jabarneko kampoak eta jarraik ezazio nesken eginin arrestiko bostak laurden gutitan Beñat Larruri eta Ramuntxu Kristi ekilan.
0: Laster berrietaik landa Zumarragako auzapeza gurekin izanen da Mikel Serrano. 18 urte ere maiten ditu auzapeza gisa Zumarraga Marmila Eriko Marmila biztanleko herria delarik. Solasa beraz laster Jose Luis Aizpuruk ere manik. Momentuz 8 dira Euskal Irratietan berrietaz puntua egiten daukuzu Lorea Maia Jansen.

0: Kokatze eta kanto blokatuak ziren eta gazte asko logan elkartu dira, laueun bat, anandana bat polizia agente ziren eta gazteak ezin izan dute sartza blokatu, sare sozialetan beste blokatzak behiz ere iragarri dituzte Baionan. Prokuradoreak atzo Lapurdin zazpi adingabe atxilotuak izan direla adierazi du, hiru Baionan eta lau Hendaian, poliziaren aurkako indarkeria suntxiketak edota sua egiteko tresnak ukaitea leporatzen zaizkie, besteak beste. Duela aste bat pasa lizeoko ikasleak mobilizatzen direla ikasteko baldintza duinak eskatzeko mobilizazioen arira istiluak badira poliziarekin eta horien artean jakin egoa Etxepare lizeoko ikasleak jasan duen polizia bortizkeriagatik haren gurasuek zailtasunekin plenta pausatu dutela Lilia egoaren amak beste gurasoi bortizkerien salatzea eskatzen die xehetasuna kurrengo berri sailan. Frantzian ere kajiketan milaka ikasle izan dira atzo urriaren amairurako elduden aste artean behiz mobilizatzeko deia egindute, anartean ikaslen mugimenduen aurrean Edouard Jeffre Frantziako Hezkuntza Nazionaleko ministroak 3000 irakasle ordezkari izanen direla gaurtik goiti iragarri du zailtasunetan diren ikastetxeetan. Kabala asko ernari diren denbora hoietan, etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta presioak azkarki goratzen ari dira idortearen ondorioz, gastuak mugatzeko lurberriko operatiba diagnostikoak egiten ditu bazken eta kabalen arabera aholkuak emaiteko, gehienek ez dute xorik edo ardailarik egin eta hartu ustak oikoaren erdira baizik ez dira iritsi, pentseako beki balioztatu behar direla diote eta ragitako behien azle batzuek kabalen parte bat txaltza aipatzen dute. Aldudeko Ibarriko ate irekitzeak ere dira gaurtik igandera, bi urtetarik antolatzen duen itzordurako ekitaldi andana prestatu du Aibak, kabalaferia, gaznaleiak eta artzaintzakur txapelketa, kintua kurri lasterketa, pilota partidak eta kultur ekitaldiak, xehetasunak eskualijatien webgunean dituzue. Bukatzeko kiroleko itzorduetan jakin errugbian miarritzeko BO joanen dela urriaken aurka jokatzera gaueko 9 gaur Prodebit txapelketako 6. Egunakari. Urrengo berriak 8:30.
1: Egan bezala alkateak mintzo sailean gaur Zumarragako auzapeza den Mikel Serranorekin da Jose Luis Aizpuru Euskal Irratietako kazetaria.
2: Mikel Serrano, egunon?
3: Kaixo, egunon.
2: Beraz, mila esker zure etxean hemen Zumarragako herriko etxean guri harrera egiteagatik.
3: Eskarrik asko zuei, aukera eskaintzagatik, eta bueno, azken finean ebai errezea da niretzako, zuen etxe hontan ebai, Zumarragan zuen etxe hontan hartatzea, ez?
2: Bakizu, hasi gara egiten, beraz, Hegoaldeko alkate edo auzapezen bueno, ezagutza eta itzuli bat, oi hartzunekin hasi ginen, irailean, eta horren Zumarraga abiatu dugu, urri hontan, eta... Pentsatu genuen Zumarraga egitea, zu Mikel, beraz, alkate, gaztea zarela, erran genezake.
3: Bai.
2: Euskalduna eta sozialista. Beraz, sozialista izate horrek eman digu beraz arreta, espaitzarete auzapezo alkate sozialista, euskaldun ainitz, hegoaldean, eta beraz, pentsatu genuen, interesgarria dela zurekin hitz egitea. Eta hortik hasiko nahiko nuke, herrien ezagutze gina aurretik, ez? Sozialista, euskaldun, nola dara mazua dibidez hori? Pentsatzen du, jaanik ja urte batzu mamazkizula alkate bezala zemat urte?
3: Aurten, ustaiak 11, 18 urte alkate bezala. Hau da, 5. legealdia. Lehenengo legealdia 2007 ez nun ikasi, nire aurretik ibili izanak arek azizun, eta 2008 hartu nion testigu, eta oin arte. Gipuzkoako barnekaldean daukagun herri badegu. Esan dezago gure bai Euskadiko ba pixkata bia puntu edo ertainan edo epizentroan daukaguna. Hemendikan Donostira 55 bat kilometro ditugu, hemendikan Gasteizea 71 bat, hemendikan Gasteizea horren beste, eta bai egia dela barne kaldean sartuta, eta ezoiko bezala batzuren batek, bai askok, batzuren batek askok esan izan diatela, ez? Ezoikoa dan honelako gauza arraro bat dala, ez? Azken finean bai sozialista izateak hemen barne kalde hortan, betidanik politikoki ikusi izan ditugula, eta hemen inguruan daren hainbat eta hainbat herri, bai plataforma herrikoia aparte, baino gehien bat eta bolada batzutan izan dira bildukok inguruenean izan direnak, gaur egun bildu eta PNV-ek, EAJ-ak bai izaten dula, eta medikan gertuen daukaguna herria Eibar dugu, sozialista dana Eibar dugu eta nazional bata. Zuekin kontaktua jartzeko, ez iparraldekin pixkate arutza gerturatzeko, ere baina zer bat hori pixkate errepidea hori hartuta, gertu endako aguna Lasarte dugu, eta mendikan 50 kilometrora horako maldeko.
4: Gero urrengo litzateke Irun.
3: Eta urrengoa Irun.
4: Eta muga inguruan. Kokatzeko Zumarraga, ez? Beraz, Zumarraga zenbat biztanle ditu?
3: Marmilera ez gai iristen gutxigatik, bai egia dela, zerbitzu prestazio horietatik gane betidanik esan dugu Zumarrake bai bokazio hori daukala, 10.000 inguruko herri batek dauzkan behar horiek azabetetzeko onelako plangintza bat bideratzen dula. Garai baten bai 10.000-tik gane 10.000 eta gutxi izan genulako eta zerbitzu guztik horren ingurun baitan izaten direla.
4: Beraz, 10.000 inguru auzu herriak rangmezake urretxu Zumarragarekin itxatzita da ona herria dela, Legazpi duzu hemen hurbil baita ere, beraz Goierri eta Urola bailaren arteko tartean zaudela Zumarraga, eh?
3: Hori da, abia puntu bezala erreferentzizkoa izaten dela, Beasain CAF horren beste itxatutako
4: trenak egiten duen enpresa,
3: enpresa 19. mendeko hasera hortatikan, eta CAF daukagu bertan, hemendikane 13 kilometroa, gero bai ondo esan dezun bezala, aurretxu gainea Urola ibaiak zeharkatzen gaituen, Urola ibaiak batzen gaitu, beti esetetetez batzen gaituela, baina bai egia dela, presentzia eta politikoki presentzia PNV eta Bildu nartren izan dira, bertan bai aginte lanetan ibilitako, eta Legazpin gauza bera, ez?
4: Zumarragak industria, zerbitzuak, ze motateko ekonomia du Zumarragak momentu honetan?
3: Historikoki industrializan dan enpresa bat izan da. 2016 kolpe izugarri izan genuen, bertan Arcelor geneukan
4: altzairuarekin
3: bideratutakoa, eta honekin bai automobiletara bideratutako hainbat eta paliarrak eta honelako elementuk eta egiten zituenak, eta honekin batera binkulatutakoa, Esteban Orbeozo gari baten, 1980 hemen finkatutako enpresa bat izan zen, altzairu gilakin egindakoa, eta 450 enpleo zuzen zeuskan, zeharkako beste 500 bat, eta horak, enpresa multinazionala izan da, ArcelorMittal, itxizunen, kriston paliza eman zon, ez? Kolpea ondila izan zon. Bai egia dela, erreserentziari erreparatuz, berriz ere bai aurrera ateratzeko aukera izan genuen, bai, eta gaur egun badare enpresak, enpresa agune badaukagu, 360 langile dauzkienak, 27 enpresa txiki horren ingurun, eta horrekin batera. Eta gero bai egia dela referentzizko ospital bat daukagula, ez? Zumarrako ospitale daukagu, zerbitzua 1.000 biztanleri ematen diola.
4: Historikoki, erran daiteke Zumarraga izan dela Espainiatik etorritako etorkinak errezibitu dituen herri bat, garrantzia handia izan du emigrazio, Espainiako emigrazioak Zumarragan?
3: Erabatekoa, eta horren adibide ni neu naiz, ez? Nire aita Ziduelarrekoa da, Espainia garaian, ola terminoietan erabilitare bai, Madridikan pixka beratxun dagoen beste erkidego batena, eta ama Zumarratarra zan, eta bilen arten ba, proiektu bat egin zuen, aita zanak 17 urtekin etortzeko intentzioarekin bideratu zuen bidea, hemen ama ezagutu zuen, eta hori da pixkat Zumarragaren gaurko egoera, eta garaiaietako egoera, ez? Bertakoak eta kanpotik etorritako horiek ustartutako herri bat, eta landutako herri bat, baina nik uste etorrek aberaz egin gaituela, hein handi baten, albidetu degulako eta aukera hori bideratu izan dalako, horietan bakoitzaren onena ustartuaz herri resiliente potente aberaz bat sortzeko. Uh-huh. Eta horren adibide Neroni, esan leiket neizela, azken finean bai ingo komplejo hori gabe, esatetelako, eta gero beste gauza bat, eta esanguratsua izaten dala, ez? Azkenen aldarrikapen asko dare, zuek esate zuten bezala anitz dare, bertakoentzako aldekoa, ez? Baina nik ebai askotaren komentatze detena kanpotik etorritako jendea ugari, Espainiako estatuko beste erkidego batzuetatikan, eta gaur egun migrazioa dala, kanpotik etorritako jende askok egiten dutela handi herri bat. Eta horren adibide Zumarraga dugu. Azken finean ebai, nire kasuan, kasu propioan, aita etorri zanen, ama ezagutu zuen, baino aitak inungo komplejo hori gabe, anai, bi anai gea, eta biok ikastola jun izan gea, ikastolan ezitako eta zitako gea, irurtetik anem ez hortzi urte bitarte hortan, eta biok eskaldu zarrak gera.
5: Mikel Serrano beraz Zumarragako alkatea, Zumarragako auzapezarekin dugu hitzartuak eta solasaldia ostiral goizontan. Mikel, aipatu diazu pilotaria,
3: bai.
5: Izan zinela, zarela,
3: bai.

0: Hau, kulturarekiko guk eta nik sozialista izan da, herriarekiko daukaten begirune hori, herritarekiko dauzkaten begirune horiek, eta kultura hainbat esparrutan bideratzen diran guztietan izaten ditugun begirune horiek guztio konpartitzeko aukera daukagu. Eta horren adibide guk gera, ni naiz. Nire partetik hori esan da, batzuentzako igual arraro dana, nik uste eta bai urten poderioz, eta gaur egungo egoera ikusita, normaltasun osoz ikusi daike, abertzale bere kontzeptu itxi hortan, abertzale izatearen bere kontzeptu itxi hortan, aratago, itxi hortaz aratago, badaola jendea, euskalduna dana, euskaldu kulturaz partekatzen duena, baino hala ere abertzale kontzeptu itxi hortan senditzen ez dana. Mm. Eta nik uste dut hori evoluzio garapen baten ondorioko badala jakinda abertzaletasun kontzeptu itxi hori zergati bat izan zulako 19. mendeko bukaera hartan eta gero arek izan dakon garapen hori, ez? Eta bai egia dala egunerokotasun hortan ez dala ikamika kontu Zumarragan esaten bezala, eta Zumarragan esaten duen bezala, eta Zumarragak esaten duen bezala, azken finean ebai aldarrikatzen dulako, ozen, Zumarra daukala aukera guztion herria izateko, bakoitzak sentitu nahi dan bezala sentituta, eta bakoitzak bere aldarrika beti ere errespetoz, egin izan da.
1: Zuk alkate sozialista gixara, garaian bizkartzainek behar izan zenuen, etaren borroka armatu garaian zen eta momentu batzutan autetxi sozialistak iltzituen etak taldeak.
0: Bai.
1: Zure kasuan?
0: Gure kasuan, Zumarragan, bueno, Zumarragan kasuan, bai egontzan, 2000 urtean, abuztuako 29an, iltzun etak, PP-ko ordezkaria zan zinegotzi bat. Horrez geroztik, nik legealdi hortan, 1989-2003 urritxun zinegotzi nintzen. Alderdi sozialistako zinegotzi nintzen. 2003an Zumarra pasatu nintzen, bozera maile eta bertan zinegotzi bezala, eta gero 2008an sartu nintzen alkate, bueno, autotu ninduten alkate. 2001an, 2001eko apirilaren 11an, bizkartzaina jartzitziaten, eta hori izan zen, ba, tregua edo tanadalako hori 2010an izan, 10 urte zibintzen bizkartzainekin. Eta esanguratsua zen, Zumarragako garai hartako argazkia, plenoak izaten genitunen, orduan Zumarrak 17 zinegotzi zeuzkan, hoi edatik an, 11, 12 gehan zi sozialista, bat zeon Partido Popularrekoa, eta esanguratsua zen, 17 zinegotzi pleno aretoan, hemen dakagun pleno aretoan izan da, plazan, 24 bizkartzainek itxoiten gintuela. Egoera hortan, horregatik esaten eta askotan, politika egiteko, politika kudeak eta mailan, politika egiteko, momentu oso zaila pasatu izan ditugula, Zumarraga, Gipuzkoako barnekaldeko herri bat izan da, abertzalea, kontzeptu itxi hortan abertzalea, ez izatearen pagatu beharreko faktura hori pagatuta. Esan bezala, 17 zinegotzi genen, zinegotzi talkatea, eta kanpon 24 bizkartzain zeren gure zain. Honela egin izan dugu politika, honela iritsi izan gera gero etak bere autua egin bitarte hortan, 2018ko maiatzaren 4an izutet izan zala, 4an publikatu zan, 4an izan zan, eta bitarte hortan, azken finean etzeon, etenik, hau da, kudeaketak ez zekan aukere egizateko, bueno, momentu enten gaur etxean iko, eta bihar arte etxoin, ez kudeaketak etenik etzekan. Eta eragozpen guzti horiekin, ulertuta eragozpen kondizio guzti horietan, zinegotzi gartu gure erantzukizun bat gizartearekiko, eta horrekin baterare bai aurrera segitu gero.
1: Zuke deitzen diozuna abertzaletasun itxi hortako populuak nahiko balu kasu hontan Euskal Herriaren, Ego Euskal Herriaren autodeterminazioa, soberanismoa, independentzia aldarrikatu, nola ikusten duzu eskubide hori? Legitimoa da, ez da legitimoa, egingarri da, gaur eguneko marko juridikoan?
0: Askotan, bueno, gaur eguneko marko juridikoan zail ikusten da. Azken finean, bai, zue, bueno, ondo komentatu izan dezue, ego, Euskal Herriak daukan...

0: kan pixkate arau hoiek albidetzen dutelako gauza badala Euskadik zer esaten don, eta gero beste hori ratifikazio hori Madrilen eman behar dula, ez? Bai dela, ez dala zai guztia, baina onelako kontzeptuetan, eta nik izate duten pixkata bertzaletasun kontzeptu itxi horre kontutan eta erreparatuz, gaur egungo munduak, gaur egungo globalizazioak, baina gaur egungo Euskadik ebai, ez dakiz erpunturaino horren besteko aukerarik izango luken. Eta ez dut esaten honekin baterare bai ados egon nintzateken konsulta egiteko arena edo ez egiteko arena. Autodeterminazioa beti ere izan da garai batean bere kabuz bideratutako herrialde batzuk koloniarik izan baldin badira, eta egoera hori Euskadin ez da inoiz eman. Orduan, hasierako oinarrizko premisa horiek ondo argitu beharko litzateke, eta kasunetan horiek ondo argituta helburu batera iritsiko ginean, non esango zan, onelako koloniarik Euskadi inoiz ez dala izan, parte izan dala, estatuko parte izan dala, estatuko kontzeptu hori, Espainiko kontzeptu hori, ere bai, 18. mendeko kontu bat izan da, eta gero, eta garai baten eta askotan komentatzen dut, ez? Historikoki ibilbidea ikusita, inoiz gertatu izan da, lurraldeak, lurralde bezala, Gipuzko, Bizkaia eta Araba, aliatuak izan dira Kastilako erreinuarekin Naparrakoaren kontra. Eta nik ikuste dut kalean, ez? Kalean, por ejemplo, onelako errebindikazori, onelako komentari horik, eta ez dugu. Beste erabateko gaitasun eta beste erabateko lehentasuna dauzka, Zumarrako herriak, Euskadiko herriak, gizarteak, orotara, etxebizitza dala, lana dala,
1: Alderi Sozialista Eusko Jaularitzan EAJ-arekin batera gobernu aliantza batean zaudete.
0: Bai.
1: Zibilan egiten duzu aliantza horri buruz, beti badira tentsiogune o badira kalapita eztabaida batzuk.
0: Askotan esaten dana, eta nik uste dut oso ondo definitzen dula, ez? Pixkateko era. Gu paktuaren kompromesu daukagu, paktuarekiko kompromesu daukagu, ez daukagu alderdi o PNV-rekiko kompromesurik, ez da PNV gurekiko, eta horrek jakinda bat abertzale konzeptu itxi hortan abertzale izategatik, eta gu sozialista nire aburuz pixkat konzeptualki asko ze aberatsagoa eta eskuzabalagoa izan da, beti izaten dira ekamikak, baina hori inkluso partidu barnean gertatzen dira onelakorik. Orduan, gu akordioaren aldeko eta konpromisu horren aldeko apostua eginek, hori fiel izaten gea, eta nik ebai ikusi dut eta ikusten ari naiz 18 urte hauetan Patxi Lopezekin ebai, bueno, gobernuan bakarrikan egin izan genuen da ondo egin genuen, eta gehiago beti ere Euskadi aurrera bide hortan emandako pausoak beti ere Alderdi Sozialista gobernuan izan da. Konke horren aldeko apostua beti ere.
1: Zuek hemendik adibidez, Gipuzkoatik, Pedro Sánchezen gobernuaren inguruko iritzi bat galdetuko banizu, batez ere legegintzaldion bukaera honetan, zer erango zenidake?
0: Ba, esango nizuke, Pedro Sánchez presidenta denetik, berak sufritutakoa inungo presidenterik ez dula sufritu. Bakoitzak garaian garaiko kontuk izan da, eh? Felipe González garai baten, eta astapen berri hortan, Espaini berri hortan, diktaduratik, anetorrita gero, 82an sartu zanen, eta 86 arte, bidiratutako, ibilide hortan gauza asko egin izan zitula. Baina Pedro Sánchezek bidirea izan duta eta sufritu behar izan duna, eta tarteko darenak, ez? Eta nik uste dute bai, egoera, minoriko egoera hortan, albideretu izan dula, Euskadin horren normaltasunez ematen dana. Euskadin zai izan da, inoiz, gehiengo absolutoz gobernatzea. Eta horrek eman du paktuaren politika hori, edo paktuaren tradizio hori. Hori Espainia Madridea iritsi izan da. Eta nik uste dut hortan, orain arte egindako ibilbide hortan oso ondo ibili da da, bideratu izan ditula, eta gehien bat herritarrentzako babes eskubideak diren hori hortan apostu firme egin dela, eta gauza asko lortu direla.
1: Felipe González aipatu diazu oraintxe, eta batean torri zait, Felipe González garaian izan zela, azken finean, gal taldearen burutzat jotzen den politikaria, eta justuki iparraldean gal taldeak hainbat pertsonen zituen, zuek sozialistek, hortaz, gibelerako bide hontan ze kritika egiten duzu gai hortaz?
0: Bueno, ni egia da honelagotan eta ez dakit zergatikan igual ejemplo horregatikan aitzaitu izan deten Felipe González, baino bai egia dela niri garai baten eta niri intentzioa izan zen intentzioa ez, ni garaia hartan askotan esate detena, ez, plakamotxakin jazten nintzen, pelotan izaten nintzu ni nire abia puntu nagusik izaten zienak, eta bai egia dela zeharka hemen bizi genuna, ez, nik bai bata, eta nik, por ejemplo, galen aktuazioak nik espreski pertsonalki alkate bezala, eta alderdi sozialista bezala denuntziatu egin izan da, eta evidentzi guzti horiek izan zen Zumarrako pleno ezberdinetan. Horren kontra izan ginen, hori izan zalako estatuak, supuestamente, daren dokumentu ezberdin guzti horiek kontutan hartuta, eta horren kontrako aldarrikapen zuzen izan degula. Nik espreski alkate bezala, eta Zumarrako herria eta Zumarrako udala plenoan agerian egin izan degun bezala.
1: Azken galderat, Mikel Serrano, ze harreman mota behar du izan hegoaldeak, kasu honetan autonomia erkidekoak iparraldearekin? Bueno, nahiko zenukete, ze harreman mota, ze gurutzatze, ze harreman?
0: Nik alde hortatik gain erlazioa zuzena eta proiektu ezberdina dauzkagu lehenengo sektorearekin, bideratu egin izan ditugun prozesu ezberdinak hemen, lehenengo sektore horren ingurukoa gertatzen ari dalako, hemen iparraldean gertatu izan dan bezala, eta gertatzen pentsatzen gertatzen dan bezala, generazio aldaketa badago jubilazio asko dare, erretreta hartuta jende asko hartzen ari dala testigo hori, baino, bai edala, etxean jende asko keman izan dako estudio eta ikasketa guzti horiek bideatu izan dut dago lehenengo sektore hori alde batea utzita dagolako, eta
1: laborantza zari naiz,
0: eta kinka baten gare. Eta orduan, alde hortatikan bertako esperientzia ezberdinak ekarri izan dira, eta Zumarra parte izan da horren ingurukoa. Bai edalen ekasaritzak ez dagoa horren besteko indarrik hemen, eta beltzantzak ez dagoa horren besteko bertan orografia Gipuzkoa dana eta Zumarraga tarteko, baina bai edala forez berdinetan gare, aman komunian lanketa hori egiten deguna, goi herri aldean eta guzti hori, eta badakit izan geralako eta esperientzia kontantu izan direlako, iparraldeko elkartez berdinak etorri izan direla. Honelako ekimen guzti horiek balorean jartzeko, eta aldea antziz, iparraldetik hemen egokikusi izan baldima dira, nik usteete honelako lankidetza horiek positiba dire danentzako.
1: Ba, Mikel Serrano Zumarragako alkatea, mila esker.
0: Mila esker zuei.
1: Eta ondo segi.
0: Mila esker.

8:05 dira, Goizberri bururatzen ari dela, 8:30. Berri sai nagusi aukanen duzue, Lorea Maia Hansenekin.

0: guztiei. Duela aste bat pasa Lizeoko ikasleak mobilizatzen direla ikasteko baldintza duinak eskatzeko. Mobilizazioen arira istiluak badira poliziarekin, eta horien artean jakin egoa Etxepare Lizeoko ikasleak jasan duen polizia bortizkeria gatik haren gurasoek zaitasunekin planta pausatu dutela. Kabala asko ernari diren demora hoietan, etxaldeetako bastak biziki xur dira eta prezioak azterki koratzen ari dira idortearen ondorioz. Gastuak mugatzeko lur berriko operatibak diagnostikoak egiten ditu, bazken eta kabalen arabera aholkuak emaiteko. Pilotako munduko txapelketa heldu den astean abiatuko da Argentinan eta Uruguayan. Aurten, 128 eskual erritarrek parte hartuko dute, horietarik 40 Frantziako selekzioan ariko dira titulua ukaiteko esperantzarekin. Eguzkia gurekin ukanen ote dugu, Jone, egun.
1: Egunon, bai, guzieri eta funtsian ikusten ari da. Eguzki hori ari dela altsatzen, baina momentuz temperaturak aski freskoak gelditzen direla. 10-12 grado itxas bazterian, barne aldean 11 grado eta mendi aldean 6-7 gradoko temperatura momentuz. Eguzkia istantian altsatuko eta 21 grado ukan behar ginuzke.
0: Atzo, Baionako kasen eta kanto blokatuak ziren eta gazte asko logan elkartu dira, 400 bat ziren. Anandan abat polizia agente ziren eta gazteak ezin izan dute sartzea blokatu. Sare sozialetan gaur berriz ere blokatzeak iragarriak izan dira. Prokuradoreak atzo Lapurdin 7 adingabe atxilotuak izan direla adirazidu, 3 Baionan eta 4 Hendaian, poliziaren aurkako indarkeria suntxiketak edota sua egiteko tresnak ukaitea leporatzen zaizkie besteak beste, jakin joan den astean 20 adingabe eta 2 heldu atxilotu zituztela.
1: Egoa Etxepare Lizeoko ikasleak jasan duen polizia bortizkeriagatik haren gurasoak zaitasunekin pausatute salaketa.
0: Lehen egunetik ikasketa baldintza onak eta eskuaraz ikasteko eskubidearen galdegiteko ikaslean mugimenduan parte hartu du Egoa 15 urteko ikasleak. Baionako istiluetan zauritutako ikaslean artean zen Etxepareko ikaslea eta poliziaren bortizkeriaren biktima izan dela salatu du. Bere aitamek salaketa pausatu dute. Arantxa Idieder.
2: Urriaren lehenean Lizeoko ikasleen manifestaldiaren ondotik istiluak izan ziren Baionan, poliziak negargasa erabili zuen eta hainbat ikasle zauritu ziren, horien artean Egoa Etxepareko ikaslea. 15 urteko ikaslearen arabera euskaraz hitz egin ondotik bi agente oldartu zitzaizkion, belaunean borra kolpeak eman eta aurpegira negargasa bota zioten. Ospitaleko bilanak erakusten du konortea galdu zuela gasarengatik eta belaunean traumatismoa duela. Elementu horiekin haren aitamek plenta pausatu dute, baina Lilia haren amak kontatu digu lehen polizia agenteak ez zuela plenta hartu nahi.
3: On lui a dit non, on voudrait porter plainte maintenant, son père et moi-même.
2: Erran diogu plenta pausatu nahi genuela, haren aitaketanik, orduan joan da. Ondotik berriz dinda eta erran digu buru gogorra ginelako norbait ikusiko genuela, baina ez segidan. Galdegin diogu noiz, erantzun digu, etzakiela, baina ez segidan.
3: On lui a demandé quand, et nous a dit, je sais pas, j'en sais rien, mais pas tout de suite.
2: Azkenean, beste polizia agente bat hurbildu da eta onartu du plentaren hartzea. Egoak segitzen du manifestatzen, baina beldurarekin gaur egun.
4: Etxepare egon niz, joan niz, justu aldi batez behitz bainan, baina ez niz bate aintzinean egon, justu joan niz eta salatzen dut, no? Eta taruntzen dut, baina besnaz etxepare egon niz. Txatzen gaituzte izapaltzen, pertsatzen dut, eta ejaten... Beti haiek irabaziko dutela, gure ikuspundua ez dira entzuna, baina ez gira usten.
2: Egoaren gurasoek salatzen dituzte adingabeen aurka izan diren proportzionaltasunik gabeko erasoak poliziaren gandik. Galdegiten dute, beste gurasoek ere urratsa egin dezaten adingabeek pairatu dituzten bortizkerien kontra salaketak pausatuz.
0: Asteuntan egoaren kasuaz galdezkatu du Frantziako barne ministroak Colette Capdevielle diputatuak, erantzun dio afera ez duela ezagutzen eta so eginen duela, jakin Baionako sektorean plainta pausatu duela beste adingabe batek. Frantzian ere, kajiketan milaka ikasli izan dira atzo, urriaren amairurako, elduden aste artean behiz mobilizatzeko deia zabaldu dute. Anartean ikaslen mugimenduen aurrean, Edouard Geffrey, Frantziako Hezkuntza Nazionaleko ministroak, 3000 irakasle ordezkari izanen direla gaurtik goitzi iragarri du, zailtasunetan diren ikastetxeetan.
1: Datorren udaberrian eta udan pentsiak albezain emankorra txikitzea etxaldeetako helburu nagusietan izanen da.
0: Idortearen gatik etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta prezioak azkarki goratzen hasi dira. Saltzea ere ez denez aixe gastuak albezain bat mugatzea da helburu nagusietarik bat. Horretarako lur behiko operatiban etxaldeetako diagnostikoak egiten hasi dira. Etxalde bakoitzak dituen bazken eta kabalen arabera proposamen ezberdinak egiten dituzte. Horietarik bata aipatzen digu Beñat Fontan Salaberri lur behiko kabalean nutzreizionistak.
5: Hainbatera horietan, ene iruditzen zaut, atera bide berri batzu hatxeman, pentze eta etxaldetan dituzten eremu horiek gehiago eremana azteko, nihondik albada, xorik, lujak hobekiago ikertuz, behar bada, pentziak albezein untsa jabegituz, eta pentze horiek behar diren buanoak eremanez, berdin hainitzak Ungariekin eta etxeko Ungariekin lanean ari dira, normalden bezala. Menan Ungari horien ikerketak ere egin behar ditezke, ikusteko zer balio duten eta zer indar ikerriko duten pentsa horiek. Nihundik albada gehiago belar altxatzeko pentsetan heldu den primaderan.
0: Ikusi dutenaren arabera gehienek ez dute sorik edo ardailarik egin eta hartu ustak beste urteetakoaren erdira baizik ez dira iristen. Kabalak ernari direnez ez daurain bazken kopuru apaltzeko garaia, baina ahatik pentsiako beki balioztatzeko beharra ikusten dute. Aragitako behien azlean ara artean batzuek kabalen parte bat saltzea aipatzen badute ere, iparaldetik kanpoko ere muetan deskapitalizatzea ainitzez gehiago aipatzen dela dioti.
1: Kirolan, 60 pilotarietatik behoi euskal herritarrak dira Frantziako selekzioan.
0: Eldu den ostegunean abiatuko da 20. Munduko txapelketa urriaren 24an bururatzeko Argentinan eta Uruguayan. Aldi honetan Frantziako selekzioari beako bat eman diezago jogun, duela la urte ipar eskualegian iragan munduko txapelketan galdu zuen titulua Frantziak eta Espainia nagusitu zen, zein modalitateetan irabazten alko lituzkean urrezko medailak Frantziako taldeak galdegin diogu Jon Belli DTN edo kirol zuzendariari.
6: On a des spécialités où c'est vrai que c'est assez impératif.
7: Modalitate batzuetan baita ezpadakoa da urrezko medailak erdiestia, trinketian bezala, gure goiturlekoa baita. Atik beste pilotalekuetan zailago izanen da bai, beraz modalitate batzuetan urrea beharko dugu bai ala bai.
6: C'est vrai qu'on a quand même pas mal de spécialités où il faut impérativement qu'on aille chercher l'or. Parce qu'on va dire que derrière...
7: Nasu berena bukatzeko, emaitza horiek lortu behar ditugu, jakinez konkurrentzia izanen dela.
6: Mais bon, la concurrence va être sérieuse, surtout que au final l'Espagne reste très forte comme concurrent.
7: Espagne a favorito atanda eta orain Euskadi ere hor da, bereziki Euskan ezkerjaretan.
6: Ça rajoute une concurrence très forte.
7: Eta Argentinan ere etxean hariko da, beraz konkurrentzia handia izanen da, egia hori dela bilatzen duguna, baina helburua ez da txipia.
6: C'est ça aussi qu'on cherche, mais c'est vrai que le challenge va être quand même de taille.
0: Eta Lilou Etxeberria FFPB Frantziako Pilota Federazioako lehendakariak bere pronostikoa ere eman digu.
8: Nous sommes en Argentine, on va finir premier, l'Espagne troisième, l'Argentine seconde, je sais pas.
0: Orotara 128 eskualegitar lau selekziotan banatuak izanen dira, 40 Frantziaren dako hariko dira, 41 eskuadiko selekzioan, 44 Espainiarekin eta 3 estatu batuen izenean. Pilotako emaitzetan, Barda, Makeako joko berri lehiaketako finalerdietan, aurrek Koetxea eta Gixandutak irabazi dute berrogei eta hogeita sei, Elizalde eta Alduntzinen aurka, eta Maiz eta Murriak irabazi dute Mariluz eta Rekalderen aurka berrogei eta hogeita emeretzi, finala iganean izanen da goizeko ameketan. Hogeita bat garen Zuraideko Alex Herbeti trofeoaren finalerdiak izanen dira egun arratseko seietan, Etxeberria eta Luro Lafit eta Laskanoren aurka, Taiori eta Ugarte Lajetxea eta Gixanduten aurka, finala igandean goizeko ameketan. Urrengo berriak bederatziontan.
9: Urriaren amekan Luoson Dominik Tutezel ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Au Détour du Cairn kompainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta finesiaz egina, zazpi urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
10: Eta obra batean murgindu aintzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren hamarian larun bataikin Baigorin eta amekan igandearekin Kanbon Beethovenen bosgarren sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk oita bi urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osepb.eus webgunean.
11: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
12: Txik-txak.
13: Egunon, guzieri ongi etorri gauk urriaren behatzia da, ostirala, postaren munduko eguna da. Intza, agin, deni deitzen diren guzieri pesta hon, zorionak urriaren behatzian sortu guzieri. Laster iparaldeko hitzan zer irako gaitzanen zuen Oiana Tezerrek dauku dena kondatuko, eta gaur ere aipaga izanen dugu laster Paskaleku gaindi. Paskaleku gaindi, hau da hemen Kamuko ikastolak antolatzen duen ekitaldia duden igandean, aro gozoa izanen duzuela ere erraiten aldugu. Paskaleku gaindi juntaz gehiago jakinen dugu Joana Benboar ikastolako burasoarekin. Lehenik aroa ipadezakun iguzkia hor dugula, frisko zen goizuntan amak bat graduko temperatura Lapurdi aldean, eta temperatura gorena emezortzi gradutan izanen da, odei pasaia batzu, bainan iguzkia ere hor izanen dugula, ez da eurilik aipatzen gaurko, bainan laino txue, geldituko dela zeruan noiztenka, biak ere hola, laino batzu, iguzkiaren agarraldiak artetik, emeletzi graduko temperatura izanen dela araike, goizetan fresko aire izanen dela ono, ameka gradu inguru hortan izanen baita hozbe, beroa, eta igandean ere behelaino batzu, eta txaldean emeretzi gradu inguruko temperatura, goxoago egoa ize pixka bat izanen baita ere igandean, ez da ere horreinu eurilek aipatzen, asterenean ere demora iuzkitsuagoa, ogoi gradu izanen baita gehien gehienik. Eta aldiz biletan animazi ezte goizuntan, Kasio famatu batek dio Lapordeko bide hauetan debiatzen eta goita ma bian ameka minutuko autolehoak maditu zuela hor momentu untan eta Baionan barna ere Andri Grimaren izan dela auto istripu bat hor berriki seinalatua eta San Leoneko bilibilgune hortarat eltzean ere Fernan Fork eta bidean edo Raymond Demart eta Maréchal Soult ere aski beteak direla Jacques Lob eta bidean ere autolehoak Jupiter bidean ere hidiburu alde hortan eta onduan den Lapurdiko errepide hortan ere badirela auto hilarak angelun aldiz Baionako etorbidean eta Labarreko ibilbidean ere badirela auto hilarak Marcel Dasso etorbidean ere izan dela auto istripu bat berriki auto leroak ere badira hor baita ere Kennedy etorbidean Alan Seger eta Luis Marianon ere Doni Manelo Itzunen Xantako etorbidean Iturralden ere eta memento honetan ere Idibarren errepide hortan karrikan ere badela auto lero eta kasu debeatzunta emezortzian hor elbarun eta azkaine artean badela abere bat lurrean hila bide bazter hortan eta lanak ere badirela hauek espereta eta larresuru arte hortan espereta trebeskatzean ere autolehoak badirela Zuraide aldean, debeatziunta hemen sortzian lan horien gatik, kere trabatuak izanetan alko ziste. Ongi etorri guziri! Igandean izanen den hitzordu bat dugu aipatuko Xekiago Sarri Joana Benboarekin eta Lili bere alabarekin behatz eta laurdenetan izan emaititugu gurekin eta lehen lehenik Paskaleku gaindi zer ote den erraiten dauku ikastolako buraso den Joana Benboarek hau da kamoko ikastolak antolatzen duen hitzordua
12: Xedea da famili eta lagunartan etortzea ordon handitatxi pientzat izatea parada, batzu etortzen dira jokoa egin gabe justu ibiltzera zenta hori dikitzen ditugu sendera pribatu batzu eta ordan dira toki bez ezagunak deskubitzeko parada txikientzat bada pista joko bat bera demora hartu behar da hori egiteko laire
13: zuma demora galde egiten du?
12: Txikientzat jokoa egiten dugularik bada bi hiru ordu konatu Joko egin gabe, horren bat terdiz egina da.
13: Zer dira abiatzeten horiak edo hautatzen da?
14: Zortzak terditatzen goiti.
13: Eta noiz nahi abiatzen alda hola?
12: Aldiz, mandugu amarrak terdi mugatxiki bat gero... Joko egiteko hobe amarrak terdi haintzin etortzaz, eta aski luze da, aurrekin. Bi ordu terdiko ibilaldia.
13: Hala, beraz, eta sungeiago, sarri behatzita laur denetan gurekin izan emaitituko berriz Joana eta Lili. Lehenik pausa bat egiten dugu eta ondotik iparaldeko hitzan zer izanen duzuen idakur gai erenen dauku Oiana Tezerrek eta pausa bat kaukorikura taldeak plazaratu zuen kantunekin duela sei labete eta John Deere traktur horietaz ari zauku umorea inizekin beti bezala kaukorikura.

0: Ara, kaukorikuraren kantu berrienetarik bat dugu, hau John Deere deitu kantua, aurkituko duzue, kaukorikuraren YouTube kanalean, adibidez, entzungai duzue. Laster, iparaldeko hitzan zer idako gai izanen den errenen dauku, oianate zerrek.
1: Iepa, hemen aiande aupatik. Aupa, Ipar Euskal Herriko autopartekatze kooperatiba da. Jadanik 10 auto ditugula eta zuen beharra dugu eskualdea saretzen segitzeko. Ipar Euskal Herriko mobilitate alternatiboak ibilerazten lagundu nahi dituzu? Ekologikoa eta soziala den proiektu garrantzitsu bat sustatu nahi duzu? Kooperatiban sartu eta zure bazkide partea arrezazu. Informazio gehiago aupa.cities.coop webgunean. Zure partea, zentzuz betea.
0: Eta behatziontako berrien ondotik, Lorea Maiaran zenekin dugu itzordua eskuali ratietan, gure berriketariak gaur izanen dugu bainat zule ustaitzeko berrien emaiteko aste urdina, hor ono bukatzen ari dela, erri ustak segida hartuko du ere, altia jauregian idazle batzu elkartuko dira, eien liburuen aurkezteko, ostegunean ere izanen da biltzar publiko bat, kontzertu bat ere aipagai, Lapurtarrak eta Izegoa, eta urriaren 18an Laburden eta Pilota Pantsoa ere elgarrekin hariko direla, horiek guziak behatziontako berrien ondotik, bainat zurerekin. Baina lehenik, iparaldeko itzan, zer izanen den irakor gai June Barnetz, gure usaiako kazetaria, zurekin duzu.
2: Oianate zer, egun ontzuri?
3: Bai, egun ontzuri ere bai.
2: Iparaldeko hitza leberri bat plazaratzen dela beraz ostiral juntan, eta elgarrizketa tarte hortan errubilari bat gomitatu duzu, eh?
3: Bai hori da, beraz, Iban Iriartu Jutirekin mintzatu gira, kanboaja da eta hor profesionalki ari da errubian miagitzeko Beho taldean, eta pixka bat esplikatu digu bere ibilbidea nolakoa izan den, ez baita ohikoa, ogoita mahortetan deskubritu baitu ebe, mundu profesionala.
2: Azkorria gaznategiaren ogoi urteetaz ere aiziste?
3: Hori da, urriaren 17an ospatuko dute beren ogoi urteko ibilbidea, eta ara, hori dugu aipagai.
2: Gai batetik besterat, Sibertako golfa ere aiziste?
3: Bai, Sibertako golf elkartearen privilegioak salatu ditu angeluko posizioak, eskualdeko kontuen auzitegiaren txosten batek egiten baitu bereziki apala dela golf instalazioak kudeatzen dituen elkarte horrek erriko etxeari emaiten dion ordaintzaria eta beraz galdegin dute angelu elkarrekin oposizioko taldekoek gehiago ordain dezatela.
2: Eta beste artikulu batean, artisten intermitentzia ere aipatzen duzu, eh?
3: Hori da, beraz, erregimen berezi bat da intermitentzia artistei aplikatzen zaiena, beraz, babes ekonomiko eta sozial bat da, baina gero eta oztopo gehiago dituzte, eta horien artean ere desberdintasunak badira, eta ara, ikusiz ere kultura arloa nola kaltetua den azken urteetan, etorkizuna aski lamurrotxu eta ilun ikusten dute.
2: Gaien aipamena beraz fite egina zurekin, mainan txakonkiago, zehatz mehatz, irakurtzenako dira biztan dena iparaldeko itzan asteuntako alean, mire esker zuri oianate zer.
3: Bai, mire esker zuri ere.
0: Oianate zer, bai, eskerrak eta 5 minutu bat ditugu ono zunbait itzordu horretarazteko eskuali ratietan, adibidez, hauek entzungai aste buruntan.
4: Aldudeko feriatik zuzenean, ibiakoitzuntan hameko ontaik goiti euskal irratietan.
5: Arrolz eta xingar jan ondoan, azinda ferian ibiliko gira.
4: Ekoizleen merkatua eginen dugu, Baigorri Ibarriko sindikataren erakusketak soinen ditugu.
5: Artetik, aira tamizelen bertsuak,
4: kantari, soinulariak bazteren alegeratzeko.
5: Igurikatzen zaitugu.
4: Larumatuntan, hameko ontai goiti euskal irratietan, aldudeko ateidekien giroa gozatzeko,
5: hanbazin ezte bezala.
6: Euskal Herriko Bertsulai Txapelketa susenian Euskal Irratietan. Urrietaren 10an nesken egunaekin Gotaine Jabarnen izanengia bertsu saioa susenian hedatzeko. Gotaine Jabarnen behatzen ahalko ditugu Aitor Etxebarriaga Gabiola, Andoni Rekondo Izagirre, Ekine Zapiain Arlegi, Onintzaen Beita Maguregi, Unai Mendizabal Jauregi eta Xabat Ilarregi Martzol. Gehi emailia eki errimondegi beloki date. Euskal Herriko Bertsulai Txapelketako Gotaine Jabarneko kanpoak eta jarraik ezazu, nesken eginin, arrestiko, bostak laurden gutitan, bainat larruri eta ramuntzu gizi ekilan.
7: Urriaren amekan, aierrako dinen etxean, kantaldia! Lauak terditan, eskiako aurrak kantuz.
8: Ondotik, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiaren disko berriaren aurkezpena musikari guziekin. Bertan, jateko eta edateko izanen da.
7: Beraz, urriaren amekan,
9: zatozte denak aierara.
7: Ekoak salgai

punta batetik bestera. Gehienetan maiz, bekainak doguz batera. Erloju baten antzera, ezin dote egin atzera.

Ez, ari dira beren lanbegia prestatzen eta entzuten alko dituzue Unai Madariaga, Mikel Irigoien, Eneko Alangiz eta Albaro Olaetxea, Atabalen ariko baitira, urriaren 22an izanen dira, Biarritzen ikusgai eta Mondo Marsanetik ere pasako da taldea, gero Montrealerat ere itzuli batekin dute azaruaren ibiliko baitira, Zugarramurdi, Ren Eskualdetik Transmusikalen izanen dira, ere SSS taldekoak abenduanen lauan, Iruña, Barcelona, Gasteiz, ibiltzen dira, ari da egotzen eta kantu berriena dute, hau eskeleto deitua bideoklip berri batekin, aldu zauzkigu, beraz, eskuali erritarrak, bizkaitarrak ez bali maniz trompatzen. Eta tenorea dintzauku Lorea Maiaran zenen behien hartzeko, gaur urriaren behatzia ustirala, eta postaren munduko eguna dela horretarazten dauzu eta ongi etorri guzieri.

0: Atzo Baionako ukazen eta kantu blokatuak ziren eta gazte asko logan elkartu dira, laueun bat, anandana bat polizia agente ziren eta gaztek ezin izan dute sartzea blokatu, sare sozialetan gaur behiz ere blokatzeak iragarriak izan dira, prokuradoreak atzo Lapurdin zazpia dingabe atxilotuak izan direla adirazidu, Hiru Baionan eta Lau Hendaian poliziaren aurkako indarkeria suntxiketak edota sua egiteko tresnak ukaitea leporatzen zaizkie besteak beste. Duela haste bat pasa beraz, liseoko ikasleak mobilizatzen direla ikasteko baldintza duinak eskatzeko, mobilizazioan arira estiluak badira poliziarekin eta horien artean jakin egoa Etxepare liseoko ikasleak jasan duen polizia bortizkeriagatik, haren gurasoek zailtasunekin plenta pausatu dutela, Lilia egoaren amak beste gurasoei bortizkerian salatzea eskatzen die, asteuntan egoaren kasoaz galdezkatu du Frantziako barne ministroak koletkab Devial diputatuak, erantzun dio afera ez duela ezagutzen eta so eginen duela, jakin Baionako sektorean plainta pausatu duela beste adingabe batek. Frantzian ere kariketan milaka ikasle izan dira atzo, urriaren 13-rako elduden asteartean berriz mobilizatzeko deia egin dute, anartean ikasleen mugimenduen aurrean Edouard Geffrey Frantziako Hezkuntza Nazionaleko ministroak 3000 irakasle ordezkari izanen direla gaurtik goiti iragarri du zailtasunetan diren ikastetxeetan. Sibertako golf elkarteak erriko etxeari ordaintzen dion alokairua biziki apala dela salatu du Angeluko oposizioak. Eskualdeko kontuen auzitegiaren arabera elkarteak urtean 85.000 euro inguru ordaintzen ditu, naiz eta 2024an 145.000 euroko irabaziak izan. Ezkerreko oposizioak uste du gehiago ordain dezakeela eta golf zelaiak uraren erabileragatik dituen abantailak ere kritikatu ditu. Claude Oliva Usapezak aldiz hitzarmena defendatu du. Kabala asko ernari diren denbora hoietan, etxaldeetako bazkak biziki xur dira eta presioak azkarki goratzen ari dira idortearen ondorioz. Gastuak mugatzeko lurbehiko operatibak diagnostikoak egiten ditu, bazken eta kabalen arabera aholkuak emaiteko, gehienek ez dute sorik edo ardailarik egin eta hartu ustak oiekoaren erdira baizik ez dira iritsi, pentseak obeki balioztatu behar direla diote eta aragitako behien azle batzuek kabalen parte bat saltzea aipatzen dute. Ikusi mikusi aur eta gazte literatura festivala izanen da egun eta bihar saran, 6. edizioa irri osoan zabaldua izanen da, Tailer ikusgarri ipuinkondak eta eskoa liburu azoka izanen dira, egitarauan nerabei ere pentsatu dute, Amaia Enebut antolatzaileak xehetasunak emaiten dizkigu.
1: Nerabeen dako aurten dugu asisko, gure gaia urte guziz badugu gai bat, eta aurten da zerk irri arazten zaitu.
2: To.
1: Beraz, ora, importantea da irri itia, sustot gaur egun uste dut, eta beraz, ba, ora, hori proposatuko du marazki, ilustrazio, irria, umorea, eta gehiago nerabeei zuzendua izango da. Idazle ilustratzaileetan badugu Isabel, Agirre Sarobe, Yolanda Arrieta, idazle ezagutua, Aitziber Alonso, ilustratzaileetan, atzaile famatu ere egualdean, iparaldetik dugu Josian, aurten Josian Ager Valencia, bere show liburuarekin, gehiago tipia izuzendua. Kirika kompainia bere txontxongilo iraldoiarekin, sortu zuten Mendi, da hor bat zakuarekin eta liburuz betea, eta horra, bera ere ibiliko da eskuin ezker, eta ikusgarriak. Bons, Makila Kiski, Maji Zubeldia eta Bernadette Iratzoki, ari dira, hori da gehiago tipientzat, ama eskolentzat eta ninientzat badugu Babes.
0: Egun profesionaleri eta eskoleri idekia da eta biharko eguna familia osoan egin daiteke xehetasunak ikusimikusi.eu webgunean. Kirolarekin bukatzeko izotzokean gaur Angeluko Ormadi joanen da Sergiren aurka jokatzera gaueko 8:30 Magnus Ligako 9. egunakari. Bermomentuan Saskibaloian Gasteizko Baskoniako gizonak ariko dira Turkiako Besiktas taldearen aurka Euroligako 4. egunakari. Urrengo berriak ameketan.
2: euskalihate.eus
3: Egunon guri egatiko entzule, Ujiaren behatzia da, eta gaur ostirala, eta ostiralero bezala gurekin izanen dugu. Gaur bainat zure bakarrik, Uztaritzeko Gerren Emaiteko, aste ordinari usta, Altea Jauregiko, idazlen biltzar hori, biltzar publiko bat ere duden ostegunean, eta kontzertu zumeit, Lapurtarrak, Laburdean, eta beste. Intza, Agin, Deni, deitzen diren elibesta hon, eta zorionak horriaren behatzean sortuako animazizte. Eta gaur aldiz, aro eguzkitsua izan behar ginuken ezten kaudei batzu ere izan direla, eguzkeren gordetzeko. Goizuntako freskotasuna amika dozena bat gradu ere, eta hemezortzi gradu arte igoko da. Oz bero gorena gaur, behelaino zonbeit ere guneka, bera zerua estalia, baina eguzkerenak erraliak artetik. Bihar berdintxu izanen da, emeletzi graduko temperatura izanen delarik gorena, eta igandean ere lanbroa ide, eta hemezortzi emeletzi graduko temperatura iragartzen dute miarritzeko aro ikertzadek edarago ono astelenean ara zer dioten euridik ez da aldiz gehiago aipatzen Bideetan momentuz de behatzen eta goitama bian angerun pasatzen bali mazizte behatzi minutu inguruko auto lehoak seinalatuak dira eta Baionan barna aldiz bakarrik Marechal Soult pixka bat trabatua dela BAB-ko etorbidearen abiatze hortan ere Bufle etorbidea ere aipaginezake eta gero miarritzen Marcel Dasson izan dela autoistripu bat dola bospasei minutu edo amak bat ere erran ginezake Marcel Dasson biskat trabatua dela ere eta airurgoita iruko laugarren pagatukiaren inguru horietan ere miarritzen biztan da Luis Mariano Arantzeger ere biskat trabatuak Doni Bane Luritzunen Andre Iturralde etorbidea pasatzea komplikatua da momentu untan eta lanak badirela ere espedetan gaindi zuraiderat buruz joitean hor ere autolego zumeit badirela eta berdin lare sorota espedeta artean debiatzunta emezortzian horiek erranik, ongi etorri guziri, behatzak asik minut, sortzi minutuz pasaturik. Eta gure berriketariari itza emaiten diogu, bainatzule, hemen baitzaitugu egun ere, Uztaritzeko Berrien emaiteko, egunon, zer berri?
4: Egunon, Pampi, eta egunon entzule guzier. Hasiko niz, zomit, hitzez, aste urdina aipatzen. Aste urdina hasi da, behaz, joan den aste lehenian, eta Arratsaldeko kantu eta dantza emanaldiak arrakasta ona bildu zuen. Tokiko egoiliarrak loriaturik egon baitira. Aste artean, Bizkar Zoro filmaren emanaldiak ere arrakasta ona, 100 lagun bildu ditu, gutiz gehienak San Josepe Lizeoko ikasleak. Eta horien galde bakar batzueri, ihardetsi duela gero gogotik San Egota beharek. Astezeneko ateraldia oianerat ez ezatua izan dela jakin dut, euriarengatik. Atzo, Altea Jauregiko bizitan jende guti, aldiz Arratsaldeko ibilaldian izan dira 41 parte hartzaile. Gelditzen da beraz gaurko eguna. Arratsaldeuntan, 2:30 eta 3:40 artean, izanen da mutxikoen emanaldiat Eliza Egin. Eta arratsean, 7:00 Lapurdi gelan, Jauta Gaia antzerkia, 5:30 taldeak emanik. Eta ondutik, Mirari Martiarena eta Idoia Torregaraien standa P ikusgarria. Sartzea, 5 €. Antzerkiok behar dutean, aste urdinarekin batera sartzen direla herri ustaren eta egitarauan, eta herri ustaren egitara hortan, pesezki, bihar goizean, jameketan, beti Lapurdin izanen da, agurtara bat ipuin kontakizuna, Katxalin Zalaberri eta Arantxa Irigoienekin, publiko gaztearentzat bereziki. Altea Jauregian, bihar eta etzi izanen da, autoeditore diren, idazle batzuen lanen erakusketak eta salmentak. Xapito elkartearen laguntzarekin. Bizitak biegun horietan, goizeko 9:00-etarik arratseko 7:00 arte. izanen dira, biztan da, izenpetze eta animazioak. Heldu den ortzegunean, aratzean, aratzeko zazpietan, herriko etxeak antolatzen du biltzak publiko bat, UGKAM erakundearekin batera, heraitzeko elbagituen zentroan. Biltzagaren gaia, heraitze erdiaren behantolaketa, eta UGKAM erakundearen proiektuaren aurkezpena, eta biltzagori deneri irekia da. Pasatzen iz, ondoko asteburura, hor izanen baitira bi egunez, bi kantaldi kontzertu ustaritzeko elizan. Lehena, larun batean, beraz, hamazazpian, aratzeko bederatzietan, entzunen da lehenik Laportarrak abesbatza, eta Hunek gomitaturik ondotik Baionako Haizegoa gizon koroa. Sartzea 10 €. Igandean, aldiz, 18, aratzaldeko 4etan, Laboden taldeko soinulari antolaturik, Peio Hospital eta Pantxo Akarreren kantaldia, musikan lagunduak izanen direla, antolatzaile taldeko soinulariekin. Hor ere, sartzea 10 €. Ongi etorri hoberena, ina izanen da, bi kontzertuetarat. Horra entzule maite, besterik ez dut egungo, pasa egunon eta asteon.
2: Milesker zuri bainat zure eta datorren aste arte gaiten hauzugu, pasa asteuna, paskaleku gaindi joanen girela istantian eta Errobi ikastolak kanbon antolatzen duen egunaldia igande goizan izanen da. Eta atxaldean aldiz, atxaldean Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia areko dira kantuz, hau eskia ikastolak egiten daukun proposamena da, eta hau ere, aipatzen daukute hemen ikastolakoek, eta ondotik entzunen dugu, entzusen, Kamilak eta Agustinek elkarrekin gertu duten

Oroi Tizia izen buru hau hartu du ere disko berri honek. Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia dira, eta frantses maneran idatzia da, bitxiki, oroit, beraz, O-R-H-O-I-T, eta iltzia, H-I-L-C-I-A. Hau da, Agustinek berak etxe baten gainean ikusi zuena hortza izan, eta beraz, hortik, inspirazioa sortu zaio kantunen egiteko, eta beraz, elkarlanean, Kamila Zubeldiarekin, bada, bultza bat, elgarrekin animatzen dituztera ere gabaldiak, kantuak sortzen dituztera, eta konplizitate hortatik etorri da disko hau. Hamar kantuz osatua, eta hau Ezkia Ikastolak proposatzen dauzue zuzenean, deskubritzea musikari guziekin, aierran izanen baitira alduden igandean, atxaldeko lauterdietai goiti, justo Ezkia Ikastolako aurren kantaldiaren ondutik. Eta beste ikastola batek ere beste proposamen bat egiten digu, hau da Rubi, kamoko ikastolak ere goizago biak egiten alditu zuen nahi bauzi, Paskaleku gaindi izanen baita, kanbon igande goizean, eta Rubi ikastolak egiten

0: Horren pixita joko haundi hau urtero, kamoko kasko horietan, leku biziki politean, eta badakigu guai aroa ez dela txarra izanen ere. Itzordu ontaz, Jona Benboar ikasolako burasua eta Lili Benak bere alabak ditugu hemen gurekin hori aipatzeko. Lehenik, Jona, zer da olako egunaldi eta ibilbide honen xedea?
1: Xedea da famili eta lagunartan etortzea, ordon handita txipientzat izatea parada. Batzu etortzen dira jokoa egin gabe, justu ibiltzera zen da hori edikitzen ditugu sendera pribatu batzu, eta ordan dira toki bezezagunak deskubitzeko parada. Txikientzat bada pista joko bat, bera demorartu behar da hori egiteko laire.
0: Zuma demora, galde egiten du?
1: Txikientzat jokoa egiten dugularik, bada bi hiru ordu kondatu. Joko egin gabe, horren bat terdiz egina da.
0: Zer dira abiatzeten horiak edo hautatzen da?
2: Zortzek terditatik goiti.
0: Eta noiz nahi abiatzen alda hola?
1: Aldiz, mandugu amarrak terdi mugatiki bat, gero joko egiteko hobe amarrak terdi aintzin etortzaz, eta aski luze da, aurrekin. Bi ordu terdiko ibilaldia, eta berdin hobe prebitza, ukain, izanen dira bitokin un ura eta edariak izanen diren, baina berdin hobe prebitza ere ura inkastakoetan, eta janari puruska batzuk...
0: Askari bat edo aurrenako.
1: Hori da, akulatzeko ere jeskiago aintzin arazteko.
0: Eta gio bukatzen egin dugun bezala izanen dira jateko,
1: Hori da, bukaeran talo eta apetifa.
0: Ibilbidea markatia da, pentsu dut, zenta zentzu bakarrean da,
1: Bai. Markatua da, manen ditugu geziak, lasterketetan diren gezi horiek zarriko ditugu. Normalki ez gira galtzen ahal.
0: Normalki ere, eta ez.
1: Badirako beti galtzen direnak.
0: Aldiz behin abiatuta, obeda bilbide guziak itea, Elburua hori da.
1: Bai, hori da, bai. Momentu batez, mozten alda, batzutan aipatzen dugu, berant joaten direnei, espikatzen dugu nundik moztu, baina ez da hain egez, eta... Obeda goizetoji denbora ukaiteko dena egitea.
0: Obeda, Lili, zuk espikatuko diguzu nola martxan den historio hori. Egin duzu deia zuk, Lili? Zer da, baduzu zerbait eskutan?
2: Mapa bat dugu eskutan, txekite behar dugu, eta batzutan behar dugu punduak erakutsiak dira, eta behar dira karta txipi batzuk atzeman. Eta karten gainean dira animaleak, adibidez potiokak, ardiak, saiak...
1: Liburuzka bat bada maparekin betan, eta liburuzkan espikatzen da pundu bakoitza nola atseman. Eta joko astapenean bakoitzak atseman Lilik jandu edituen animaleak, eta animale hori bardu dute atseman liburuzka idatzea da aseri atsemanteko ara zer segitu behar den, eta pundu bakoitzan aseri, kolore desberdineko aseri bat hartu behar dute, eta joko bukaeran denak ukamar dituzte.
0: Punduak behar dira egin, finitzian kondatzen dira?
1: Zazpi pundu dira, erdoan zazpi animalerekin etorri behar dira. Baina zagrabe bost edo lau atxema maituzte ere, gain ditua izanen da ala ere jokoa.
0: Zumatek parte hartzen adute, taldeak egiten dira?
1: Askotan taldeak egiten dira ala ere. Jendea etortzen lagun artean, orduan aurrek elgarrekin baute mapa bat, familiaren zat ez sobera ere ez... Sautzeko papera. ez da mugatua. Usaian baditugu gainezka.
0: Bada parte hartze bat?
1: Bai. Aurrentzat urririk da eta 5 euro helduka.
0: Ados, horrekin zer bada?
1: Horrekin bada mapa liburuzka eta oparitxo bat bukaeran.
0: Eta biztana jateko eta edateko ere altzen erarik bukaeran?
1: Eltzen magira bukaeran.
0: Plazan egiten da dena hor, pilota plaza horretan, Paskalekon?
1: Pilota plaza ere mu horretan da, baina hango laborari batek prestatzen digu bere pentzea, justuki itzalean izateko, pentze batean gira, plazaren gibileko pentze horretan, zuaitzen itzalpean.
0: Batzuk ezagutzen mani maute, bada festival hori egiten da.
1: Bai, topatopia.
0: Topatopia, zautan heldu bai izena, leku polita.
1: Bai,
0: goxo,
1: biziki deja da hango pasaia ere... Biziki pausagarria, kolore politak.
0: Behaz, goizez egiten da, joaiten alda 8 kilometro egiterat aurrekin...
1: Batzut hortzen dira irurtatatik goiti, eta txikiago dirarik bizkerrean ituzte. Zinez ikusitugu famil, bo, gero bardartu denbora, goizetuhi. Baina ikusituko bai familiak urte guziz badira, edo bizkarrian dira, edo ibiltzen dira, edo bietarik, denbora hartuz, biztiki egin garri da denentzat.
0: Kasik diten aldago iza, han zerbait jan, eta ara, fini.
1: Hori da, badira animazio batzuk gero han bertan talo eta edariekin aurrentzat badira animazio txiki batzuk. Badira mainak ere jateko, askotan jendea egoten da... Lasai bostak arte edo,
0: mm-hmm.
1: eta usten da poliki-poliki. Ez da bakrik jan eta joan, bakotxak iten du nahi duena, baina denbora bada, baliatzeko sokoaz.
0: Zuk Lili, ze maite duzu Paskalekun gaindin?
2: Arri batzea.
0: Ida bastia? Ez, arri batzea, untsa da. Importanta da arri batzea,
2: Bai.
0: Maite duzu kurritzea, hola? Ala, espertzen zaitu.
2: Batutan aspertzean ez dugarik lagunek, baina lagunekin bai.
0: Ah, ikastulako lagunekin eginen duzu?
2: Bai.
0: Haha, eginen duzue?
2: Bai.
0: Lehia eginen duzue?
2: Ez bortzaz.
1: Lasaik eginen dute.
0: Ados, ez da izen emaiterik, deus askida urbiltzea?
1: Hori da, tokian bertan egiten dira izen ematak.
0: Zortzi terditai goiti, ran duzue?
1: Hori da, bai.
0: Entoaz ikastula ekin dituzien ondoko ekitaldiak, aipatzen alditugu, Jona?
1: Bai, ordan Paskaleku gainita gero badugu Lentzeroko gaua, abenduaren 19an, publikoari irekia ere, kontzertuak eta askaria izanen da denei eskainia. Badugu Kanboko Jika, hori da urtarrilaren 21an, iaz izan zen lehen edizioa, badira bi korrika formatuz, da horrein biziki untxa martxan dira, trail guzi horiek.
0: Oh, bai,
1: denek
0: badu da rakasta.
1: Iaz biziki untxa pasazen, alta aukanginan euria, eta denak loriatu ziren, denak aukanginituen jendean itze pozik torri zen gure gana, ordoan bikain, eta orten bigarren edizioa egiten dugu, ordoan ogeita amekan, urtahilan. Ameka kilometroko lasterketa bat, eta 8 kilometrokoa aski potoloak dira, aski gogoak dira, hor ere kanbo gaindi biltzen da, eta aski desnibele zaila dela, askok jandute.
0: Badira mendi tokiak ere,
1: Bada desnibela initz azkenean, ez dira mendi gorak, baina desnibela initz izaten da.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero, untsalaz, udaberrian, ikusten kontzertu baten egiteko, baina momentuko xetasun guti.
0: Ara, Musaiako kontzertu arrakastatxu horiek, Tambon,
1: bai, orten ikusiko
0: zerratratzen
1: den.
0: Bistan da, ipatuko ditugura oro. Azteko, bai, Paskaleku gaindi, noiz izanen da, nun?
1: Orduan, izanen da... Urriaren 19an, igandez, eta bihatzak Paskaleku pilota plaza hortatik, pilota plaza gibelan izanen gira, ikusiko gaituzie, 8 territatik goiti.
0: Ez baita, hainitze uri izan, haintzineko hilabeteetan, espero ez dela, justu, egun urtan izanen, eta hor ez estatzen da.
1: Hori da, euria bada ez estatua izanen da, bai.
0: Ez ez, untxa izanen da. Minesker, Joana eta Lili.
1: Minesker zuri.
3: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz humore eta giro goxoan.
4: Bai, ba, zoaz ikusimikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
3: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, sara erri goxoan.
4: Bai. Egun oso goxoa pasatuko duzu haurekin euskaraz.
3: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez egeserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus
4: Gainera dena doainik.
3: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira aurten zen, 6 eurotan.
4: Ikusimikusi.
3: Biziki goxatu.
4: Osoki maitatu.
0: Eta bai, kokomikuka noraridan ikusi-mikusi hor da, gaur profesionalentzat, bihar denentzat, xara, bazter guzi horietan izanen dira animazioak egiteko. La txamaren kantu berri bat proposatzen hau zuet hemen, Josune Arakistain, huntza taldeko triki soinutiki joilea eta Sune izango itea duena orai bere proiektu berriarekin. Biak elgarrikin ditugu, La txama eta Sune bila-bila deitzenen kantu berria.

0: La Txama taldekoak hemen disko berria bidean dela iduridu, azteko hau da kantu berri bat, oraino, hemen ateratzen dutena bila-bila, Xune kantariarekin batean ditugu. Batziterdiak eta minutu bat ere istantean lan eskentzak aipatzen ditugu. Ondotik, Christopher Otzarena gurekin izanen dugu, eta unek aldiz aipatuko dauzkigu Kirolak, eta Leide Oiarburu ere gurekin izanen dugu. Atalantetik, azken berrikuntza batzua aipatzeko, bat da Garantz filma, Le Corset, hau animazio filma, eta Inarumen eskual zine egile batek, Inez Bizkaixipik egina, Mapucheetaz izanen dugu ere, aipagai laster beraz, Leire Oiarburu ere gurekin izanen baitugu. Lehenik, abisuak. Irakaskuntza katolikoak lehen mailako irakasle ordezkoak sekatzen ditu eskolaz irakasteko oranaldi parziala, beharren arabera, denbora osora pasa daitekena lizentziaduna izan behar da hemen. Eta sehaskak ere komertzial bat sekatzen du Lizio Berriaren finantziak eta kampaina dinamizatzeko kontratu mugatuan lanaldi osoan 35 ordu astean Kanbon eta Ipar Eskolegian lan egiteko eskola eta frantsesa behar dira menperatu esperientzia ere sail komertzialean eta harreman gaitasunak ere beharrezkoak dira CV eta gutunak urriaren 20a baino lehen bidali sehaskara. Gamarteko edizaldiak segretarietako langile bat sekatzen du oita emeetzi horren astean eginez, Gamarte edo Donapaleon ere autuan sintxuketan trebe izatea galde egiten da. Sehaskak irakasle behar du ere Baionako Etxepare Lizeoan eta Kanboko Salvador Kolegioan eskuara historia, geografia, matematika ikasgai haueri lotu lizentzia balima duzu edo mastera eskuaren ezagutza eta irakaskuntza esperientzia zuendako dira postu hauek. Iarariko agadoi gazna tegiak lankide bat sekatzen du gazna egide laguntzaide izaiteko abenduaren lehenetik eta ekainaren 30 arte, goizeko 7:30 biterdi arte atxaldez. Bankako amuarrain gehiak ere lankide bat sekatzen du amuarrain freskoa mozteko eta prestatzeko eta ketua ekoizteko baita kontserbak ere egiteko. ELB, sindikatuak animatzeile bat bidatzen du ere, 175ean lanean aitzeko, azaro erditxutik goiti sindikataren behi, mendi, xerri, etxalde txikiak eta gazte komisioen animazioa eta segipena izanen da unen gain. Dosierrak segitu beraz, eta lan administratiboa egin, laborarik azitalenako ere artikulu zonbait idatzi, lantzen dituen gaietaz, Baionako pesten laborarien txokoan ere antolaketan parte hartu. Urriaren 15a da azken epea, zuen burua ezagutarazteko. Senpereko Sanoki ostatu dendan langile bat sekatzen da urritik goiti waifite hasteko ostegunetik larun batera kontratu mugagabean 6 hilabeteko entxekoaren ondotik 19 astean ostegun ostiral eta larun batez lan egiteko da. Salmenta eta komendioa dendan beharko da beraz aholku horiek eman, zerbitzua ere ostatuan eta ekimen eta gabaldi antolaketak ere unen gain. Sekatzen da zerbitzari esperientziadun norbait eta saltzaile esperientzia bali mauzuein batu be, autonomia. Eskora elebiduna izatea ere balorizatua izanen da. Xanoki egiazki abildua gmail.com era igorzen alduzu ezen auta gaitza. Hauek ziren gure lan eskentzak iago nahi beri mauzu jakin deitzen algaituzu edo bestera gure irratia.eusen ere abisuen atal hortan atzemanen dituzue xetasun batzu gehienak. 25 minuta eskaz kantu eskentzak abiatzeko Sibelko botzarat gaur ere beharko duzue deitu usaian bezala, 05 BEHOITA EMEETZI 28 SORZI 28 BEHATZI 4 BEHOITA ZAZPIRAT eta zuen zerbitzuko gaur ere izanen duzue Beinat Larogi jauna. Baina nahintzin joanen gira ere Leire Oiagururekin Atalant Cinema gerarat eta go hiru filma aipatuko dizki eta ere Kristof Arutzarena gurekin izanen dugu Kirolak aipatzeko. Lehenik horretara zen dugu ere Erri Usta ordugula?
1: Erri Usta Festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
2: Urriaren 9an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondutik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigarraien bakarrizketa uztaritzen Lapurdigelan.
3: Ez, tal, da!
4: Urriaren 10an, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
5: Aurre zuzendua, uztaritzeko Lapurdigelan!
2: Atxean, Arrangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biosketa ikusgarria.
4: Bukatzeko, urriaren 11a, Mutxikoaren eguna Arrangoitzen.
2: Mutxikoak, Lajain, Baskaria eta dantza ikusgarriak.
4: Angeluko bolantak, Erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu orten urta, eta zatoz erri urtara, lekuak eroazon txalgai.
5: Yahoo!
0: Mapucheak aipatuko ditugu ondoko minutuetan Leire Uiarburu Atalanteko animatzailearekin inarumen filma, antxusen, Inez Bizkaixipik Mapuche populuaz egin baitu eta hizkuntza baten galtzea eta guk ongi ezagutzen duguna ere eskualerrian paraleloa egiten da. Eta Mapuche eta Fermin Muguruzak Brigadistak Sound Systemekin bere lehen makarrari lan hortan egin zuen kantu bat eta Amparanoia taldeak Fermin Guruzaren omenez, hemen berriz hartu duen kantua dugu, Amparanoia eta Mapuche kantua.

0: Paranoia taldeak berriz hartu du hemen Fermin Muguruzak brigadistak zan sistemekin sortu zuen Mapuche kantu hau eta bere lehen diskoan plazaratu zuen abakarlari gisa asizelarik Fermin Muguruza negu horiaken ondutik. Eta Leire Uiarburuk ere aipatuko dizkigu Mapucheak eta beste hainbat gauza ere bere kronikaren tenorea da oraia gure irratian. Atalant, zinegelatik berriz ere aurten ere gurekin dugula Leire Uiarburu eskual film mediazioaz arduratzen dena. Egunon Leire?
1: Egunon Pampi.
0: Eta usaian bezala, Atalanten ikusgai izanen diren film batzu aipatuko dizkiguzu, erakusketa bat ere, momentuan ikusgai izanen dena, eta nahi zinuen Garrantz filma lehenik aipatu.
2: Alors, t'es comédienne?
3: Un peu galarienne, mais...
2: Je sais être comédienne, non?
3: Ouais, c'est vrai.
1: Bai, beraz, Garrantz, Jean Herri filma egileak sortu du. Agian filma egile horren beste filma batzu ikusi dituzi edeia Pupi eta Je verrai toujours vos visages ere egin baitzituen eta jakasta hundi aukan zutenak. Dan ikuste Garrantz filmarekin jakasta berdina aukanen du ikusi zenbat jende jadanik etorri diren ikustera filma zenbat jadanik gure zineman ikus gai da. Gaixeliosa atu du behiz ere filma egileak lehuntan alkoholismoa aipatuz. Beraz, Garrantz, ogoita amak bat urteko emazte bat da, antzesle dena, eta entzatzen da bere bizia ahalik eta hobekien kudeatzen, baina bon, beti atope izanez, bere ikusgarri eta gaueko biziaz gozatuz, kasi gau guziz besta egiten du, auzo edo lagunekin, eta askifite ulertzen dugu Garrantzak hainitz edaten duela, eta goxotasun handi bat atzemaitan duela bere burua mozkortuz egunero.
4: Oh, désolé, énorme galère dans le RER et la femme que je prends un taxi.
1: Egun batez, Pauline ezagutuko du eta amodio historio polita hasiko dute elgarrekin. Alta, arazoa beti hori izanen da eta gero eta presentago senditzen da. Ezkenean, editasunaren evoluzioa eta nola pertsonaren nagusia baita ingurukoak onkituko dituen erakusten du filmak. Aldaketa fisikoak eta psikologikoak ere erakutsiz. Atxamaten dut, aktorek sekulako lana egin dutela ahalik eta justuen izaiteko, zenta ez da egin, xerolako gaiak aipatzeko.
5: Elle dit quoi?
6: Gueule de bois des enfers.
7: Elle dit gueule de bois des enfers.
1: Adele Exarchopoulos aktoreak zinez unkitu nahu ejola hortan berak baitu. Jokatzen Garrantz pertsonaia. Arazkenan alkolaren inguruko hausnarketa ekartzen du filmak eta jumeten du denak onkitzen aldituen gaia dela eta zinez ikustekoa dela.
8: Hula, attention, la t'es pas droit, hein? Tu te redresses? Ouais, c'est parfait, attention.
0: Le corset da bigeren filma aipatu nahi zinuena.
1: Bai, aldiuntan animaziozko filma aipatuko dauzet. Le corset Louis Clichyren lehen luze metraia da, partxunola da, zenta bere aurtzaroaz inspiratu da. Bazkenean, ara, animaziozko filma bat da, baina zazpi urtetik goiti proposatzen dugu, baina ahont, helduek maitatzen adutan filma da. Eta beraz, filma hori tintarekin egindako marrazkiekin sortu du, paisaie biziki edekak ere eskainiz. Boz egian biziten Kristof ezagutuko dugu, laborari familia batean bizida, amika urte ditu, eta Kristofek arazo bat badu, gorputza alde batera okertzen zako eta etengabe erortzen da. Beraz bizkarri zuha susentzeko kortxe bat eraman behar du.
9: Voilà, c'est ton corset.
10: Il doit le porter tous les jours, 24 heures sur 24.
1: Beraz arras egiten dugu etxean aitarekin duen aheman kora pilatxua dute, sentimentuak adieraztea ez da bat ere egez, familia biziki ispira da. Eta liberean senditzen da behara, etxaldean gara izailak bizitzen ari direla, laborantzaren modernizazioari aurre egin behar baitute ere.
11: On a qu'une journée pour pas perdre la ferme, t'entends?
12: Votre ferme, ça fait des années qu'il est en train de crever!
1: Beraz ara, Kristof ameka urteko mutiko hori familia urtean murgiltzen da, baina piskat bere beste nora bite bat hartuko du, alde batetik, musikaren mundua deskubrituko duelako, organoa musika deskubrituko duelako, eta sustut Klara ezagutuko du, bera baino zaharagoa den neska gazte ajunti dependentea eta aramaitasuna deskubriaraziko dio. Azkenan, behar, orzaruko historio bat da, baina filmak gai unibertsalak jokatzen ditu, nola nera bezaroko aurzarotik nera bezarora transizio hori, norberaren lekoa era aurkitzeko zailtasuna, aita semen arteko ahreman hori, eta aranik eta enelankideak ere ikusi dugu gure hartan, eta hainitza gustatu zaigu. Eta talanteko filma kutuinena, ega ezan gazeta horretan. Eta be proposatzen hauzeko filma deskubritzeko, beraz lehena urriaren amekan, izanen da, goizeko ameketan, beraz filmaren aurreztrena, eta hor gehiago aurrak ere dinarazteko gosaria eskaintzen dugu goizean amarrak terretitan filma intzin. Eta beraz, ustez, lekuak fite joanen dira, beraz, kontseilatzen dut, egisarbatza hauek gunean.
0: Le corset, beraz, eh?
1: Bai, hori da.
9: Tiene una importancia tremenda la lengua. Es tan grande, tan valioso, pero que fue rechazado.
0: Inarumen filma, ez dakit untxar handutan ez, ere nahi duzu aipatu?
1: Bai, Inarumen edo Inarumen, beraz tokiko filma erango genuke, baina tokiko filma egile batek sortu baitu, Agnes Bizkaixipik. Beraz, urriaren amairuan, sortziak laurdenetan, gabaldi berezibat proposatuko dugu plazara kolektiboarekin, eta kanan ludeeren partaidetzarekin ere. Bigarren aldikotz, plazararekin proposatzen dugu urtero izkuntzen inguruko gabaldi berezibat. Eta beraz, aurten Inarumen filma proiektatuko dugu. Beraz, Agnes Bizkaixipiren filma, oinarrizko hautsekin izanen dena, eta euskarazko azpitituluekin soilik, beraz, kasu horrekin. Agnes Bizkaixipi erakasle da, Espainia erakasle, baina Ego Amerikako populuen interesa handia du.
13: Nosotros nacimos desde niños pensando, sabiendo, informándonos que estas tierras eran nuestras.
1: Mapuche komunitataren gana joan zen bidaia baten kari eta hortik dokumental intimo bat sortu du. Dokumentalak Maputxen hautsa biltzen du, ahbasoan memoria zaindu eta belaunaldi transmititzeko egiten duten lana erakutsi nahi dugu. Eta beraz filmak Lafkent komunitatearen bizitza erakusten dauku, eta gara, han ikusten da beraz belaunaldi zahek, haien jakintza eta esperientziak gaztei transmititzen dituztela, tokiko ihati eta aila, jeue, budi, sinema eta komunikazio eskolaren bidez, han, beraz. Eta ara, gazteak eta adinekoak elkarrekin ikasten eta behiz ikasten dute, eta ara, sustuta, kulturaren transmisioa atzutzeko.
13: Para esa sociedad que tiene Chile, los mapuches somos una piedra en el zapato.
1: Eta gero, ipajalderako ere, beste leku batean ikusiko da ere oianaren ustiapenaren eta ahbasoen lujen desdiabetzearen ondorioak ere erakusiko dituzte, jakinez, be dokumentalaren ahataz nagusiek direla memoria, resistenzia eta kulturaren transmisioa sustut. Eta azkenean, filma ikusiz oartuko gira ere Mapusen eta Euskaldunen arteko berdintasun batzu, baina hori ez dut sobra ejanen, baina filmak ere Agiztapian ematen du.
14: Cada esfuerzo por mantener el idioma, practicar nuestra espiritualidad, se transforma en un acto de resistencia.
1: Ara, eta beraz, aurten ere, Garabide elkartearekin, Ego Ameriketako aktivistak hori izanen ditugu Atalant zineman, haien egiko izkuntzan egoera ere aipatzeko, beraz, ahont, sorasaldin dezgahia izanen dan ikuste, eta plazarak animatuko dauku aurten ere. Beraz, ara, behiz emaiteko data, izanen da, urriaren amairuan, atxeko sortzak laurdenetan. Beraz, euskarazko azpitituluekin.
0: Eta finitu nahi zinuen, erakusketa bat aipatuz, Into the Blue.
1: Bai, beraz, bodak izan bezala, hilabete guziz edo bilabete guziz erakusketak bat ditugu hemen. Medzaninean, beraz, hor Gaetan Charlen argazkilariaren erakusketa behia ukanen dugu. Gaetan Lioan sortu da, eta emez hor zurtetan joilik surfa praktikatzen hasi da. Eta beraz, urte batzen buruan, Hawaii joan da, bere lehen jeski tresnarekin, eta han zerbait pasatu da beretzat, zinez, hasi da surflariak eta Hawaiiak argazkitan hartzen, eta inspirazio handia senditu du horrekin, beraz, pixkanaka, pasio bat sortu zaio, eta pixkanaka, eta Haiti eta inguruetako Hawaiiak ahalik eta hobekien argazkitan hartzeko, hainitz mugitu da, argi eta paisai ezberdinekin ere ahalik eta argazki politenak hartzeko ere. Bere lanak zinez ingurune berezi baterak hartzen ditu, eta ebehara, urri bukaera arte ikusgai izanen da dira mezzaninan bere argazkiak. Eta beraz, erakusketaren aurkezpenerako, urriaren 15ean bada gauali berezi bat, beraz, sei hontan bere erakusketa irekiko dugu, eta ondotik, taitiko uain berezi baten inguruko laburmetraiak ikusgai izanen dira gaualdi berezi baten gari, ara, surfa eta uain horien erakusteko eta proiektzio politak ikusten ahalko dira.
0: Leire Oiarburu, mi esker, eta datorren hilabete arte Atalanteko beste berri batzuenako. Pasa hilabete hon.
1: Lazirekin, mi esker zuri.
0: Eta ez dugu gehiago demorari galduko, kirolari baigida interesatzen segidan gure irratian. Zuri itza Kristof Arotzarena, egunon?
15: Egunon zuri eta guziera. Pilotarekin hasiko gira, elduden orzegunean hasiko baita ogoigarren munduko txapelketa nagusia Argentina eta Uruguain, urriaren 24an bururatzeko. Zesta punta jokatuko da 54 metroko jaialaian Uruguain eta beste modalitate guziak Argentinan, Buenos Airesen hain zuzen ere. Ogoit eskuadiko pilota selekzioak lehen aldiz jokatuko duela munduko txapelketa nagusi bat, jakina da Arabar, Bizkaitar eta Gipuzkoar pilotariek osatu eskuadiko selekzioa lehiatuko dela, behinan trinketako probetan ez duela parte hartzen ahalko munduko txapelketarako selkatzeko Pariseko Nazioen Liga iragan baitzen eskuadiko selekzioaren ofizialtasuna gertatu aintzin. Bakarrik xarean hartzen alko da ala ere Euskadi, Estatu Batuek eta Portugalek erran baitute ez dutela parte hartuko. Duela lau urte Ipar Eskualegian iragantzen azkena edizioa munduko txapelketarena eta Espainia zen nagusitu urrezko 9 medaila lorturik, Frantziak bigarren bukatu zuen 5 eskuraturik urrezkoak eta Mexikok 3 urrezko eta Argentinak 1. 41 euskal herritar hariko dira Euskadiko selekzioan, hots delegazio osoa, gero 40 euskal herritar Frantziarekin, 44 Espainiarekin eta 3 Estatu Batuen izenean. Frantziako selekzioak bere taldea aurkeztu berri du, frontbolean Joana Lapei hariko da eta mutikoetan Andonina Zabal Arbonaga eta Olivier Goienetxe Senpertarra, zoin diren favoritoak frontbolean galegindakugu Olivier Goienetxeri.
16: Mexiko eta Espainia ere, Euskadi ere, sobera ongi aitzen dira, ikusi dugu deia Mexikon, fisikoki azkar-azkarrak dira, eta ikusiko nora, ez dakit nora entrenatuak dira, eta baina seur naiz presti zanen dira gure kontra jokatzeko. Brontzeko medaia bat ongi izaten alda, baina hobekiago sekatzen alba dugu, sekatuko dugu, bai, eginen dugu bai.
15: Eta jakin munduko txapelketa zemankizun berezia entzunen dugula Euskal Irratietan elduden astezken arratxian, 7 orenetarik goiti Euskal Irrati hauetan. Eta orzegunetik goiti, Argentinatik kronikak eskeiniko dauzkizuet goiz eta eguardi guziz, xantza hori ukanen baitu teleiaketa antik edo txapelketa antik segitzeko FFPB, Frantziako Pilota Federazioaren laguntzari esker. Astelen eta ostiraletan kirol saioaren tenorean entzuten alko duzuek kronika, 7:30 goiti. Eta astearte, astezken eta ortsigunetan 8:00 lauden gutitan, larun batetan goizeko 8:00 orenetarik goiti ez inketa errepikatuko ditugu tenoreak. Munduko txapelketa utzirik trinketari lotzeko, berezkoetan 21. zuraideko Alex Erviti trofeoaren finalerdiak izanen dira gaur, 6:00 orenetan Etxeberria Luro Lafitte Lazkano, eta ondotik Teiori Ugarte larretxeak izan dut finala igandean 11:00 orenetan, eta jakin ere Makeako Joko Berri lehiaketaren finala izanen dira igandean 11:00 orenetan, barda jokatu direlarik finalerdiak. Amateurretan, Ipar Eskualerriko txapelketako bigarren eguna abiatuko da Armendaritzetik arratsuntan, 7:00 Urruñako Dela Fuente eta Etxegoen, Errenteriako Barandiaren eta Txapuzo. ondotik denek bateko Etxeberri Aristoi, Irisarriko Etxegarai, bidart. Larun batean Urruñan lau hontan, Urruñako elgarte eta zigarroa noizbaiteko intxospe eta dualde, eta gero Sarako Iribarren eta Likuona, lau erriko Dufu eta Lafit. Igandean Lekornen lau horrenetan, airetikeko Iribarren eta Jauregi berri, goizeko Izarrako Etxeberz Zubiat, eta ondotik Zaharrexikiko Ibarrola Jauregi, itxasuko dualde parasu. Igandean Larrixoron lau hontan, Urruñako Agirre Benez Sarako Etxeberri Patxeko Tazozeia, eta gero noizbaiteko Iribarne Lajalde Zaharrexikiko Biel Alkasena. Ezkerparetan, amabi pilotari hariko dira lauterdiko txapelketan, gaurtik aintzina, kanporaketak izanen dira aste buruntan, gaur Durangon Elordi Larrazabal, igandian Lekunberrin Dario Senar, irabazleak amultzuan hariko dira gero Ligaskan Peio Etxeberria eta Eskurdiarekin, final ordenetako Ligaskan, eta beste aste buruntako bi kanporaketak, larun batean Iruñeko Labriten Jakalaso, eta asterenean Tolosan Artola Peña, garaileak bemultzuan hariko dira Zabala eta Altunarekin. Finalerdiak azaroaren zazpian Donostian eta sortzian Gasteizen, finala azaroaren hogoita bian jokatuko dute Bilbon Bizkaia frontoian. Rugbian emazteetan elite bi txapelketa abiatuko da eta abiatuko du AS Baionak larun bat arratsaldean lauak eta egiten Nantzin. Gizonetan Pro D bi txapelketako seigarren eguna kari gaur bederatziontan Horriaken zela iratuko da BO, Miarriztarrak laugarren dira Horriak amabigarren. Top amalau txapelketako seigarren eguna igandean bederatziak eta bostetik goiti. Tolosa liderak Aviron errezibituko du, Baiona irugarren da, baina hor zinez zaila izanen du. Nazional bian bosgarren eguna, larun batean lau hontan Maule Tiroz eta igandean iruak eta laurdenetan Peirorad Donibane Luizune. Federal bat mailan bosgarren eguna, larun batean zazpiontan Lurde Angelu eta igandean iruak eta laurdenetan Nafarroa Lanumeza. Federal bian derbia izanen da Mugere Bokale igandean, Azparnek Stad Bordelen jokatuko du eta Emakorek Kastel Jalu errezibituko du. Federal iruan derbia badugu eta txokea endaia lehenak Barkose Mendiko eta bigarrena errezibituko du. Larrixoron hariko da intalatz bere zelaian beraz Bizanozen kontra, Aezbek Arrudi errezibituko du eta Donapaliuk Tarbes. Eta amairuko errugbia aipatzeko, Euskal Amairu taldeak hasiko du txapelketa nazional bi mailan, Euskal Amairuk Leskurbiren zelaian jokatuko du. Izotz okeian sasoiko bigarren garaipenaren bila hariko dira angeluarrak Sergin Arratsuntan, sortziterditan, Ormadik han jokatuko baitu bederatzigarren eguna kari eta azken lekuan aselkapenean, Saskibaloian gizonetan Euroligako laugarren eguna izanen da Gasteizen, sortziterdietan gaur, Baskonia Turkiako Besiktaz. Futbolean gizonetan Frantziako kopako bosgarren itzulia larun batean partidak izanen dira, zazpiontan Jia Miarritze Arkaxon, Tenore Berian Talanz Aviron, sortziontan Saint-Emilion Azparne eta Angeluko Jone Lech Kapferre sortzi horrenetan ere, eta igandean iruontan Hiriburun Ainarak taldeak Merinak errezibituko du. Ligan sortzigarren eguna, larun batean biontan Jaio Atletik, lauak eta laurdenetan Alaves Real Madrid, igandean lauak eta laurdenetan Erreala Depor eta igandean seiak eta ditan Betis Osasuna. Eskubaloian emaztetan Nazional bat txapelketako bosgarren eguna, igandean bi horrenetan Xamren hariko da Euskal Kosta, Nazional bian bosgarren eguna, larun batean bederatziontan Ziberoko neskek pesak errezibituko dute, ligan bosgarren eguna eta larun bat untan Guardesen zela iratuko da Atarrabiako Betionak. Nazional bi eta Nazional iruan gizunak ezira hariko eta ligako bosgarren eguna kari, larun batean zazpiontan Irunen Bidasoa Sevilla. Saskibaloian, emazteetan Nazional bimailan bosgarren eguna, larun batean sortziontan Angelu Stade Rochele, bolei bolan, emazteetan Nazional iruan, iruaren eguna igandean Gruizan Angelu. Bukatzeko lasterketak, Urdazubiko kontrabandisten lasterketa izanen da larun batean, maratoi erdia bederatziontan abiatuko da, aurrentzako uka ere txiki izanen da, eta larun bat gauean bederatziontan gaueko lanak izeneko lasterketa ameka kilometrakoa. Euskal Geiz Landibarren ere izanen da larumatuntan, 19 kilometro.
17: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Mi esker, no wolf, hau jazkena, hau jazkena, nikua. Thank you.
1: Arraio irratiak 20 urte.
2: Opa negatzera. USA, opa negatzera.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

eskue patriketan alde batetik bestera nabil. Urrutian ikusten zaitut. Jertze bat probatzen ari zinen, bitaila txikia okoa, primeran zeneukan. Begirada jaso zenuenean, ia korrika hasi nintzen. Baina geldi geratzen naiz.

Irako uneak, denborari beldurra. Kaleskale nabil, galdurik, nora ezean. Gogoratzen zaitut, utzik sentitzen naiz. Bere alako sentimenak nahi ditut orain. Ez usteko topaketak bilatzen ditut gero. Kotxe artean noa, kea arnazten dut. Orduak aurrera doaz. Munduaren beste aldetik itzultzeko ordua da.

entzuten duzu, soilik neure desioek mugitzen nauten bitartean. Kimika ilunek, izerdiotzek, buru azkartzen didate, odola irekiten, bihotza lehertu artean.

gabe. Gaur, gauzak ahaztu nahian abil. Bihar, auskalo. Ez dut maldatzeginik igotzen.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri gure irratsaioa. Gaurko saioan Inarrek eta Jakes izango gara esatariak. Anerrek erregidore lanak egingo ditu. Mark mei teknikaria izango da eta Julen musika teknikaria. Orain, Euskara Batzordeko hitz bitxi bat entzungo dugu. Ea norbaitek ezagutzen duen.
1: Eta zarautzen nola esaten da?

0: Arratsaldean guztioi, musika entzun da badakizue Zarauzko Hizkeraren tartea dugula.
1: Gaur zoiana zer modu sentitzen zara? Ni pozik eta gogotxo, entzulei hitz berri bat eskaintzeko.
0: Ni ere alaxenago, gogoz. Beraz, erne berarriak eta ea ezaguna zaizuen ondorengo hitza.
1: Ba esan dezagun gaurko hitzak nekearekin baduela zerikusia. Entzun ondo, gaurko hitza xisko eginda da. Zarauzko Hizkeran jota xisko eginda esaten da.
0: Ona hemen adibide bat. Xisko eginda nago mendibuelta egin eta gero.
1: Alaxe gertatzen zait niri ere egun batzuetan, eta bera goiz joaten naiz horrelakoetan.
0: Bueno, entzuleok, ea zuek gaur ez duzuen eguna xisko eginda amaitzen.
1: Arratsalde polita izan duz dezazuela eta datorren astera arte.
2: Aio, aio, peraio!
3: Jak ez baltzen ikien hitz hau?
4: Ez nire ezagutzen.
3: Eskerrik asko Euskara Batzordekoei.

0: Kaixo, Maia eta Lia gara. Eta berriro aitro.
1: Orain, lehenengo mailako Maia eta Lia biharko menua esango digute. Aurrera.
0: Kaixo, Maia eta Lia gara. Kaixo, Maia eta Lia gara.
2: Lehenengo platera azalorea bexamelarekin.
0: Bigarren platera lehatza labean.
2: Postrea natural jogurra honegin. Honegin.
1: Eskerrik asko elatxe bateko ikasle menu oso goxu hau esategatik. Eta orain aspaldiko musika bat entzungo dugu. Aurrera, Julen!

Atxatxekoen txanda da, ea zer sorpresa ekarri diguten. Ze polita gure kantua hasi gara, ze... Aiz.

0: Ze polita, gure kantuan hasi gara. Ze oroitzapen politak.
1: Iritsi da bigarren mailako entzanda, eta gaur

0: Iritsi da bigarren mailako txanda. Eta gaur, Nahian eta Nora etorri dira. Aurrera!
1: Proiektuan unibertsoa nola sortu zen ikasi dugu.
2: Bai, teoria asko daur.
3: Teoria asko daure, baina egu bin bana ikasi dugu.
4: Horretarako globo batean paper bolietak sartu ditugu.
3: Tapuztu egin dugu. Eta...
4: Quick one.
5: Eskerrik asko Nahian eta Nora, oso interesgarri iruditu zaigu kontatu diguzuena. Orain musika bat entzungo dugu.

0: Hirugarren mailako Iraik eta Liak txiste bat kontatuko digute. Aurrera.
1: Kaixo, Guli eta Irai gara. Kaixo, Guli eta Irai gara. Eta txiste batzu prestatu ditugu zuekin partekatzeko. Aurrera, Lia.
2: Zein da lanik arriskutsuena?
3: Kokodriloaren dentista.
1: Oso ona, Lia.
2: Orain zure txanda da, Irai.
1: Joni kuiura joan da eta bere aitatxo ikusi du. Ta aitatxo esate jo. Behitxuri betza kafesne maten aldu?
2: Ze barregarria, Irai.
4: Urrengo astean gehiago ekarriko ditugu. Agur!
5: Eskerrik asko Irai eta Lia kontatu diguzuena, oso interesgarria iruditu zaigu. Orain kantu bat izeneko musika bat entzungo dugu.

0: Kanta honekin hemen denak dantzan hasi gara. Eta hankak gelire esinik dazkagu. Danel eta Aritz, zuei ere gauza bera gertatu altzaizue. Danel eta Aritz bosgarren mailakoak dira eta efemeride bat kontatuko dizkigute. Aurrera!
1: Kaixo, ongi etorri gure irratsaiora.
2: Gaur oso egun berezi bati buruz hitz egingo dugu. Olagarroen nazioarteko egunari buruz.
1: Baina, ba aldakizue zer den hau eta zergaitik ospatzen den?
2: Olagarroen nazioarteko eguna, olagarroi eta batez ere itsasoaren eta ozeanoen garrantziari arreta eskaintzeko sortutako ospakizuna da.
1: Egun honetan munduko hainbat lekutan olagarroei buruzko informazioa zabaltzen da. Eta itsas ekosistemak ezagutzeko eta babesteko jarduerak egiten dira.
2: Baina egun hau ez da soilik olagarroak ezagutzeko. Helburu garrantzitsu bat ere badu. Itsasoko biodibertsitatearen eta ozeanoen zaintzearen garrantzia gogoratzea.
1: Ozeanoetan animalia eta landare ugari bizi dira, eta denek dute beren zeregina ekosisteman.
2: Horregaitik, olagarroen nazioarteko eguna aukera ona da itsasoari buruz gehiago ikasteko eta gure ingurunean zaintzeko konpromisoa hartzeko.
1: Eta zuek zer egingo zenukete itsasoa zaintzeko?
2: Adibidez, hondakinak ez botatzea, plastiko gutxiago erabiltzea eta hondartzak garbi mantentzea.
1: Ekintza txiki askok aldaketa handia ekar dezakete.
2: Beraz, gaurko egunean mezu bat bidali nahi dugu.
1: Zaindu ditzagun gure itsasoak eta ozeanoak. Olagarroaren nazioarteko eguna ez dadila egun bakarrean geratu.
2: Gainerako egunetan ere gure planetako itsasoak zaintzen jarrai dezagun.
1: Eta honekin amaitzen dugu irratsaiora.
3: Olagarroen nazioarteko egun zoriontsua.
4: Oso interesgarria iruditu zaigu efemeridea udan eletaritz. Musika oso ezagun bat entzungo dugu.

0: dira. Eta albiste baten berri emango digute. Aurra Marian eta Erik, nahi duzenan.
1: Arratsaldeon oroketa, gu Erik eta Malen gara eta albiste bat kontatuko dizuegu. Beraz, adi denok eta hasi Erik.
2: Urriaren 9an 10etatik 12etara oroketako LHS-eko ikasleak Sara Garcia astronautaren kontantuan jartzeko aukera izango dugu.
1: Europako espazio astea ospatzeko Zero Spain eta Zientzia Parkeak hezkuntza komunitatea gonbidatzen dute, hau da eskola desberdinak gonbidatzen dituzte astronauta batekin kontaktuan jartzeko eta eskola horietako bat oroketa izango da. Azen nolako suerta gurea.
2: Sara Garcia, 1989an jaio zen Leonen. Minbiziaren bioteknologia molekularrean doktorea da. Hau da, izaki bizidunen oinarrizko molekulak ikertzen dituen pertsona. Minbizia ikertzeko zentro nazioalekoa ikertzailea ere bada. Bestalde astronauta da. Izan ere, guk lanbide horrekin ezagutu dugu.
1: 2022ko azaroan Europako Espazio Agentziak, hau da ESAk, 22.000 hautagaien artean bera hautatu zuen ESAko astronauten taldean parte hartzeko, eta hori lortu duen lehen emakume espainiarra izan da.
2: Gainera, oso une egokia da LHS-kontzat. Oraintxe bertan espazioari buruzko proiektu bat daukagu esku artean.
1: Bueno, hauxe izan da guztia. Espero dugu gure albiste interesgarria irutu izana. Ez galdu biharko aukera, laster arte!
2: Agur! Eskerrik asko Malen eta Erik albiste interesgarri hau esateagatik. Eta gaurko saioari amaiera emateko garaia iritsi da. Ondo izan eta datorren astera arte.
0: Inar, ez astu Arraio Irratiari eskerrak ematea.
2: Arrazoia, iaztu egin naiz. Eskerrik asko Arraio Irratiari eta zuen denbora emateagatik eta bihar arte. Aio!
3: Bihar arte, aio! Bihar arte, aio! Bihar arte, aio! Bihar arte!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

name goes by. Not thinking more than I.

0: あばゆめちや。
1: ラロイタメレツィポンドイル FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 2.0.

Ikutu bentzat, ikuen azal.

0: Baina, gizon hau benetan zer izan zoan?
1: Arlote bat. Sosomiku bat. Inoren lepotik ibiltzen zoan bat. Ez nondik horik eta ez araurik agertzen ez joan aurpegi gogor bat.
2: Baina handik iazko jagozak. Bere laguntzat agertzen duzakena. Eta haintzat hartzen joriek. Zeo zer hona behengo joan dinoanik.
3: Bate jakik. Nok jakin lekek txori baten bizitza. Nok jakik.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Eta gaur ostirala dugu, ostirala, astebururako prest gaude, baina astebururra salto egin aurretik, ba, guri tokatzen zaigu, zebrabidea gurutzatzea. Zebrabidea gurutzatzeko, ba, gaurkoan kontu desberdin asko izango ditugu, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, gaur zortziren txanda izango dugu agerkarien tartean, horretarako Asier Ayestaran etorriko zaigu, eta esango nuke kontu bat, baino gehiago dituela aipatzeko, Herri Kirolak Bilbon alde batetik, eta gero iratze tartean dauden ontxo berezi batzuk edo berri batzuk ere aipatuko dizkigu, beraz, guzti hau, saioa hasten dugunean. Horri segika, ostiralero legez, kirolari bere tartea irekiko diogu eta gaurkoan, ba, demoralde honetan lehenengoz, Olatz Idoate izango dugu gurean, eta berarekin batera gaurkoan ez da Paola izango, Paola oporretan dagoelako, beraz, ongi pasa dezazula Paola, Kristof Arotzarena izango dugu gurean, eta arituko gara munduko pilota txapelketaren inguruan, ezakit badakizuen, baina urriaren 15ean hasiko da munduko pilota txapelketa, Buenos Airesen izango da, eta horren inguruan arituko gara solasean, beraz, geratu gurekin. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera zer etorriko da, ba, albiste honen tartea, edo denboraldi honen kasuan, bakoitzak nahi duenaren tartea. Horretarako gurean izango dugu Aitor Prieto naiz irratiko lankidea, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Eta horri segika, guri karagarri gustatzen zaigon tarte bat izango dugu irailaren tartea, eta gaurkoan arituko gara filmen inguruan, baina ez edozein film edo telesaien inguruan arituko gara, bizitza errealean gertatutako gertakariak kontatzen dituzten film edo telesaien inguruan, beraz, ea zer dakarren iraiak gaurkoan. Eta horri segika, saioari amaiera emateko eta asteburura salto egiteko, agendaren errepasoa izango dugu, ba, asteburuan, bueno, asteburuan ez kasu honetan gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emango dizuegu, beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara.

Eta saio guztiak hasteko egiten dugun moduan artefaktuari begira jarriko gara eta hala dio gaurko etorkizuneko artefaktuak. Etorkizuneko artefaktu honetara ekarri dugu jada intsumisioaren mugimenduaren eztanda. Horren erreferentziazko urtea 1981 izan daiteke gehien bat. Orduan desobedientzia Nafarroan bereziki barriatu zelako. Eta horren ondorioz, 1983 urteetan, epaiketa asko burutu zirelako. Testuinguru honetan heldu zen Oiartzunen 1984 urriaren 9 ospatutako intsumisio eguna. Arrakasta itzela izan zuena. Biharamunean Begoña Simonek eginen idatzitako artikulua berreskuratu dute artefaktu honetan euskarara ekarria. Bertan agerian gelditzen dira mugimenduaren indarra eta eragiten zuten elkartasuna. Beraz, artikulua irakurriko dugu gaurkoan. Intsumisoek Oiartzun konkistatu dute. Begoña Simon. Militarrak kanpora. Aho batez entzun da oiua. Eta horrekin batera soldadu eta koronelak burumakur alde egin behar izan dute Oiartzundik. Intsumisoek herria konkistatu dute. Horren ondoren dena ospakizuna eta festa izan da. Algara, musika, Euskal Herriaren desmilitarizazioa aldarrikatzeko 25.000 lagun inguru bildu dira. Arro, arroputz heldu dira beren zaldien gainean, atilaren gixara zapaltzen duten guztia txikituz. Baina lotxatuta itzuli dira gero, begiradan garraiatuak izan diren keinoa atzematen zaitzaiela. Intsumisoak milaka lagunen bultzadaz, militarrei nagusitu zaizkie Oiartzunen gertatutako talkan. Parodia baino ez da izan. Hala ere batzuek zein besteek ederki bete dute enkargatutakoa antzezpen honetan. Intsumisoen buru gisa jende aski ezaguna. Fermin Muguruza Negu Gorriakeko abeslaria, Jon Sarasua eta Andoni Egaina bertsolariak, Oiartzungo alkate den Jon Inarra, bataia gogorra izanagatik ere Espainetan piparitinko eutxi diona. Bai ba, Biba eta Txalo artean egin dute aurrera eta militarrak aldiz beren kabuz sakabanatu dira. Ez dira pasako, batera oiukatu dute milaka eta milaka lagunek. Eta ez dira pasa. Horren ostean jaia hasi da, jai itzela, ospakizunarekin batera. Ibilbidea herriko plaza ugaldetxo auzoa eta ikastolaren gunea lotuz betetzen joan da. Gazteak eta ezain gazteak batuz egunak aurrera egin ahala. Eta arratsaldearen erdialdean 25.000 laguntzen batu ditu antolakuntzak. Herri aldarrikapen ezberdinak azaldu dira bidean. Ekologistak, internazionalistak, euskararen aldeko taldeak, amnistiaren aldekoak, denek bat egin dute. Desmilitarizazioa helburu. Herri batasunako eta Eusko Alkartasunako ordezkariak ere izan dira. Iñaki Ausan Kakitzateko eledunak intsumisio egun honen talde antolatzaileak esan duenez, helburua talde guztiak batzea zen. Aldarrikapen horren inguruan, izan ere, Euskal Herriak bere etorkizuna zein izango den erabakitzea pentsaezina da, militarizatuta baldin badago. Estatuak intsumisio presoak sakabanatuz eta ordezko zerbitzu sozialerako plazak gehituz erronka bota du. Baina guk irmoki erantzun diogu. PSS zein zerbitzu militarra goitik bera errefuxatuz. Eguna normaltasunez joan da, baina larun bateko gaua ezin da gauza bera esan. Makrokontzertua antolatua zegoen Oiartzunen intsumisio egun horren arira, eta gazte andana bertaratu da. Asteko ordua zela Guardia Zibilak zenbait kontrol ezarri ditu herrira iristeko bideetan, eta autoetako gazteak geldiarazi dituzte. Intsumisoak ote ziren galdezka. Antolatzaileek salatu dutenez, asteazkenetik ona, prestaketa lanak astearekin batera, hasi baitziren kalez jantzitako Guardia Zibilen autoak batera eta bestera ibili dira. Intsumiso izateagatik edo autoinkulpazio egiteagatik inabilitatuta dauden alkate eta zinegotziei beren elkartasuna adierazteko bestalde, 11 alkate bildu dira Oiartzungo udaletxean. Oiartzun, Bermeo, Arrasate, Bilabona, Bargota, Dima, Etxarriaren Azgoizu eta Lezo, Usurbil eta Pasaiako alkateak intsumisoarekiko konpromisoa publiko egin dute. Jon Inarra Oiartzuarrak hala adierazi du balkoitik.
intsumisio mugimendua gehiegi zabal ez dadin, errepresio maila batzuk hartu dira eta gizartean sor daitezkeen erantzuna biguntzen saiatu dira. Horrela, estatuak intsumisioaren arazoa epaitegi arazo bihurtu du. Udal intsumisoek diotenez, horren guztiaren ondorioz, mugimenduak momentu berri bat bizi duela uste dute. Hau da, estatuaren ofentsibari erantzun berriak emateko garaia da. Agiriaren laugarren puntuan, Euskal Gazteak soldaduskari uko egiteko duten eskubide aldarrikatzen dute, eta instituzioek babesa eskaintzen diete.

Eta efemeride edo artefaktu honekin amaitzeko aurreko batean jarri genuen jada, ba, Jon Sarasuaren intxu misioaren bertsoak edo entzun genituen, baina oraingoan abestiz aldatzea erabaki dugu, eta beraz, Bittor Aiaperen intxu misio entzungo dugu.

0: Eta gaur ostirala den honetan agerkarien tartean ere iritsi zaigu gaur 8ren txanda eta 1000garren ale horretara iristen ari gara, baina oraindik astebete geratzen da ordurako. Gaurkoan beste kontu batzuetaz arituko gara eta horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon malen.
0: Urduri zaudete ja?
1: Bai, bai, bai, nik urduri. Urduri edo beldurtuta ere bai agian.
0: Beldurtuta. Ja, bai. Ja, bederatzi garrana da.
1: Hori da, bai.
0: Zenbaki poteloa.
1: Bai, eta aurrerapen bat, aurrerapena izaten da, eta esan duzunez, ekin ez zapienen zutabe dator.
0: Ah, behira?
1: Eta esan dut, izen burua hori xidu.
0: Bederatzi.
1: Bai.
0: Begira.
1: Eta irakurketa bat egiten du, numerologiaz, eta zesan nahi duen zenbaki horrek, eta interesgarria da.
0: Ba, beste gaio bat ere, irakurtzeko aste honetan. Bueno, ba, zer ekarri duzu gaurkoan?
1: Bueno, hoy esa parte, ba, nik hemen pare bat aipatuko ditut, reportaje edo kronika edo gure gai sakontzea hoietan. Batetik, Bilboko Herrikirol Zentroa.
0: Begira.
1: Zu, ez dakit, herri kirolzalea zaren, kirolzalea...
0: Kirolzalea orokorrean ez, baina herrikirolak, ba, gustatzen zaizkit, bai.
1: Bueno, kontua da, maiatzaren 15ean, zehazki, bueno, aurkezpen, esango dugu, alako pomposo bat egin zuten, ba, Bilbon herrikirol zentroa inauguratzeko.
0: Begira.
1: Bueno, bertan izan ziren, politikari, ordezkari politikoak, alako ekitaldi berezi bat izan zen, eta, bueno, ordutik hilabete batzuk pasadira, eta esan genuen, bueno, ezagutu behar dugu, zer dan, ez? Bilboko Herrikirol Zentroa, zer egin nahi duten, bueno, ba, proiektua ere potentea delako, eta ala saldu zutela, ez da? Bueno, Herrikirol Zentroa hau Txurdinagan dago, Txurdinagako kiroldegian, pabelioia handi bada, 846 metro kuadro ditu, eta egin den inbertsio ere alakoa izan da. Zehazki Bilboko udalak 1.300.000 eurotik gora jarri ditu, eta Bizkaiko aldundiak ere 429.000 euro inguru jarri ditu, beraz. Bueno, proiektu handi, potente, serio bat eta zari ginen, eta baguk ere, ba, bueno, Herrikirolen inguruan eta tarteka idazten dugunez, ba, bueno, ezagutzeko aukera baliatu nahi genuen, eta bertan izan ginen, durala aste batzuk, ezagutzen, pixatzen den proiektua eta zer egin nahi duten bertan, eta bertako kideekin. Bueno, zehazki esango dugu, egitura

0: eta herrikirolak apur bat landu edo ikasi ditzak, ezta? Bueno, batetik gaztetxoentzako eskaintza dute, eskola kirola programan sartuta daude, Bilbo inguruko eskolak bertara joaten dira, eta bertan herrikirolak ezagutzera, eta gero 6-14 urte bitarteko hientzat ere, alako eskolazkanpoko eskaintza bat badute, eta gero, helduentzako, ez, 15-16 gorako entzako eskaintza, eta hor batetik, ba, herrikirolak dituzte, eta herrikirolak, bueno, bi arlotan banatzen dituzte, harri jasotza eta iparraldeko kirolak deitzen dituztena beraiek.
1: Ados.
0: Eta aizkora, trontza, epskate, egurrarekin zer ikusi hautenak. Baina horrekin batera, eta hor dago beste berrikuntza bat, by force training edo izeneko alako eskaintza bat dute, epskate, gimnasio mundua, jendeak ezagutzeko, ba, bueno, crossfit estiloko zerbait izango litzatekena, eta apur bat hortxe dago, ez? Ba, indargunetako bat, ez? Bi gauzak batera egin daitezkela, eta bueno, horrek, bueno, ba, bereak esperantza dute, nolabait bultzatuko duela orokorrean gimnasioan dabilen jendea, crossfit, eta antzekoak egiten dabilen jendea, bueno, bertan izan da bi eskaintzak, ba, herri kiloletara ere, eta nola zenbait ariketa eta bantzokoak izan daitezkeen, ba, bueno, herri kiloletara eramatea albidetuko duela, ezta? Bueno, bi irakasle dituzte, edo esango dugu bi kirolari, neko ezagun herri kirol munduan, dituzte lapiskat irakasle lanetan, Inar Urruzuno, harri jasotzailea da, apur bat, hori barriarekin eta iparraldeko beste joko hiekin dabilena, eta Itzola Tutxa, eskolaria, ba, piskata izkora, eta egur trontza, eta egur kontuak eramaten dituena, beraiekin ere izan ginen, eta bueno, ba, oso ilusionatuta, ez, proiektu berri hoiekin, eta hotxe bari esatzen ziguten, ez, bueno, alde batetik, bueno, herrikiroak iriaren, erdi-erdira, bihotzera eramatea, bueno, ba, ze garrantzitsua den, beraiek, bueno, esaten zigun Itzolek berez bilbotarra dela. Baina, bueno, aizkorana aritzea eta batez ere, baita dimakoa nola duen, ba, pixatan dira torkiola, eta bera ere, ba, bueno, ardi dimoztarra duela ez bere burua, baina, bueno, berez bera irian Bilbon jaioa zela, beraz, bueno, ez dela ingauza, ez? Bueno, berezia bai, baina ezinezkoa, ez dela legia. Eta gero esan duguna, herrikirolak beste crossfit eta antzeko entrenamentuekin biltzearena, batzearena, eta horrek, bueno, ba, herrikirolak ere indartzeko balio izan dezala, ezta? Gainera, aipatuko dut, larun bat honetan, bihar, Red Bull Cross Kirolak proba egiten dute Bilbon, Txarmusurumean, eta hor ere, ba, logika edo antzekoa, filosofia antzekoa da. Aerox, ez da, esaten den, Aerox proba bat da berez, korrika jauziak egiten dituzten gauzaiek, bola pisutsuak bota eta lakoak, eta horiekin batera, ba, bost herrikirol sartu dituzte tartean, bueno, ba, horre ere, ba, bi, ez, bilanak batze aldera, ba, bueno, ba, batek bestera eraman dezakelako. Eta, bueno, filosofia hori ez, herrikirolak edozein pertsonak, esango dugu, iriko, edozein iritarrek, egiteko aukera izatea, ezta? Eta horre ez, Inar Urruzunok, bueno, ba, adibide polit bat, edo esanguratsu bat jartzen zigun, ez? Beraik epatzen zuen askotan, beraik, ba, bueno, ba, aste nagusian, eta bildu hartira joaten direla, erakustaldiak eta egitera, bueno, erakustaldi egin, eta listo, txera bueltan, ez? Eta asko tantokatu izan zaiola berari bertan ikusten egon, bueno, turistak eta ere bai, baina bertako jendea ere bai, baina iriko jendea, gien herrikiroak ezagutzen ez dituena, eta, bueno, tartekan horbait galdetu, ez? Eta, ba,
1: zerbait. Haun egiten duzu,
0: hori da, ez? Eta nik zer, edo nik zer egin, nola izango nuke posible hori probatzea, hori egitea, edo probatuko nuke gustora, eta orain arte, ba, erantzun argirik gabeko galdera bat zela, ez? Herrikirol munduan normalean, ba, bueno, erakutsi delako inguruan, ez? Ba, familia giroan, edo gertuko jendeari, bueno, ez? Veteranoek gazteei, baina normalen ingurukoei, ez da eskola bat egon, ez? Eta egia da orain, Gipuzkoan pare bat harri jasotze eskola eta badaduela, eta hor mugimendu bat badabilela, baina, bueno, honek pixkat horri beste buelta bat ematen dio, ez? Edozein pertsonak gimnasiora joan, zentro honetara joan, eta herrikiroak probatzeko aukera hori izatea, ezta? Eta hortik, ba, bueno, Inar Urruzunak berak zioen, ez? Bueno, kantitateak ekarri beharko lukela kalitatea ere, ez? Herrikirolak ez daudela aukeratzen ibiltzeko, ezta? Zu bai, zu ez, edo zu maila badaukazu, edo zuk ez, ez? Beste kirol batzuk agian egin dezaketela, baina herrikirolek ezin dutela hortan sartu, beraz.
1: Hemen egin nahi duena barrura.
0: Ongi etorria izan behar duela, eta beraz, ba, bueno, zer esanik ez gaztetxoekin, baina, bueno, heldura hoakin ere, ba, urbildu nahi duenak, edo probatu nahi duenak, ba, izintza jolaz eskorik esan, eta beraz,

0: eta kantitate horrek ekarriko duela kalitatea. Eta bestetik, bueno, ba, badala garaia ere, eta edo garaia bestera bat esanak, garaiek ere laguntzen dutela agian, ba, horrelako, ez, alegin bat egiteko, mm-hmm. ba, alde batetik, pizkat, indarra lantzeko, begon izan diren beldur, eta aurre iritzi, eta ez, pizkat, harri jasotzen eta bar, ba, bueno, denborarekin hori galtzen doalako, eta hortik ez, ba, crossfitet antzekoen arrakasta hori, mm-hmm. eta gero aipatzen duten parekidetasuna ere. Crossfit probetan eta emakume pila bat aritzen dira, segurako arrakasta dauka, beraz, hori ere izan ditelka bide bat, bueno, ba, emakume gehiago herriko kirioletara gerturatzeko, beraz, ba, hori xe nahi genuen, pixka dezagutu, eta egizan, bueno, ba, interesgarria da, eta norbaitek nahiko balu informazio gehiago, edo inguruan, bilbo inguruan koa baldin bada, eta joateko aukera baldin badu, ba, txirrika kirol elkarte horren webgunean, ikusiko dute eskaintzak, kuotak eta tarifak eta antzeko. Hori batetik. Eta gero bestetik, kasu enten zientzia kontutxo bat, Iñaki Sanzazkuek bidali digun azkena, eta kasu enten onjoek induz erikusia. Garaian gaude, udazkena, jende asko jadariko da ametxetan, egun hauetan egin dituen euriekin, eta onjoetara joateko, onjo bila joateko bidaiak eta txangoak eta prestatzen ariko ba. Baina kasu honetan, esango du, bueno, sukalderako estimatuak diren hoietaz ez garelari. Onjoen mundu zabal horretako, zientziaren arlo horretako, beste onjo mota bat ez ari gara. Eta zer kontatzen digu Iñakik? Ba, Ibai Olariagak, hiru onjo espezie aurkitu dituela, deskubritu dituela,
1: mira,
0: azken urteetan. Eta berezitasun batekin, iratze artean, garo artean ateratzen diren, osortzen diren onjoak direla.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, badakigu Iñakik, behin baino gehiagoan idatzi izan digu, garoari buruz, iratzea, inistorra ere esaten da, mm-hmm. leku batzuetan, eta bueno, ze garrantzia izan duen Euskal Herrian, mende askotan.
1: Mm-hmm.
0: Eta, bueno, batetik, atxego ganaduari azpiak egiteko, eta gero ongarri gisa erabiltzen zelako, ezta? Mm. Eta ezin besteko azela, Euskal Baserrietan, urte eta marka da, eta mende askotan. Baina azken aldian, hori apur bat galtzen joan da, ongarri kimikoak eta zabaltzen joan diren einean, eta horrekin batera, ba, iratzea ere, euskat kultura hori galtzen joan da.
1: Mm-hmm.
0: Baina oraindik badira, garo soroak, edo garo saiak badira, eta garo saioietan, esan dakoa, Ibai Olariak aurkitu zituen hainbat onjo espezie,
1: mm-hmm.
0: batzuk arriskuan zeudenak asko, eta zehazki hiru zientziak oraindik bueno, izendatu edo deskubritu gabe zituenak. Bueno, horren historia kontatzen du apur bat, nola 2001 Pedro Mari Pasabanek baitatu zion, nola iratze artean ba, onjoek bazutela, ez, horre alako habitate berezi bat. Mm-hmm. Eta hortik tiraka, apurka, bera mikologoa da, mikologian doktorea, eta, bueno, bera, ba, iratze artean sartu, eta marrazten du, hemen Iñakik, literalki, makurtu, lauanketan jarri, eta iratze sailoietan barrura sartu, eta azpioietan, pixkat zegoena, ba, deskurritzen hasi zen, eta hortik, etorri zen, ba, aurkikuntza hori. Bueno, hemen izenak ditut, baina egia esan latinezko izenak dira, eta nahiko... bueno, bat da Clavaria grisobrunea,
1: vale.
0: Beste bat da Clavaria violacepulcra, uste dut ala dela, eta beste da Tricholomopsis teridicola.
1: Bera, bueno, kulertu ditugu.
0: Bueno, ez da oso erraza ulertzen, baina, bueno, kontua da, horixe, bat, 2013 aterazuten lehenengo artikulu apset gaiari buruz,
1: mm-hmm.
0: eta hortik aurrera lanean jarraitu dute, 2015 deskubritu zuten lehen espezie berri hori, urrengoa 2016 eta azkena 2025, beraz, mm-hmm. duela gutxi, ba, aldizkari zientifikoetan eta argitaratu da, eta noski horrek, ba, bueno, gero ekarri behar du, ez? Ea, alako kontraste bat, ba, beste zientzialari batzuen artean, beste leku, beste lurralde batzuetan, baina badirudi, hiru hauek behintzat, erabat berriak direla zientziarentzat.
1: Mm-hmm.
0: Eta zer dauka pixkate kezkagarritik, ba esan dugu, ez? Pixkaten iratze edo garo kulturarik galtzen ari dela, jada baserritan bestelako behar, eta leku askoetan, leku askotan, ba iratze edo garo sailoiek, pixka bat baso edo larre edo bilakatzen ari direla, bestera bilera batzuk emateko, eta hor pentsa daiteke, ba agian, ez? Horren urte gutxian, hiru espezie berri deskubritu baldin badira, berez, ba, ikertzen jarraituz gero gehiago ere aurkituko lituzketela, ezta? Baina, claro, sail horiek galtzen badira, ba, nor jakin, agian, hor geratuko dira asko, ez, inoiz, bueno, deskurritago edo zientziako literatura horretan behintzat jaso gabe, beraz? Bueno, horra ipatzen du Iñakik, bueno, ze puntutaraino agian komeniko litzateken hor ere planifikazio bat egitea eta garo sail horiek era bat ez ekentzea, ez desagertaraztea, bueno, ba, zientzia gorrainik hor zerraztertu ba, baduelako, ezta? Beraz hori Iñakiren artikulua, nik uste interesgarria dela, eta, bueno, ba, beste behin ba, zientziaren beste ikuspegi, ez? Txiki horretatik, ba, bueno, zientziarekiko beste ikuspegi bat eman dugulako, ez?
1: Gure entzulen artean agian bat ematareko da pentsatzen jangarriak dira? Badira?
0: Uste dut ez. Uste dugu ez ez.
1: Eta bada espada ez probatu.
0: Bada egizu zeten duten, denak dira jangarriak.
1: Karo.
0: Batzuk behin bakarrik, ez da?
1: Karo.
0: Bada espada hobez.
1: Oso ongi. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, gai oso interesgarriak, 9999 honetarako, eta hurrengo astean milagarrena.
0: Hori da. Zango du, elgarren berri.
1: Hori da. Agur.

0: Eta ostirala den honetan kirolaren tartea ere iritsi zaigu, kirol tertuliarako tartea, eta horretarako gurean ditugu denboraldi honetan lehenengoz Olatz Idoate eta Kristof Arotzarena. Arratsaldeon, bikote.
1: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Malena.
0: Zer moduz zaudete?
1: Ongi.
2: Ongi.
1: Aspaldiko partez tertulian.
0: Bai, hori esan behar nuen, aspaldiko partez, munoko gora eraziko dugu, Olatzu pasaden denboraldian gurean izan zinen, eta oraingo denboraldi honetan ere, bi astetik behin, gurean izango zara.
1: Hori da.
0: Eta Kristof, zu noizbait egon izan zara.
2: Ordezko.
0: Hori da, noizbait egon izan zara, eta gaurkoan ere gurean zaitugu.
2: Bai, ala da.
0: Hori da. Bueno, ba, hasieran aurreratu diet gure entzulei zein izango den gaurko gaia. Urriaren 15ean abiatuko da munduko pilota txapelketa eta hortik abiatuta arituko gara gaurkoan. Eta oso kerrez banabil, Kristof, zu bertara joango zara.
2: Bai, suerte hori ukanen dut. Astearte goizian abiatuko gara ara. Eta Frantzeko Pilota Federazioak lagundurik, eta suerte hori ukanen dugu, egunero segituko dugu gero amabostetik ogoita laura, ogoita lauan urrian bukatuko baita munduko txapelketa, ogoi garrena, eta modalitate guziak kasik jokatuko dira Argentinan Buenos Airesen, hango instalazioetan, salbu sexta punta binaka, berrogoita amalau metroko luzetasuneko instalazioan, hor, kolonan, Uruguain izanen da. Baina ez da inurun, ezautzen duten entzat. Ferria hartzen balima da itxasuntzia, horren bat, ordu bat, behar da, eta ba, Buenos Airesetik kolonara.
0: Ara? Eta gogotxu zaude joateko?
2: Oh, triste naiz. Gogotxu, bai, bai, bai. Bizi izan dugu beholatzekin, biek bizi izan ginoen esperientzia dola amabi urte, jongiren Mexikora, ez Mexiko DF-era, Toluka deitzen zen gunea, bazuen beste izen bat akata huelpek, eniz aia utau huelpek, olako
1: izen bat. Balkon.
2: Ala,
1: Tulio Balkon.
2: Toluka zen iriaren izena, eta hor egon giren amak bat egunez, bo bizi izan ditut nik beste munduko txapelketa batzu hurbilagoak, eta Olatzek ere beste bidaia batzu egin ditu naski, hara ez, Olatz joan zinen Mexikora?
1: Mexikora beste behin, Bartzelonara, Pantxika gambiderekin izan ginen, eta gero Pauera.
2: Pauera telgarrekin.
1: Elgarrekin ginen.
2: Bina eta amarean.
1: Dola laukte hemen, Azpagnean, Baionan, eta
2: Miagitzen.
1: Bai, Lapurdi aldean. Eta bai, orotara, ez dakit nik sei edo mundial, bai, eh?
2: Bertatik segitu
0: dira. Ez dira gutxi, eh?
1: Eta lau urte guziz direlarik, ba, pentsa, ogoita, kasik, ogoita bost. Ez
2: galdegin gure adina, eh?
0: Bai, bueno, Olatz aurten ordan penatan geratu zara, edo?
1: Bai, bai, bai, joango nintzen, gustora baina, ez da denen dako lekoa iduriz. Ez, eta Kristofek, azken urte hauetan, Kristofek darama Euskal Irratietan kirolaren ardura, beraz, ni pixka bat beste lan batzuta naiz, beraz, Kristof egokiago zen, bai, ni baino joateko.
2: Ala ere, kontseilu honekoa da, beti ondoan izaitea Olatz, eta kirolak segitzen ditu ala ere. Eta
1: hemendik segituko dute, eh?
2: Ba, bai. Eta da, bai, gogotxu, eta la, baliatzen iz aukeraz egiteko emankizun berezia izanen dena webunean, balkito agosako entzuliak direla, agosasarekoak, eta aste azken ahatxean, bai, izanen dela, emankizun berezia, bezperan, bez, estrenaldiaren bezperan, ahatxeko zazpi horrenetan.
1: Amalauan, bez.
2: Amalauan, bai, Euskal Irratietan, eta hor Euskaditik, zenta Euskadik lehen aldiz parte hartuko baitu ofizialki txapelketa nagusi batean, dula urtia izan zen ogoita bi urtez petikakoa, munduko txapelketaz mintzuniz, eta hor, parte hartu zuen ofizialki lehen aldiz, baina nagusia deitzen delarik da helduetan kakotzen artean, ala, helduen mailan. Eta hor, historikoa da, ala ere, ipatukutu gu behar bada gure saioan, naiz eta zazpi provintziak ez dituen rotezkatuko Euskadiko selekzioak, edo zakiten nola deitu behar den, zenta bada Euskadiko selekzioa, Euskal selekzioa, Euskalegi osoa rotezkatu nahi du asteko selekzioak.
0: Bai, justu hori galdetu nahi nizuen, ze esan duzun moduan, aurtengoan Euskadiko selekzioak bertan jokatuko du, Euskadiko selekzioaren izenean, baina esan bezala Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ordezkariek bakarrik osatuko dute taldea. Ipar Euskal Herriko pilotariek Frantziako selekzioarekin jokatu beharko dute, eta Nafarroakoek Espainiakoarekin jokatu beharko dute. Beraz, egia da, Euskal Herria ordezkatzen duen selekzio bakarra izatea oraindik ez dugula lortu, ezta?
1: Ez, bide bada oraindik, eta denak ados gira errateko urrats bat baizik ez dela hau, eta lortu dena ala ere, urte luzetako borrokaren ondotik lortu da, eta behar dugu gozatu ere, alde batetik behar dugu gozatu, zeren orain da, momentu historikoa da, pilotariek behar dute gozatu, Euskal Selekzioarekin jokatzen dute, oran ez Euskal Herri osoa ordezkatzen duen selekzioa, baina Euskal Selekzioa da ala ere, eta behar da azpimarratu, bidea ez dela bukatu, borroka ez dela bukatu, eta oraino Ipar Euskal Herriko eta Nafarroko pilotariek zinez selekzio hortan, jokatzeko selekzio hortan, edo hori baino gehiago zen da selekzio horrek berez Euskadiko komunitate autonomoa du ordezkatzen, izenez, eta federakuntzarekin ere bai, idealean izango zen Euskal Herri osoa ordezkatzen duen federakuntza bat ukatea, eta federakuntza horrek jokadezan mundialean, baina momentu honetan hasteko instituzionalki ez da posible, politikoki ez da posible, ez da lortu hasteko, bide batzu urratzen dira, baina hori ez da lortu, orduan momentua gozatu, segur, baina ez ahantz, oraino bide asko badela egiteko, eta borrokak ez duela gelitu behar zen, dai, badut impresioa batzutan elmuga bestela ematen dugula hartu da, lortu dugu Euskal Selekzioak azkenean jokatuko du ofizialki, lortu dugu, pilotan lortu da, Lortu da, baina ez da arras lortu, ez da bukatu, ez da dena lortua, beraz, oraindik segitu beharra da bai.
0: Hor, ezagita, agian zuek gehiago jakingo duzue, bueno, agian gabe, segurazki, ni baino gehiago jakingo duzue gai honen inguruan, badakizu ezertan den egoera hau da, saiatu da edo saiakerak egon dira zazpi probintziak batera jokatu al izateko edo zertan da hori?
1: Gaur gertatu dena simpleki erabaki politikoa da, eta dena hasten da negoziazio politiko batzen ondotik, beraz, eta Espainiako kirolegiaren aldaketan du iturburu selekzionek. Espainiako kirolegia aldatu denean, beraz, onartu da Espainiak izatea ordezkaritza nazioartean Espainiaren izenean, baina baita ere kirol zonbaitzutan eta pilota barne, surfa barne ere bai, bizpairu kirol ziren, kirol batzutan erranen dugu selekzio autonomiko batek ere parte hartu ahal izana. Orain arte, ez zen selekzio bat herri bat edo estatu bat. Espainiak jokatzen bazuen, Euskadik ezin zuen jokatu, edo Andaluziak edo Esteinor. Eta hori onartu da. Eta zerrikitu edo erabaki horren ondotik, bigarren pausua izan da, nazioarteko federakuntzak onartzea Euskadiko federakuntza bere barne. Eta beraz hori ere izan da prozesu luze bat, gatazka handiak izan dira Espainiarekin bereziki, Espainiako federazioarekin bereziki, azkenean lortu da, eta beraz hori lortu eta Euskadik beraz parte hartzen balima du nazioarteko federakuntzan, beste federazio bat bezala, Frantzia, Kuba, Mexiko, Doneizun bezala, orduan aizu du jokatzea mundiala. Euskal zazpi herrialdeak ordezkatuko duen selekzio bat oso komplikatua da. Euskal Herriak independentzia lortzen balu demagun posible litzateke, adibidez, edo orain arte zerkatzen ari dira ere zirrikituak nola posible den, adibidez, Ipar Euskal Herriko pilotari bat edo Nafarroko pilotari bat Euskadikoan parte ardezan, naiz ez izen Euskadikoa, adibidez, Baionako pilotari batek paper frantsesa ditu, pasaportea frantsesa du, ez da erroldatua Euskadin, Baionan eta Frantzian erroldatua da, beraz nola posible duen Euskadirekin jokatzea. Gaur egun baldintza da, hiru urtez, zure bizian, hiru urtez bizi izana Euskadiko komunitatean.
2: Nafartarentzat. Eta iparaldekoentzat hiritartasun bikoitza ere behar da.
0: Begira.
2: Bai.
1: Orduan, urrun gira, nahi du erran, orain ez dakit, oraindik borrokatu behar da, behar dira bilatu atera bideak, eta zen egizaz, argi ikusten da, ba, erabakiak politikoak direla, beraz, arazo politikoari erantzun politiko bat eman margo zaio, nola orain zaila da horrik ustea, baina hori da bidea.
2: Aparte tipi bat, parentesen artean egiteko malen, eskual pilota selekzioa zazpi provintziak ordezkatzen dituena, bada, baina pilotan, baina joko ez zuzenetan. Hor, joko guziak, Argentinan, dira pleka jokoak muru edo pareta baten kontra jotzen duzu pilota. Lehenik, eta joko ez, edo joko zuzenetan paretari gabe, bat alde batetik bestera doatzin jokoetan, errebotea bezala, edo bota luze, edo olako jokoetan, zira horiek, modalitatean da ulertzeko pixka bat nola pasatzen den, hor bai, bada euskal selekzioa zazpi provintzietako pilotariek ilan.
1: Baina, baina beste nazioarteko federakuntza bada, eta beste legedi batekin, beste baldintza batzuekin. Beste kirol batzuetan ere gertatzen da. Surfean, sokatiran, Paula Karango digu, etorriko denarik berriz, sokatiran adibidez, ere euskal selekzioak joka dezake, ordan dependitzen du, bere nazioarteko federakuntzak zer baldintza eta zer, zer legedi segitzen du. Hor, gaur egungo nazioarteko Euskal Pilota Federakuntza oso lotua da joko olimpikoari, eta joko olimpikoak baditu arau zehatz batzuk ez dituenak uzten urratzen.
0: Bueno, ba, egia da oraindik ez dela lortu zazpi provintziek ofizialki munduko txapelketan, txapelketa honetan batera jokatzea, aurrera pauso handi bat da Euskadiko selekzioak honetan parte hartu alizatea. Alde hon bat begiratzeko edo izateko pentsa dezakegu Euskal Herritarren batek irabazteko aukera gehiago daudela, adibidez.
2: Bai, bo, ez dakit galerari erantzunen dudan, baina hasteko ganen dauzu datu bat edo bi.
1: Gehiago baizan eta gehiago izango dira.
2: Bai, 128 euskal herritar dira. Bat gutxi gora bera ganen dugu, beti gara 128, Julen Etxeberria berriako lankidearekin izan gira kondatzen. Eta nahi oso zehazki delegazio osoa, biztan dena euskal herritarrez osatua dela Euskadi. Espainian badirela 44 euskal herritar eta Frantziako selekzioan 40, 60 etaik bierenak Frantziako selekzioan eta hiru estatu batuetan eta horiek ere badira eta aipatzeko banuen erreiteko hori alde batetik eta lau beraz selekziotan banatuak direla 128 euskal herritar horiek.
1: Eta zure galderari erantzuteko, beraz, bai, badirea probabilitate gehiago, baina pilotari gehiago direlako.
0: Claro.
1: Ba, Euskadiko 40 hoiek gehiago lehen ez zirenak.
2: Egango nuena ere, da badira, adibidez, EAEko zonbait zuek ez dute, edo ukatu dute Euskadiren deialdia, eta segitzeko Espainiako selekzioarekin ere, badira. Segitzeko edo... edo lehiatzeko, eta lehen selekzioa balukete, zonbeitzuek, badukete hor, eta, badira kasu horiek ere bai.
1: Eta kompletu izateko, badira ere, ukatu dutenak, Espainiarekin eta Frantziarekin jokatzea, eta etxean gelditu direnak.
0: Baita ere. Guztira, badakizu ez zenbat jokalari arituko diren txapelketa honek?
1: Zeur ginen hori galetuko zinola.
2: Izan zela galdera bat, eta ez dugu, fenik ez dutzen bat egitea. Ba, zenbat nazio, interesatu zira jakiteko?
0: Noski baiet.
2: Ama bost, naziok parte hartuko dute, zerrendatzen alditut, badu demora edo...
0: Bai, badugu demora, lasai.
2: Euskadirekin hasiko naiz, beraz, aipatu ditugun Frantzia eta Espainia, Argentina, Costa Rica, Portugal, Bolivia, Cuba, Uruguay, Brasil, Mexiko, Venezuela, Chile, Estatu Batuak eta Peru.
1: Eta ez dute denek pilotariko puru berdina eramaten, dependezen modalitatetan ari diren. Eta ez dazkigu oraindik selekzioan osaketak, ez dazkigu, naiz eta duen aste azkenean hasten den. Ez dazkigu oraindik selekzioak, beraz ez dakigu zenbat pilotari izan.
2: Favorituenak bai, hala ere, jan behar da, selkapenari begira, duela laurteko selkapen hartzen badugu, Espainiak irazi zuen urrezko medailak dirakonda, beste joko olimpikoetan bezala, ez kopuru horrek du lehen baldintza sailkapenari begira, Espainiak 9 irabazi zuten ipagaldian dola lau urte, Frantzia bigarren zen 5 urrezko medailarekin, Mexiko laugarren 3 urrezko medailarekin, eta laugarren Argentina urrezko medaila batekin, eta lau selekzio horiek bai osatuak dira.
1: Ba, bina, ez ditugu zagutzen ez, adidez Mexikorena?
2: Mexikorena ez dugu kausitu, atzeman, Argentinarena bai, Frantzia, Espainia eta Euskadirenak ere bai. Euskadi etzen agertzen dola lau urte ezpeitzen bozka historikoak, gotzen artean, nahiz eta ez arrasi historikoa izan zazpi provintzietaik ikusita, hori dola bi urte gertatu zen, eta justu munduko txapelketarako sailkatzeko proba trinketari begira hor gertatu zen dola bi urte, hala, da Nazioen Ligatik landa.
0: Hor,
2: Nazioen Liga izan zen lehenik, eta bozka historiko ondotik, eta hortako neozu Euskadi ez da lehiatzen al trinketean, zehaz nahasi naiz pixka bat. Euskadi ez da hartzen alko oraindik proba guzietan, bereziki trinketeko proba guzietan, salbo espen bat ukandu xarean lehiatzeko, eta pilota egukituan, zonbeitzuek janbaitute azken momentuarez zutera parte hartuko estatu batuek eta Portugalek bezala, eta pixkat gomita karta bat bezala ukandu Euskadik parte hartzeko xareko txapelketan. Eta bai pilota egokituan. Trinketean,
1: Badan hastekoa, Malen?
0: Bai?
1: Badan hastekoa badela.
0: Bai, ikaragarri. bueno, ez banabil oso oker, 21 modalitate izango dira txapelketa honetan, eta esan dituzuen horietatik, Euskal Selekzioak, 20 horietatik, bueno, Euskadiko Selekzioak, 13 hartuko du parte. Edo hori...
2: Olzea, zenbaki hori ez dut zehaztu hori, no? Bai, bada, jakina da, baina ez
1: baina alduen guzietan, ez? Salbu bai. Trinketeko, beraz, eskuz binaka, eskuz buruz buru, paleta goma neska, paleta goma mutikoak, paleta laguz mutikoak, beraz, bos modalitatea parte, beste guzietan parte hartuko.
2: Bai, trinketan xare, bai, eta pilota egukituan eta generateko proba guzietan parte hartuko du Euskadik, bai, eta aukera handienak ezkerparetan ditu, frontoian,
1: oita amaseikoan,
2: eskuskan, zesta puntar, bai gizon, bai emazteetan, izan banaka oita amaseikoan, metrokoan, edo berroko oita amalau metrokoan binaka ere, hor aukerak baditu Euskadik.
0: Hor niri beti kuriosoa egin izan zaitzenik, bai, pilota orokorrean Euskal Herrira mugatuta ikusi izan dut beti, eta kuriosoa egiten zait, ba, beste herrialdeetan ere gure moduan jokatzen dutela. Badaude desberdintasunak herrialde batetik bestera jokatzeko moduari dagokionean, edo horrelakoetan badaude desberdintasunak?
2: Bakotsak baditu bere zitasunak edo aizeago ari da joko batean beste batean baino, Argentina jak bezala, balinean, ongi dira olatz, adibidez, baina zointan badenez desberdintasunik joko mailan beriz, modalitate bat hartzen balima da, oitzen gira diestu batetaz, ualtari eskuskalariak zuena jotzeko pilota eskuz manera berezi bat, baku bat aguziek ez dakit bazuten ez hori, ez taitu dutzen, galera ona da, baina ez dut erantzun zuzenik, finkorik hasteko.
1: Jakin behar dena da beste herrialdeetan, eta bereziki Ego Ameriketako herrialdeetan, baituztela pilota joko desberdin asko. Mexikoan adidez eskuz jokatzen dute asko, baina ez gure, ez gu bezala, ez laruzko pilota batekin, oso biziak, beste modalitate batzu jokatzen dute gomazko pilota, baita eskuz ere, jaketari gabe, eta beraz, hoiek ere moldatzen direla gure jokatzeko modura mundialean parte hartzeko, gero izango dira 100 edo 1000 pilotari Mexikon adidez beste jokamolde batean jokatzen dutenak, eta gero pentsa adibidez Argentinan trinketea iniz bada, ez du iduri, baina Buenos Airesen berean bada Euskal Herri guzian baino trinkete gehiago, pentsa zema trinkete baden, eta gomaz asko jokatzen dute, paleta gomaz, baina horiek adidez jokatzen dute modalitate bat guk ez duguna asko jokatzen, pilota hutsarekin, pumpea handia egiten den pilotarekin, hemen ez da asko jokatzen da beretzekin mundiala jokatzeko, eta mundialetan sartu girenetik pixka bat garatu da modalitate hori, edo frontenisa bezala, hemen frontenisan zen, etzen inoiz jokatzen, edo jokatzen zen raketa bat, baina teniseko pilotarekin, orain beste modalitate batzu dira, befuntzean, Euskadin ez dakit nungo dituzten neskak, esusen errateko, baina Espainian badakit Valentzia aldeko mutikotan neskak dituztela, horren mexikarrak osonak dira, joko hortan, kasik ezin unkituak, beraz, mundiala da pixka bat egokitzen da ba munduan jokatzen diren modu desberdinei egiten du olako aman komun bat, leku aman komun bat egiten du, eta herri bakoitza behar da egokitu.
0: Aipatu duzuelen ere zenbait mundialetan munduko txapelketetan egondakoak zaretela, zalei dagokionean zale asko gerturatzen dira txapelketa hau ikustera?
2: Bertako hainitz.
1: Bai.
2: Jokalarien, adibidez, pentsatzen dut, hemendik Europatik egaren dugu, izan Euskaditik Espainiako selekzioaren zat edo Frantziako selekzioaren zat, ari direnen senide zonbaitzuek hartu dituztera txartelak, baina, guti baizik ez da, en ustez, ala ere, gehien bat hango zaleak dira.
1: Bai, baina, oroak betetzen dira, kantsak betetzen dira, finalen dako eta Beste partidako gutxiago, baina finalenako eta kantsak betetzen dira, beti. Menturaz, azpimarratzen dena da, eta usutia, nik aipatu dugula hemen ez ebra bidean, nik aseko aipatu nola, da zalen bizitzeko kirola, bizitzeko manera, bueno, kirola, bizia bizitzeko manera. Adibidez, dugula 12 urte Mexikon Kristofekin ginelarik, zaleak askoz sutsuagoak dira, hemen europearrak baino, hemen askoz lasaiagoak gira, baina denetan, izan pilota, baina beste kiroletan, ere bai, bizitzeko manera bada, bizitzen dute, oiuka, zinez...
2: Futbolean bezala,
1: presioa initzez hartzen jokalarietan, zinez, Mexikon, eta ikusiko Kristofek kontatuko digu itzultzean, berdin, balioko du berriz berkin mitzatzea itzultzean. Ez dakit Argentinan nola izanen den, mena Mexikon oso sutsua da, ere.
2: Bai, argitu ninduen, horrek, eta Euskako finalez horretzeniz, favorituak ziren pixka bat, iparalekoak, eta hor dian atziren profesionalak ari, aldatu da araudi hori ere, geroztik, 2018-tik, baina, bai, eta horrek eragin ukeiten aldu, gaztengan, edo...
1: Eta pilotarietan ere,
2: bai. Bai, pilotarien...
1: Latinoak...
2: Pilotari gaztengan.
1: Odol berokoak dira, eta kantxan ere ikusten da,
2: Da bai. Bai, eta bada... Bai, joko bat ere pilotarien artean... Hala, nagusitzeko mentalki ere...
1: Bai.
2: Hala, bestia urduri jartzeko... Hala, futbolian bezala.
0: Ongi, ba hori ere behar izaten da, Pike apur bat edo. Ez dakit zuek baduzuen aurreikuspenik, favoritorik, baduzuen ausartuko zareten esatera.
1: Favorito bat denek ematen dute Espainiako selekzioa. Zeren ikusten da, badituela jokalariak, irabaziko duena da, urrezko domina gehien irabaziko duen selekzioak. Beraz, pentsatzen da, 7, 8, 9 izango dituela...
2: Duela laurte hori zen, 9.
1: 9, hala. Olako zerbait izango dela, eta paperean ematen da, Espainia favorito bezala, bereziki ezkerparetako modalitaten gatik, palamotza, laruzko pala, eskuz banaka, berra da frontenizan...
2: Ainiztasun gehiago badu, nagusitzeko joko desberdinetan.
1: Eta, baina...
2: Eta eskolegitar gehien.
1: Bai, ere bai. Nik nahi nuke, ustut ez duela sekulari irabazi, nahi nuke Argentinak irabaztea. Zenta gomaz nire ustez posible dute, zenta gomaz trinketean irabaziko dute antxu dena, larruz irabazte malima dute, bosgarren bat, eta sorpresa bat ematen dute, gero arazoa da, eskuz ez dutela inor, xarean ez dutela inor, zesta puntan ez dutela inor, ez dute ere ez modalitate guztietan jokatzen
2: orban. Edo jokoa dute azken lau urteetan, eta prestatzeko itzordu hau, ez dakit.
1: Hori da zailena ere, malen, bada, Espainia eta Frantzia kasu honetan, hoiek jokatzen dute modalitate guztiak, eta beraz, hoiek dute aukera gehien urrezko medaila biltzeko.
2: Eta Euskadik ezin du parte hartu kasik trinketeko joko guzietan. Hortengo zaila izanen du, lau urteren buruan, bai, Bizkaian Bilbone izanen dira eta Gernikan eta ondoko munduko txapelketa. Eta hor dian, No, alkit, lehiatzen alko da.
1: Bai, Euskadik jokatuko du denetan.
2: Modalitate guzietan. Zenta, sailkatzen balima da, zenta sailkatu behar da. Hala, sailkatu
1: behar da. Ta... Suposatzen da dela, Frantzia, edera Espainia, Frantzia, Mexiko irugarren, bezala, Euskadi, eta gero hortigora ja sorpresak izan
2: dira. Argentinak urrezko medaila bakarra lortu zuen, dula la urte. Bez, bai. Irabaziko balu, gana edo, bai, kristoina.
1: Bai, zaila du, sobera zaila du, zenta lehen aipatzen nuena, ez du sareko pilotaririk, edo ez medaila irabazteko, ez du eskuskako pilotaririk, ez du zestapuntako pilotaririk, nahi dukan jadanik, sei medaila gutxiago jokatzen duela, beraz, oso zaila du. Hai. Jokatuko da Espainia, Frantzia, eta Mexiko azken behogu jurtetan.
2: Ikusiz Euskadik eguneko egun bere helburuetara heltzen bali bada, bainan zailek izanen du. Gana idu zesta puntan behar litazkela lau medaila, ezker paretan bi.
1: Baina, Michelen akzion, presidente akzion, Euskadik jada irabazia du.
2: Bai.
1: Parte hartzearekin bakrik jada irabazia du.
0: Bai, ez da. Ongi. Ba, bueno, ez dakitea honen inguruan azken konturik aipatu nahiko zenuketen munduko txapelketaren inguruan?
2: Bai, justu aipatu duguna olatzekin. Jakin behar da Frantziako selekzioan ama alabak hariko direla, Claire eta Joana Dutarri Bordagarai. Sarean, Josi Lopetegik jokatuko du Espainiako selekzioan eta bere semeak eskuadiko selekzioarekin, sarean.
1: Bitxikeria.
2: Bai, behar godazken txapelketa duela eta Josi Lopetegik. Eta aukera hartzeko berdino. Hala, galeinen dakugu, han izanen girelean, eta badira biskiak edo parezkakoak edo anaiarrebak. Senpertarrak dira, Olivier eta Mari Goienetxe. Bat frontbolean hariko da mutikoa, taneska balinean, aski goma utxean, right. Balinean, apaleta goma utxean. Sekatuko dut badenez beste olako kasurik, han izanen aizelarik, baina hiru kasurik badira, ala familiakoak elgarrekin ari, ala, senideak munduko txapelketa berian, hori polita da, ala ere.
0: Bai, polita lehiarako eta baita pikerako ere.
2: Bai.
1: afaltzeko momentuan.
2: Ba, sustut Josit. Aita semeak ez
1: zirek zuen. Aita bat Espainiakin bezka Euskadirekin, ez dakit zertaz hariko diren afaltzeko momentuan.
2: Ez dira hotel berean izanen, ez dira normalki hotel berean izanen.
0: Bale, bale. Ongi. Ba, minutu eskaz bat geratzen zaigu amaitzeko, ez dakitea astebururako proposamenik baduzuen?
2: Bai, justu errubian neskek hasiko dute txapelketa, iparraldeko neskek, ez Baionako neskek, eta urrubia aipatzen da usu mutikoen bidez, edo mutikoen txapelketak aipatuz, eta hor, ala, elite bi mailan ari dira, Frantza mailan, bigarren mailan, laportarrak, eta amairuko errubia ere txapelketa hasiko du, Euskal Amairu izeneko taldeak, dura urtea, berpiztu zen, oidura hori, amairu jokolariekin jokatzen den errugbia da, amairuko errugbia, bestia da amabosteko errugbia, bada zazpiko eta amarriko ere, baina zezemakiak erakusten du jokolariko purua. Eta hor, eskola amairu taldeak jokatuko du nazional bi mailan, ezan ezake Frantzia mailan laugarren maila dela. Zerotik hasi zen, eta titulua irabazi lehen urterako, eta hor, bigarren urtearen zat, hariko dira nazional bi mailan, hor ere, bada laportarrak ezan ezake. Hala.
0: Ba, hemen txutzi beharko dugu gaurkoan, ze denborari gabe geratu gara. Mil esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Izan ongi, aio.
0: Aio.
3: Atxaldion guzier, badira bihaste orain liseoko ikaslak mobilizatuak direra ikasteko baldintza duinen galdekiteko. Mobilizazioan arira istiloak izan dira poliziarekin eta horien hartan jakin egoa etxepare liseoko ikaslak jasan duen polizia bortizkeriagatik bere gurasoek zailtasunak topatu dituztela plenta pausatzeko. Liria egoaren amak beste gurasoek bortizkerien salatzea galdegiten die jakin Baionako lujaldean plenta pausatu dura beste adinga batek, astunta negoaren kasuaz galdezkatu du Lohan Unez Barne Ministroa Kolet Kapdeviel diputatuak komisarian salaketari trabak jarri izanaz ministroak erantzuntzakon etzuera gaia ezagutzen eta informazioa bilduko zuela. Eta preseski NB-ko goi agentziak bere kezkak adierazi ditu Frantziako polizia ikasleen kontra baliatzen ari den bortizkeriarekiko. Gertaerak segituz geraz arranguratua agertu da goi agentziako bozera maila gaur Genevan poliziak manifestazio baketsuen legitimitatea eta eskubiden errespetatzerat deitu du eta haien erantzuna proporzionala izaiteko eskatu dute. Bortizkerietaz gain 6.800 atxiloketa izan dira mobilizazioen astapenetik horietaik unetaik laurogeita 6 adingabekoak dira. Erdiak zigorrak bilduko ditu gobernoren arabera. Anartean Parisen hezkuntzako ministroak 3.000 irakasle ordezkariren laneratuko zituztera iragarri zuen barda. Egoera gorrian diren 114 liseo eta egoera liran jan diren 400 liseoetarat igorriak izan beharko lirateke. Genozidoen kontrako bizi oso baten horretan nabi PIAI gehiago afrikarrak bakaren Nobel saria irabazidu. Laurogeita bost urteko juristara eta urte luzeak daramatza giza eskubiden defenditzera eta izigarrikerien kontra borrokatzera. Apartheid garaian ego afrikan bizizen emazte gaztea abokatu bilakatu ondotik Mandela eta apartheidaren kontra borrokatu ziren beste militante zumbait defendatuz hasi zuen bere ibilbidea. Geroztiek 2008-etik 2014-urat giza eskubideen nazio batuen erakundaren goi mandataria izan zen. 2025-an Israel Gazan genozidio bat burutzeaz akusatu zuen NB-ko inkesta lantalde independenteko burua izan zen. Mira, bedatziunta batean sortu zenetik bakaren Nobel saria irabazten duen 21. emaztea da PIAI. Eta bestalde, irukakot 6 graduko lurrikara izan da gaur iru nierrian. Dardara, jistek eskalako irukakot 6 gradukoa izan da goizuntako amarrak eta berrogei eta bediratzean Nafarroan, Espainiako Institutu Geografikoaren arabera, epizentroa burlatan zen, 3 kilometroko sakoneran. Inguruko erri frangotan senietu da baina, momentukotz ez dute kalteren berri eman, minutu batzuk lehenako amarrak eta berrogeita bian, bikakos 7 graduko irakara bat gertatu zen jadaniek epizentroa Egusibarren izan du. Eta soinu batzu emanen dute lehen aldikotz bihar Mauleko Berritza Kulturelkartak ekoizpen bat zabaltzen du urte guziz, jaz maskaroa eta hau bat ez ikusgarriak eskualerriko plaza plazen ingurua egin zuten dantza eta kantoen ondotik musikari importantzia eman nahi izan diete ikusgarri berri horren sortuz. Seilabeteko lanaren ondotik aste hondaruntan esreinatuko dute Maulen ikusgarri azten setasun gehiago emaiten dozku Betian Jonet Berritzako elkarteko langileak.
4: Horrein, soni batzui Berritzako ekoizten berri bat duzu, aurten emanen duguna, eta proxet berri hortan hamahi umusikala izanen duzu eta hameka dantzai. Horrein, dantzaiek sibotak dantza emanen dizie, bai eta beste dantza mota zumbaitekin nahastez. Eta musikalaiek usatuzko tresnak baliatuko titzie, hotz txalaparta, txulula, arrabita, gitarra, basua.
3: E Antion, jorregi berri dantzaria entzun dezagun.
5: Ebe ikusgarrian deskribatzeko askifite, idea duzu gus behotik abiatzen gitutzu eta bidaje bat egiten dizugu. Urdin hatxarrian, musiken aldetik eta gue mugimentuen aldetik bidazia jakasten izugu. Eta hor urdin beste herrialdeko dantzak ikusten, ikasten. Eta hoiko geoak ekarteko sibeulat. Eta gentzin dantzan jakasteko rokorki ikasi dugunaikin eta siberotak dantza hanitzekine.
3: Maulen emanen dute beraz ibiako itzan berrizen bestaren kari atxaldeko bostontan.
1: Euskalirate.eus Euskalirate webunea Esker mila, Charlotte Etxeberri eta Sari Arte segitzen dugu Zebrabidearen bigarren partearekin.

0: Eta gaurkoan ostirala eta iritsi zaigu guri ere albiste onaren bitxikeriaren edo gaurkoan behintzat Aitor Prietak erabakitzen duenaren tartea. Arratsaldeon, Aitor.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi eta zu?
1: Ongi, oso ongi. Eguraldi ona, ostirala, ba, beste era batean.
0: Beste era batean.
1: Sentitzen da, bai.
0: Tartea hasi aurretik aipatu nahi dut Aitorrek ekarri didala argazki bat.
1: Bai.
0: Nahiko kuriosoa. Pentsatu nahi dut albiste honarekin zerikusia duela,
1: bai.
0: Baina hemen ikusten dut gizon bat bainatzen, zer dira hauek, nenufarra dira, nenufar erraldoien tartean.
1: Horren ildotik doa
0: bai,
1: albiste honaren edo
0: txikeriaren. Zer da gaurrek ari eguzuna?
1: Ba, bueno, gaurko albiste honak Kolombiako oian eraino garamatza.
0: Mira.
1: Eta honen bidez, ba, ezagutuko dugu aurkikuntza zientifiko batean amaitu zuen Instagrameko selfie edo argazki bat, orduzun argazkia.
0: Mira.
1: Zehazki. Duela urte batzuk gizon batek argazki bat argitaratu zuen, zeinan ba, igeri agertzen zen, nenufar batzuen artean, nenufar erraldoi batzuen artean, Kolombiako ibai batean. Irudia, ba, bitxia zirudienak, bakarrik bitxia, ba, Carlos Magdalenaren arreta erakarri zuen, erresuma batuko keu lorategi botanikoaren lan, bueno, botanikoetan lan egiten duen landare hauetan aditua. Ba, gauza da, bueno, jendeak uste zuen Amazoniako Victoria zela nenufar hori, jada ezaguna den espezie bat, baina zientzialari hau, Carlos Magdalena, konturatu zen landare haie kasten ari zirela beharrez zuten eremu batean, hau da, irudia bitxia zela landare hoiek ez zirela hor
0: azten
1: hori da. Eta beraz, ba, ikertzen hasi zen, satelite bidezko irudiak ikusi zituen, eta zeinbait urteren ondoren, ba, espedizio bat antolatu zuen, oianera, bertatik bertara, ba, egiaztatzeko zer zen nenufare hau. Eta honela, zientziarako espezie berri bat aurkitu zuen, eta Kolombiako Victoria deitu zion. Berak uste zuen Amazonaseko Victoria zela, baina Kolombiako Victoria beste espezie berri bat. Eta, bueno, kontuz tamainari ze 3 metro inguruko diametroa izan dezakete. Hor, argazian ikusten duzu nahiko handiak direla, baina...
0: Bai, oraindik handiagoak.
1: Hori da. Eta ideia bat egiteko, ba, osto bakar batek pertsona baten, bero, pertsona askoren altuera baino gehiago neur dezake, eta munduko nenufare handienetako bat da. Eta badago, zati garrantzitsu bat honen arira, zientzialariek kalkulatzen dute 20-50 osto baino ez direla geratzen aske edo ba, basa egoeran. Eta horregaitik, ba, aurkikuntza berresteaz gain, babesteko eta lorategi botanikoetan nola landu aztertzeko lanean ari dira.
0: Begira, ba, kuriosoa, nik aldetuko izut, ea, bueno, agian ez dakizu. Hemen ondoan, bueno, ikusten dira, 3 nenufare berde,
1: bai.
0: Eta hor ondoan zerbait horia. Hori ere nenufarea da, edo ez dakigu, ez da?
1: Ba, ez dakit, egia esan. Bakarrik bat imprimatu.
0: Ez zara botanik anaditu, ez da?
1: Hori da, agian bi imprimatu behar nituen, eta nik bat eukit, azuk beste da, bueno, bakarrik bat imprimatu dut, eta zuri eman dizut. Orduan, ezin dut ikusi, a ber, urrunetik. Ba, ez dakit, bueno, hori da.
0: Aitor, ez zaitu tentzuten etxoen, bale, orain bai.
1: Ah, bale.
0: Aurikularra ez da bilosongi.
1: Ja, bai. Ba, hori da, Instagrameko selfie bat, ba, aurkikuntza zientifiko batean amaitu zuen, hori da gaurko bitxikeria. Eta, ba, albiste ona da baita ere, ze, honen bidez, ba, lortu da espezie berri bat aurkitzea, eta espezie berri hau, ba, zaintzeko metodoak ikastea.
0: Baina, egia esan, hauek ez dira, bueno, esan duzun horiek 3 metroko diametroa baldin badute,
1: bai.
0: Hauek hemen agertzen direnak, baina handiagoak
1: bai.
0: Izango direla pentsatzen dut, enuke baten azpian harrapatuta geratu nahi, egia esan?
1: Ez.
0: Ze dute pinta asko pixatzen dutela.
1: Bai. Agian hori, engainatzen dute, ze flotatzen agertzen dira, eta uste alduzu hori nahiko...
0: Rampa egiten dute.
1: Hori da.
0: Bueno, ba, albiste ontzat hartuko
1: bai,
0: dugu, osongi Aitor, ba, mi esker, aste honetan gurean izateagatik, eta ez dakit noiz arte.
1: Ba, nik ere ez dakit.
0: Ba, urrengo bat arte.
1: Oso,
0: agur.
1: Ba, izkerrik asko.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu tertulian aritzeko ordua. Norekin? Ba, Iraia Kamrarekin, arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ostirala.
0: Ostirala.
1: Ostirala eta hiruguneko asteburua aurretik. Naiz eta, bueno, astelena bat.
0: Jaiegun arrotza. Eta
1: bai, baina egia da, bueno, hiruguneko asteburu bat, ba, nola baitere eskertzen dela.
0: Bai, nik egia esan, asteburu honekiko dut sentsazio arraro bat, atzo ezakit zergatik ustean ostirala zela,
1: bai.
0: Baina ez, oi hartzunen dugu garagardo feria, eta atzoia hasi zen, enuen bertan afaldu, baina ja hasi zen, giroa nabaritzen zen.
1: Ja, herrian festa giroa daukazunean.
0: Bai, arraro izan zen oso. Iritsi etxera eta ni, ostras, bihar lan hauk.
1: Desgraziz, bai, bueno, desgraziz, zorte handiz ere esango dugu,
0: lana dukagulako, ez zera gotxi.
1: Baina, bai, bueno, lanera torri bala egunero, ba, bueno.
0: Bai, bueno, a ber, gero ongi pasatzen dugu.
1: Bai, hori egia da. Egia da, hori izan behar dugu.
0: Bai. Bueno, ba, gaurko gaira joko dugu zuzenean, eta esango nuke abesti honekin, zer ikusia izan dezakela.
1: Zeharkan, egenoen abesti bat jarri eta aukeratugu abesti bat gaia,
0: bai.
1: Gaiare sartzeko nola bait. Bueno, entzuten ari garen atzeko abesti hau, izenburuazuk esango zuzenez gogolatzen.
0: Killer Queen.
1: Bale, Queenen abesti bada. Takitzuk zure kasuan ikusita daukazun Queenen pelikula.
0: Bohemian Rhapsody.
1: Hori da.
0: 50 mila aldiz.
1: Benetan, nik behin.
0: Nik.
1: Luzea zen, Luzea zen bai, eta baina... esanen behin nahikoa.
0: Behin ikusi nuen ni bakarrik, ingelesez, gero ama behartu nuen ikustera gaztelaniaz.
1: Oso pelikula hona da.
0: Niri karagarri gustatzen zait, eta klaro, niri Queen bere horretan asko gustatzen zait.
1: Uh-huh.
0: Orduan, bere musika duen film bat ikustea.
1: Claro.
0: Gainera, nire musikalak normalean asko gustatzen zaizkit. Egia da nirekin film hau ikustea ez dela aukera onena,
1: dena kantatuko dudalako.
0: Orduan, bueno, niri asko gustatzen zait, asko gozatzen dut film hau ikusten, baina seguraski zineman ezingo nuke ikusi.
1: Ez, justo zuk ez. Nik ere, begira, eta ben parentesi bat irikiko dut, oso zinema zarea naiz, asko gustatzen zait zinemara joatea, enaiz joaten asko, baina uste dut arrazoietako bat dela ezin dudalako hitz egin.
0: Eta
1: nirama hiletatik tiratzen da nirekin pelikula bat ikusten duen bakoitzean, batez ere nirekin eta nire izparekin, nita nire izpagarelako gertatzen den gauza bakoitza komentatzekoak, telebistari buia egiten diogu, telebistarekin hitz egiten dugu, pertsonaiekin hitz egiten dugu, jakinda ez digutela bueltan erantzungo, nik nire buruarekin izaten ditut konversazioak ba hausnartze prozesu batean, eta niramak ezin du. Eta beti esaten digu, iso pelikula ikusi nahi dut, tani. Bueno, ama, ikusten ari zala pelikula gehi gure komentarioak, orduan, doble enteratuko zara.
0: Claro, bai, nire gainera gertatzen zait, nire anaia eta nire amak ez dutela nahi izaten nik hitz egitea filmean.
1: Ai, nire bintzata izpa daukat, horretarako.
0: Ni naiz dena komentatzen duenetakoa, zinema oi hartzunen, ez dakit orain jarraitzen duen, seguraski bai, baina ostegunetan pelikulak egoten dira, ziren, ez dakit, orain ja naiz joaten, baina egontzen garai bat, ba, ostegunero joaten nintzena, eta nire amarekin joaten nintzen. Noski, nik filmetan guztia komentatu behar dut, gainera silla hoietan, nina ez pertsona bat eserita dagoenean hanka mugitzen dituena denbora guztian, orduan, mugitzen zen gerrada guztian, ni mugitzen ari nintzen bitartean, hitz egiten nuen, orduan nire amak esaten zidan, malen isildu, orduan nik uste,
1: Malen kanpora,
0: direkto.
1: Malen zinetan ez.
0: Baina gero, berak galderak egiten ditu.
1: Ah,
0: eta

0: Tienes kreditu egiraten duten bitarte hortan.
1: Edo pelikula gelditzen joateko aukera.
0: Egon zaitezke zine salaren barruan bost ordu ordutarriko pelikula bat ikusteko.
1: Eta zu bazara pelikula bat ikusten ari denean eta gogoratzen zara, bua, aktorea unik non ikusi dut eta bai, hori claro. Bilatzen duenetakoa.
0: Gelditzen dut pelikula, ados. Bilatzen dut aktorea ikusten duen egon den, gero liatzen naiz beste gauza batzuetan eta pelikula claro, zen zait.
1: Bai, bale, bale. Horren enaiz bakarra, ama, entzuten ari baldin bazara, enaiz bakarra, ez da nire arazoa. Zehatzua.
0: Aitziber malen ondu dago.
1: Eta
0: esango dugu gure hemen izanak
1: bai, berriraia ongi dago.
0: Bai, bai, ja.
1: Bai, batzo justu ari nintzen telesail bat ikusten eta amak esan zian, "Bua, Malen, ikusi behar duzu ze aur bobo aurpegia daukazun ze zen horrela maitasun telesail."
0: Ez pegatzen bat ere borbia jartzea.
1: Tragatzen ditut denak, bai, denak tragatzen ditut eta nintzen horrela irriparrez bezala eta gero momentu batean gertatzen ni gertatzen nahi nuen zerbaiten, "Yes, zergatik egin duzu hori?" Eta nire ama, "Malen, lasai, telesail bat da." Eta nire ama, "Ez duzu ulertzen."
0: Ez da ulertzen. Begira, nire izpatan nire askotan gertatzen zaigu, gogoratzen naiz, bueno, hemen irratian aitortuko dut, goazen ikusten dudala, ateratzen dema gitean. Eta hor, horren dela pare bat urte, egontzen bi pertsona mitikoren arteko austura bat. Eta gogoratzen naiz, nire izpa egontzela, baina zergatik, baina... Eta bat batean isildu zen, jarri zen serio, eta nire dian ezer, eta hasi zen bere buruari, deiane, hau, faltsua da. Hau, ez da benetazkoa. Lasai. Eta uste dut dela, horrela, pelikulak hain intentxoki edo komentatzen ditugun pertsonok, askotan barneratu behar dugun zerbait, niri askotan gertatzei batez ere maitasuneko edo dramako gauzekin esaten zula, ber, Iraia, lasai? Hau, kezurra da, hau ez da benetan pasa. Baina, bai pasatzen da, gaurko gaiarekin.
1: Bai.
0: Gua, ze ondo lotu
1: zuen. Ze ondo lotu zuen, Iraia.
0: Mapaten etorri zait, joe, bertxularia. Bueno, gauza da, ekarri dugula berez, kuineko abestia, menek, parentesi txiki bat esan dut, eta parentesi handi izan da.
1: Bai,
0: bueno.
1: Kuinen abestia ekarri dugu, baina zehazki, Bohemian Rhapsody filmeko soundtrackaren barruan dagoena. Hori da.
0: Bai, ze, nahi nuen hitz egin gaurkoan, zergatik erakartzen diguten, horren beste, zen hiri pilatera kartzen didate, benetako bueno, krimenetan eukan jarrita, baina zuk, bueno, krimenak asunetan ez dituz ikusten, baina hechos reales ezagutzen ditugun pelikuloietan, zergatik, bueno, zergatik erakartzen diguten horren beste.
1: Bizitza realan gertatutako gertaerak ikero filmetera ekartzen dituztenean.
0: Hori da, ez de, nik uste dut, beti gertatzen dela, gaina, uste dut horrekin asko jolasten dutela, trailerretan, bigarren segundoan askotan jartzen dute, benetako gertagaria.
1: Bai.
0: Naita jartzen dute, badakitelako hori jartzen duen momentuan, ai, txain, ze gertatu zen, nola? Da ikusi egiten duzu.
1: Claro.
0: Nik uste dut hori badela estrategia bat. Ni benetan erortzen naiz, samara daukat.
1: Bai.
0: Ez dut esan gontenak ikusi dauzkat zinezko delako, baina egin handi batean horrelako pelikulak aldudan guztiak tragatzen ditut. Eta hau etorri da ez bakarrik, bueno, Queenen horrein dela urte dixente atera zen.
1: 2019.
0: Bai, ez? COVIDaren aurretik?
1: Bai, esan gonoke. 2018 begira.
0: Uste non, COVID eta gero izan zela. Urte horiek dauzkat borratuta. Bueno, hori ikusi genuen, ba, atera zenean, plataformaren batean jarri zutenean.
1: Nik pirata ikusi nuen ikuste.
0: Nik plataformaren batean ikusi dut.
1: Gara jartan pirata ikusten ituen gauzak. Ez genuen ez Netflix ez ezer.
0: Ja.
1: Pirata lortzea erraixago zen zegoen Megadede eta horrelakoak.
0: Bai, ai, mitikoa. Orain badago beste bat.
1: Ah, bai.
0: Bai, baina, gero esan dut.
1: Gero esan dut.
0: Bai, bagauza da, asteburu honetan, horren beste atzeratu ondoren, ikusi dut Oppenheimer pelikula.
1: Ados.
0: Delako irurduko film bat. Eta Titanicarekin bezala denbora behar duzu filma ikusteko, orduan aukeratu behar duzu.
1: Eta loez geratzeko.
0: Hori da, aukeratu behar duzu egun on bat, ze hiru ordu pelikula bati begira jartzea, ba, bueno,
1: Oppenheimer orain jarri dute plataformaren batean.
0: Horrik usi dut.
1: Claro, eske aurrekoan...
0: Ilabete dugu darama.
1: Ah, bai, hainbeste. Bai. Aurrekoan sartu nintzen eta ikusi nuen, eta sanon, ikusi behar dut.
0: Nik listan jarri nuen, hemen June Romatete lankiderekin ere hitz egin nuen, esan zidan, nik ere ikusi nahi dut, baina aurkitu behar da denbora bat, ba, non, ez daukazun ez eragiteko, edo azte burua, ba, gure litxarra egiten duena, eta igande honetan, ba, enukan ez eragiteko aratxalden, eta sanon, bueno, begira, ikusiko dut. Esan bara aukat, pelikulan den gainean, lehenik eta bain, nire gustatzen zait normalen asko hitz egiten diren pelikulez ezer ez jakitea ikusi aurretik.
1: Ados.
0: Orduan, adiez zenekien Oppenheimer benetan gertatutako gertatari bat zela. Ba, oso ikusten ari nintzenean eta pelikula aurrera zi joan enean, esaten nuen, barkatu.

0: ba, Oppenheimer da Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketen bombaren egilea.
1: Ah, zerbait entzun nuen horren inguruan. Claro, ni ere banaiz horrela, claro, gainera horregontzen Barbie eta Oppenheimerren artean lehia.
0: Ni ere bai. Bai, egia da, bueno, Barbie edo irurduko pelikula bat, ba, esaten zula, bueno, begira errexena ikusiko dut. Baina, esan badaukat, Oppenheimer, ba, niretako...
1: Barbie ere uste dut bi aldiz ikusi dudala.
0: Nik ere horrelako zerbait.
1: Ni naiz filmak eta telesaiak behin eta berriro ikusten ditu horietakoa. Bai, ni bai.
0: Ni ez gustatzen jakitea zer gertatuko den unero.
1: Ez que nik badakit ja zer gertatuko den. Pelikula berri bat ikusten. Baina pelikula berri bat ikusten dudanean beti asmatzen dut zer gertatu den. Egia,
0: hori hitz egin genuen. Egia da.
1: Ez que da kaka bat.
0: Bai.
1: Ja, ongi dago. Ongi dago. Ze ez duzu sorpresarik harrapatzen.
0: Baina hori da guaia pelikuletan.
1: Claro, baina da... Joe, ez dut asmatu nahi. Hmm. Behin gertatu zaitezu dala asmatu eta
0: pelikuletan bakarrik gertatu zaizu hori, edo serietan ere.
1: Telesaietan ere badakitzer gertatuko
0: bai,
1: den.
0: Ba, hori normalean kapitulo gehiago izaten direnez eta erresagoa da, berra da, biraketa bat egoteko.
1: Segituan asmatzen dut, norri izango diren bikote, norrez...
0: Horrela ezin da, malen.
1: Ja, eski kaka bada.
0: Oba, ez da benetan, Oppenheimer komendatzen dizut, hiru ordu dira, ez du ematen hiru ordu direnik, gainerazuk lehen esan didazu, bueno, historia eta gustatzen zaizula orduan, gustatuko zaizu, ze historia asko dago, nirai ez horrelako gauzak pixkat askotan atzera botatzen didate, ba, beti oso txarra izan ez delako historian eta gauzak memorizatzen, orduan, galdu egiten izan ez nahiago izaten dute ez ikusi, baina egizan hau oso gustura ikusi nuen, ez du hiru ordu irauten ditu, baina ez da pixutxua egiten, eta gainera enekiela benetan, zela pelikulat, bueno, benetako histori batean oinarritua, ba, areta interesgarriago egiten du. Baina gira da, momentuan ikusi nuela, ba, bueno, izan zuen, ba, ezakit, iritze publikoan horren beste komentatu zen, mediatiko ki ere sekulako bomba izan zuen, eta horregatik ikusena, baina gero enteratu nintzenean, ikusten ari nintzen bitartean, benetan oinarrituta zegoen pelikula bat zela, esan, ui, braindik interesgarriagoa da. Tardan esan enrojo,
1: Gilles Murphy da... Bai. Vale, hori galdetu garen.
0: Oso ondakiten du ere.
1: Ez que, super aktore hona.
0: Bai, nik, Peaky Blinders ez daukat ikusita.
1: Karen, igual.
0: Ordan, badakit jende gehienak hortik ezagutzen duela, baina nik ez daukat ikusita, ba, berdina, historia desente dagoelako hor, eta hor, balako gozak normalean. Uste dut historiako gauzak arrela serie luzea Bridgerton ikusita ukadara, baina gehiago ikusi dut drama eta romantizismoa batik.
1: Baina, eta horrek historiatik gehiagi ere ez du.
0: Benetako historiatik ez. Baina historia epokako gauzetatik, bai.
1: Ez da ere gehiagi,
0: Baina epokan oinarritua da. Bai, niri horrelako, hortik hasita atzera botatzen diote.
1: Claro, ni lehen, esan behar dut, iraiak esan dit. Hitz egingo dugu, egian, oza, benetan gertatutako gauzen inguruan egiten diren filmen inguruan, eta ni, bua, eske niri karagarri gustatzen zaizkit, nire film favorituak dira, beti ikusten ditut historiakoak, galditu da horrela, eta, nik eta esaten noen krimenenak, eta ni, begira. Begira.
0: Bai, gauza ez berdinak. Bai, aurrekoan, bai, hauts. Ezakiten entzun duzuen alez, berra entzuten da, baina bai, marenik kolpeartu.
1: Bai, maiaren kontra.
0: Aurrekoan, garatetan niri gustatzen zaizkigu asko dokumentalak, bueno, hilketenak esango dugu. Mm-hmm. Eta dago saga bat Netflixen izena duena Monstruos. Eta, bueno, da, orain ez dakit atera duten hirugarrena edo laugarrena, da saga bat, eta da, bueno, hilketa masiboenak hilketa masiboenak izan diren pertsonaiei buruzko dokumentalak, ba, bertan dode Jeffrey Dahmer,
1: jende gehien hil dutena.
0: Bai, edo mediatikoenak izan edo, direnak, edo bortitzenak izan direla. Horri, eskizakitzen nauden,
1: bandik badu bere filma.
0: Bai,
1: adiez... Zac Efrona izan txela aktorea eta sanuen. Bai. Tipo, ze ari da...
0: Adiez, Jeffrey Dahmerrek badauka dokumental bat,
1: Jeffrey Dahmer zein zen?
0: Beta horreko duna. Mutikoak...
1: Iruditzen zait, denek dituztela. Gero, hori aipatu behar dut. Iruditzen zait, horrelakoetan, hiltzaileak edo daukatela estetika berdin bat, daude gainera beta horreko mota batzuk, niretzako direnak, larogei garren hamarkadako hiltzaile zuri bigote dunen beta horrekoak.
0: Bai, bai izan daiteke.
1: Gainera, eskirudikatzen ari naiz beta horreko mota diren.
0: Baita.
1: Bai.
0: Ira razkira kutxiko izan.
1: A ber.
0: Hemengoa.
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Ba, beira, daude, lau eta laugarren atera da aurten, 2022an atera zen Jeffrey Dahmerren historioa, 2024an atera zen Lail eta Erik Menendezen historioa, dira lagurasoa bai. Kiltzituztenak, gero atera da Ed Gainena, nezakit norden, hau ikusita, ah, bale, eiotzak irekitzen zituen gizon baten ingurukoan.
1: Ai, ama.
0: Bai? Eta urrengoa da, aurten atera dena, eta bioiek dauzkat ikusteko oraindik Lizzy Bordenena.
1: Hori zein da.
0: Eta hau da, aizkora batekin hiltzen zuen jendea.
1: Ba, ah, beira.
0: Atope.
1: Jatorra. Atope.
0: Bai, jatorra, lauak oso jatorrak.
1: Bai.
0: Bromak aparte, adibidez, eta nik hau garaterekin hitz egin nuen, Dahmerren dokumentala ikusten duzunean, Dahmer ondore hortzen zaizu.
1: Nola erriko zaizu ongi?
0: A ber, oinarri psikiatriko, psikologiko batetik hasita, Dahmer da pertsona bat, adibidez, bere kasuan, ez dagoena ondo mentalki.
1: Baina... Horietako inor ez dagoen mentalki.
0: Bai, hortik hasitare. Baina, Dahmerrekin konektatzen duzu, oso ondegin badago dokumentala, esan barra daukat.
1: Bai, baina hori da, historiako filmak egiten direnean, nahiz eta guri, hori da, hori
0: nire gertatzen zait. La Casa de Papelen lapurrekin konektatzen duzu moduan.
1: Ba, baina hor desberdina da. Esan nahi nuen, poliziekin, klaro, denogorrotu dugu polizia, bat iru bat di, zakitzer, bale. Daude telesail pila bat, baizan, Brooklyn Nine-Nine.
0: Ai, nik horrelako seretan maite ditut poliziak.
1: Claro, nik bai. Brooklyn Nine-Nine ikusia dut, eta ikaragarri gustatzen bai. Zaizkit, derroki orain ari naiz ikusten. Horrelakoetan, bat egiten duzu poliziarekin, eta gero konturat derrokin batez ere, ze Brooklyn Nine-Nine humorezkoa da. Baina, derroki begiratzen baldin baduzu, eta sakonki pentsatzen jartzen baldin bazara, ez duzu bat egiten beraiekin. Hmm. Pertsona bat hiltzen dutenean, esaten dute beraien lanaren parte dela, ez dakitzer, baina gero, errealitatera etorrita,
0: hemen gertatuko balitz,
1: eta hemen gertatzen denean, badakigu ez gaudela poliziaren alde. Orduan, da,
0: jolasten dute kontra
1: esan moduko bat, hor asko aserratu nintzen, bueno, egontzen nola zen, La Infiltrada filmarekin,
0: bai. Ez daukat ikusita, ez egin spoilerrik.
1: Claro, nik ikusi nuen esan nuen, hainbeste hitz egin da honetaz, nik badakit historiaren beste aldeak, irabazleen aldeak kontatu duela, hau ez dela egiazko historia bere horretan horrela, baina ikusiko dut, ulertzeko, jendeak zergatik egiten duen bat hainbeste polizia honekin, infiltratu den pertsonarekin, ze gero, errealitatean, ikusten ditugunean, Katalunian gertatu dena, poliziak sartu direla, mugimendu sozialetan, badakizu ez duzula bat egiten berarekin. Baina film honetan, ikusten ari nintzen bitartean, esaten nuen, eske normala, gaiaren inguruan gehiago sakondu ez duen jendeak, bat egitea polizia honekin, ze?
0: Ez da, gero, pelikulak daudela eginda protagonistarekin empatizatuko.
1: Claro.
0: Ordan, hortzik kasita, beti empatizatuko duzu nola bait, poliziarekin, kaso honetan. Baina diez, Dahmerrenan badakizu hiltzaia dela, badakizu jendea hilduela, deskuartizatu duela, baina gero jendearekin, hain da jatorra, ikusten zu gaixoa, hain gaizki pasatzen bere buruarekin, esatizula, ai, kotxaua. Claro, baina ez.
1: Baina ez. Eta horrelako filmak ikusten ez duzu gero gaizki pasatzen, ez duzu pentsatzen gero kaletik azalduko zaizula horrelako bat.
0: Joe, malen. Justo Dahmerrila dago orduan, ba, ez?
1: Ja, baina bera bezalako bat.
0: Bai, eta ni gainera oso kakatean aiz horrelakoetan, baina, eta hau da, pixkat nik uste dudana zergatik gustatzezkigun horrelako gauzak, nire zuzez morruak irabaz egiten du. Eta egia da niri, benetan oinarritutako filmak ikustea gustatzen bazait, gainera bada ikus dezakezula pertsonaiaren bizitza bere begietatik oraindik gehiago gustatzen zaizkit. Mm-hmm. Aiz kasu honetan, eta gero hauek direla mediatikoki pila bat hitz egin diren kasuak, baina gero askotan hainbeste datu, hainbeste informazio dago galdu egiten zarela, ez? Orduan, jartzen dizutenean pelikula de hau gertatu da, horrela eginda, eta hau da kronologia, ba niri gehiago gustatzen zait, adiez hemen Espaini mailan atera zuten kaso asuntaren...
1: Ai, bai.
0: Ikusi taukazu?
1: Filma ez dut uste ikusi nuen... Ez, kaso asunta zeintzen? Tomearena.
0: Hori da.
1: Bale, nahaztu dut Alkaserrekin.
0: Mm-hmm. Ez, hori erikusten.
1: Ez, ez. Nik Alkaserrena ditut ikusia dokumentalak edo YouTubeko bideoak. Mm-hmm. Egontzen epoka bat horrelakoak ikusten ituena, baizan Alkaserrekoa izan, gero liburu bat irakurri behar izan nuen klaserako, zela ba, bueno, nola zen? Liburua zen La creación de la lesbiana perversa, mm-hmm. Zen emakume bat salatzen zuten bere alaba ordea hiltzuela, oi, Espainian gertatu zen, Espainian gertatu zen edo Katalunian gertatu zen, ez dakit seguru. Bueno, orduan, horren inguruan, ba, filmak ikusi barri izan dituen, baina gaur egun, ez dakit, berrero ikusteko gai izango nintzen, ze, gero beldurra pasatzen dut.
0: Ja, bai, bai, nik ere, baina, ez dakit, baina... Eske gehiegi gustatzen zaizkit horrelako gauzak.
1: Baina adrenalina edo.
0: Ez dakit, nik uste dut dela gehiago, askotan, a ber, parra egin gauzun, bakit ezagutzen zaitut. Askotan gertatzen zait, konstiente naizenean...
1: Zor garri-garri zara bai, parrez,
0: bai, bakialako zure reakzio da zen izango den. Eta pixkat mistika sonatuko dorako. Askotan gertatzen zait, zaila egiten zaidala sinistea, gu garela gure bizitzaren protagonista, baina ni nerea eta zu zurea. Estekatzen naiz. Orduan, niretzako oso za, nik bizitza bizitu nire begietatik, eta niretzako da oso arraroa pentsatzea, ostras, baina Malenek bere begietatik bizitu, ez? Estekatzen ari naiz.
1: Hau da, zuk uste duzu zuzarela munduaren zilbora.
0: Ez, baina da, jo, gustatuko litzaidake egunen batean zure bizitza vale, zure begietatik bizitzea
1: bai.
0: Egiten zaialako oso arraroa zin ni nagoituta bizitza nire begietatik ikustera.
1: Vale.
0: Orduan, horrelako pelikulak pia gustatzen zaizkit, naizelako gai beste pertsona baten bizitza bere begietatik bizitzeko.
1: Vale.
0: Vale. Esplikatu nahi.
1: Ados,
0: kostata, baina entzulea bai. Ulertu.
1: Hala ere, Jeffrey Dahmerren begietatik ikusi nahi izatea bai. Bizitza ez dakit oso.
0: Ez da nahia, ez da nahia da. Bueno, gustatzen zaidala, horrelako kasuak gainera, oso mediatikoak izan direnak, benetako gozetan oinarrituta daudenak, ba, beste pertsonen begietatik, baita alde batetik ulertzeko zer gertatu den, nola gertatu den, eta bakoitzak hori nola bizizan duen, eta gero... informazio azkar honetan bizigaren mundu honetan, galtzen delako informazio pila bat, bulo pila bat egoten direlako eta gustatzailako jakitea benetan zer nolako gozak pasa diren. Adibidez, kasu asuntan jakina da ez dago inork ez dakiela zer gertatu den. Mm-hmm. Esango nuke amak bere buruaz beste egin zuela eta orain aita dagoela bizirik, baina noski aitak ba ez du oraindik egia kontatu edo bueno, bere egia kontatu du, mm-hmm. horrelakoetan beti daude hiru egi, alde batena bestearen eta gero egia bera, baina hori nik beti esaten dut, baina ez, kasasuntaren telesaian, eta honek niri kiston amorrazte eman zidan, bi bukara daude.
1: Abai?
0: Bi bukara, supuesto, poliziak pentsatzen dituenak izan daitezkela, bitan gurasoek hil zuten, baina
1: abegira.
0: Bi ez behin daudetan, niri gainera horrelako gauzak amorra maten diaten, niri gustatzaialako gauzak bukatzea. Ez zaizki gustatzen amaiera irekiak.
1: Claro.
0: Bat ere. Eta niri bi amaiera matea da edo bat, edo bestea.
1: Mm.
0: Nahi baduzu egin kapitulo bat. Guk inventatu dugu. Bale, ikusiko dut. Baina esan, benetan, ez dakit. Ez zaizki gustatzen bi amaiera utzi hor, eta orain dela gutxi ere, Netflixen orain dela urte batzuk El Cuerpo en Llamas ere argitaratu zen. Egia da, dokumentalak gustatzen zaizkidala kasu honetakoak, bai fikziotik eginak daudenak, hau da aktorekin, mm-hmm. eta baita dokumentalak.
1: Elkarrizketatuak, horrelako kontuak.
0: Bai, zabidez, irailak amaikekoa ikusita daukat.
1: Horrelakoak ere,
0: claro, metrokoa bai. Ere ikusita daukat. Berreun metro, Netflixen ateratzen, Madrideko metroan izan zen.
1: Ah, bai.
0: Bombak jarri zituztela.
1: Atotxako estazioan.
0: Bai, uste jesela da, 200 metro. Oh. Gero, beste bat atera zuten ere Bartzelonako Rambletako horrena, hori ere ikusita daukat. Bai, horrelako dokumentalak pia gustatzen zaizkit, ba, gehien bat, eta horiek adiez ez dira, ez dut uste morbotik direnek, ze kontatzen dizute kasua bere horretan. Ba, gustatzen zaizkit horrelako gozak.
1: Bai, nire horrelakoak ere, eta lehen esan dudan horretatik historikoak gustatzen zaizkidala.
0: Hauek badira bueno, piskat historikoak.
1: Claro, hauek badira apur bat historikoak direlako zehazki gerta ere lotutakoak, ez pertsona bakarrari lotutakoak. Nire adibidez, ikaragarri gustatzen zaizkit, bai, benetan gertatu direnak, Mm-hmm. Eta baita direnak ere de epoka esaten den horietakoak.
0: Oiekin zer esan duzu zehazki? De epokakoekin. Adibidea daukazu.
1: De epoka gaur egungoak ez direnak. Hau da, claro, de epoka esan nahi dut.
0: Jeffrey Dahmer ez da gaur egungo.
1: Claro, horrelakoak
0: baina claro, hilketa bada desberdina da.
1: Claro, desberdina da. Baina baldin bada adibidez, gaur egun egin den film bat, laurogeigarren hamarkadan oinarritutakoa asko gustatzen zait. Ez laurogeigarren hamarkadan egun normal bat irudikatzen zuten horiek, baizik gaur egun laurogeigarren hamarkada irudikatzen duten horietakoak.
0: Vale.
1: Edo laurogei, hirurogei, edo horrelako adibidez gris bat, ba ez hainbeste. Bueno, egia gris berez dela 50. hamarkadakoa eta grabatu zela 70-an edo lako zerbait. Bueno,
0: ideiarik ere ez.
1: Bai. Vale. Adibidez, Hidden Figures dela NASA-n hiru emakume kontatzen du beraien historia, eta hau bada egitan gertatutu zen historia bat, eta film hau dakot ikusia 50 aldiz agian, ze ikaragarri gustatzen zaizkit, ba horrelakoak. Gero ere badaude emakume beltzen, klaro, hauek gehienak normalean dira estatu batuetakoak. Bai. Emakume beltzen komando, ez dakit nola ditzen zaien, armadako, ez dakit nola izena zuen. Bueno, horrelakoak, edo adibidez, Nelson Mandelaren filma dela Invictus, hori da, ego Afrikan gertatu zena kontatzen duela, nola Nelson Mandela iritsi zen agintera, apartheidektik zetozen garai batean, errugbiak garrantzi handia zuen herrialde honetan, orduan horrek ere hori ere sartzen zen bertan. Niri horrelakoak ikaragarri gustatzen zaizkit, ze balio du historia ikasteko.
0: Baita ere, beste modu batera.
1: Claro, nire adibidez, historia
0: nola esan duzu izena?
1: Invictus,
0: vale.
1: Jarraitu mareko. Horra adibidez, niri historia bere horretan papera hartu eta memorizatza inoiz ez zait gustatu, baina klaseak adibidez gustatzen zitzaizkidan zezen, begira, hau zen gertatu zena. Noski, historia ere begi kritiko batetik begiratu behar da beti ere. Zer esaten da, historia irabazlek kontatzen Noski. Dutela. Ordan, horrelako kontuak kontuz begiratu behar dira, baina asko gustatzen zaizkit horrelako filmak. Adibidez, egin zutenean Movistarren egin zuten uste dut, Xabi Etxebarrietaren bizitza kontatzen zutena, aktorea protagonista zen Yao, zeakoa, Pulseras Barmellaseko protagonista. Horrelakoak ikusta gustatzen zait, baina badakit begi kritiko batetik ikusi behar ditu dela. Eta Euskal Herrian gertatzen baldin badira, oraindik begi kritikoago batekin begiratzen ditut. Estatu batutan gertatzen baldin badira, bagian ez hainbeste ze, bueno.
0: Ez dugulako hain gertutik bizi.
1: Hori da. Baina horrelako filmak asko gustatzen zaizkit.
0: Bai. Adiz, Lasa eta Zabalako filma ikusita daukazu?
1: Ez, ekit presnagoen ikusteko.
0: Bale, bai, ulertzen dut hori. Bai. Nik gogoratzen naiz ikusi nuen, wow.
1: Iske...
0: baina oso gomendagarria. Eta gogoratzen naiz amari esan iola, nahi duzu ikusi, eta esan zidan, puf, ez dakit presnagoen hori ikusteko, ze, bueno, torturak eta dena, ba, lehenengo pertsonan bizituzu. Eta adibidez, horren ostean, masoka maten dut pixkat, horren ostean ikusi nuen Ana Franken dokumentala, egin zutelako dokumental fikzionatu bat Ana Franken lagunaren begitik. Hau da, biziziren etxeko beste alabaren begitik. Eta baita ere oso gogorra bizizan zutena. Kontatzen zelako Ana Franken lagunaren begitik, baina Ana Franken historioa bera. Orduan, bueno,
1: ze lagun?
0: Etxean berarekin
1: bizitzena
0: gogoratzen.
1: Bai, ez dut gogoratzen, baina bai.
0: Hori, bizitzenen etxeko familia horretako alabarena. Eta bai, egia da, horrelako pelikulako oso gogorrak direla, baina bueno, uste dut ere laguntzen dutela, adiez kasunetan, historia ulertzen, barneratzeko nire ere askoz errexagoa egiten zait, gero horrelako gauzak gertatzen, geratzen zaizkidalako, adiez, bai, nik ezematariz ikaseko nukeen, Hiroshima eta Nagasakiko bombardaketaren arena, ba, mila historia, ustut, batxiergoa bukatu arte urtero mandu den zerbait izan dela. Zerbe geratu izan, ez, pelikularekin zerbe gehiago geratu zait, bai, bueno.
1: Begira.
0: Nun baitetik ikasten da dena.
1: Ari naiz begiratzen filmak egian egetan gertatutakoak gehiago historikoak direnak, hor da de La Sociedad de la Nieve.
0: Wow, aurrekoan bigarren aldiz ikusi nuen.
1: Begira, nik ikusia nuen dokumentala lehenago.
0: Eh? Biben izena du.
1: Bai. Begira, ba, hori, egintzen betzen biben, ze?
0: Bai, hori, bai.
1: Hori ikusi genuen ekonomian, DBH lauen.
0: Zer da jakiteko janaria nola banatu?
1: Horrelako zerbait izan zen.
0: Bueno.
1: Bueno.
0: ez berdina izan daiteke, bai, ekonomia bateko beste modu bat.
1: Bai.
0: Eta nahi dut elkarrizketatu irakasle hori, begira.
1: Makina bada, zongi.
0: Bai, hori, bai. Uniko, bai.
1: Jarri, eta gero filma ikusi nuen. Gero...
0: Ze gustatu gehiago?
1: Ez que... Ez
0: dago gogatzen,
1: ez? Dokumentala ikusi nuen DBH lauen.
0: Ja, bale.
1: El Lobo de Wall Street, Atrápame si puedes.
0: Hori zaukatik usta.
1: Biak dira, El Lobo de Wall Street eta Atrápame si puedes dira biak Leonardo DiCaprio da bietan protagonista. Atrápame si puedes da brutala. Da, bueno, pertsona tipo bat, claro, guztiagoak dira, egiazkoak eta asko gustatzen zaizkit direnean ikerketa eta kazetaritzarekin lotuak. Mm-hmm. Daudenak hor badaude ere, ezagitzer del presidente, cartas al presidente, gustatzen zaizkit. Baina Atrápame si puedes da oso ona, ze kontatzen du gazte baten historia, nola lortu zuen gezurretan ibilita iristea izatea superdiruduna, egintzen abioi bateko pilotu,
0: wow,
1: na, Frank Abagnale Juniorren historia, eta da, ba, munduko edo historiako farsante handienetako bat, eta filmak dira brutalak. Niri ikaragarri gustatzen zaizkit.
0: Apuntatuko ditut.
1: Ba, ez dakitea honekin, bueno, esan duzu, zergatik engantzatzen gaituzte hainbeste, badago erantzunik horretarako?
0: Gehiena esaten dutena izan da, bueno, gidoilariek askotan psikologoekin egiten dutelako lan, eta, bueno, jolasten dutelako emozioekin, azkenean, bueno, ikusten dutunean, pertsonaia batek gainera gehiago jakinda benetan gertatu dela, bueno, beldurra pasa duela, inseguridadeak dituela, morboa ere pizten duten gaiak izaten dira askotan, naiz historikoak izan, nahi krimenak izan, jakin mina pizten digute, eta azkenean gizakiak bere horretan morbosoa gara, jakin mina pizten den momentuan denak hor gaude, gainera guk kazetaria gara, zer esango dugu.
1: Claro.
0: Eta
1: gure zenaren barruan dago.
0: Bai, eta ia, adiez, nik true crimea da gehien ikusten dudana, ba, genero hori badela oso jakin minetik tiratako zerbait, gainera askotan egiten dutena da zuk hiltzailearekin konektatzea, orduan jolas mental horretan sartzen zarenean ere asko zerrexagoa da filma edo bueno, telesaia hasiratik bukarara ikustera, eta bai gehien bat hori esaten dutez, gure psikologiarekin jolasten dutelako, eta askotan lortzen dugulako bai gauza batekin edo bai bestearekin protagonistarekin konektatzea asko zerrexagoa da, gainera pelikula normaletan jada konektatzen badugu protagonistarekin, gainera zure gura kontzienteki badaki pelikula da uteresai hori benetan gertatutako dela, eta protagonista alkoholitzatekela izan zure ondoko bizilaguna, bara indi gehiago konektatzen duzu, ez? Horda nik uste utere horrekin jolasten dutela horrelako filmeta uteresaiak egiterak orduan.
1: Ba, eske, ba, gelditu nahi zurreta lurzari nintzen begiratzen, abertzen ziren egiatan gertatutako filmak, eta jartzen
0: asketango du... Asketango dira espero zituzuna.
1: Jartzen du, Expediente Warren, dela egiatan gertatutako zerbait. Ez dut ikusia, ez dut inoiz pentsatu ikusteko, ez dut inoiz ikusiko, baina egiatan gertatutako da?
0: Mira,
1: Zebeldurra.
0: Nik hemen... bai, nik dauzkat ikusita de xente, eta adibidez daukat ikusita bat, Boa, eske, sartzen bazaren Netflixen dokumentaletan aurkituko dituzu gauza bakoitza. Daukatuat ikusita ez daukadana apuntatuta, bueno, Txernobilekoa erdia daukat ikusita, beste erdia, mm-hmm. ez? Baina dago Netflixen, dokumental bat, benetan gertatutako historia batena, dokumental bat da, dokumentala bere horretan, mm-hmm. ez da fikzionatua. Eta da, zegoela gizon bat, igotzen zituenak plataforma batera bideo batzuk katuak hiltzen. Katuak eta animaliak hiltzen. Eta poliziak etzuen esku hartu nahi izan, hau ez dakit gertatu zen Kanadan edo estatu batetan, Kanadan uste dut.
1: Eski horrelako goza erraroak beti estatu batetan gertatzen dira.
0: Bai, egia da. Ba, kasua resolbitu zutenak izan ziren ikusleak. Hala, poliziak etzuen ez ezter egin nahi, bideoietako ikusleak izan ziren, kasua bere horretan argitu zutenak eta gizon hori atxilotu zutenak eta bar.
1: Ai ama.
0: Bai.
1: Gauzak,
0: ez, baina benetan gauza oso interesgarria daude, ematen du ikusten ditudan gauzak pixkate makabroak direla, badira, esango dugu.
1: Ematen du ez, badira.
0: Bale, badira, baina benetan askotan, adiez, horrelako gauza bat, ba, inork jende askok ez daki horrelako gauzak gertatu zela, baina gaurlako goza gertatzen dira, eta bueno, ba, dokumentalak balima daude, ba, bueno, ikusi eta ikasi. Wow.
1: Wow, ikusi eta ikasi. Vale, ba, hemen txatzuko dugu gaurkoan.
0: Sekulako listagin diegu entzulei, beraz, ikusi no, film denbora dut ez, negua luze izango da, ikusi filmak.
1: Osongi, ba, bueno, ba, maitzeko ere jarriko dugu abestiren bat.
0: Vale.
1: Queenen playlista dut hemen, beraz, jarriko dugu.
0: Hala ez.
1: Zein nahi duzu?
0: Ba,
1: esan duzu, Bohemian Rhapsody. Ez duzula nahi,
0: ez.
1: Ba, Bohemian Rhapsody.
0: Noski.
1: Ba, honekin agurtuko gara, mi eskerri daia, gurean izateagatik.
0: Ez, plazer
1: eta
0: bat.
1: Eta, urrengor arte.
0: Urrengor arte.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepaso txiki-txiki bat egingo dugu, zet dakizuen moduan, ostiralero kontu desente izaten ditugu aipagai agendan, asteburua gerturatzen ari dela ikusita, beraz, gaurkoan bertsolaritza bakarrik aipatuko dugu. Asteko eta behin, bertso saioa izango duzu, Barainaen Kulturretxean, Aira Aizpurua, Idoia Granizo, eta Sarai Robles arituko dira bertan bertxotan, zazpietatik aurrera. Horrez gain, urrengoa, Senperen izango da, Sanoki Ostatuan, bertan bertso saioa izango da, hau ere zazpietan, eta bertan Xabat Ilarregi eta Maiane Txoperena arituko dira bertxotan. Horrez gain, Bilintz Sariko finalerdia izango da, Donostian, Aiete Elkartean, 8:30 hasita, eta finalerdi honetan parte hartuko dute Jon Altuna, Miren Artetxe, Beñat Gaztelumendi, Julen Olaizola, Ekain Tolare Txipi eta Andoitz Urdanpieta Gurrutxagak. Eta amaitzeko 9:00 Amets Arzaius eta Oiana Iguararenekin batera, Aramako Harrikutz Elkartean bertso afaria izango duzue. Eta dakizuen moduan Euskal Herriko bertsolari txapelketa ba, lehen fase horren amaierara iristen ari da. Asteburu honetan izango dira azken bi saioak eta horren ostean jarraituko du lehiak. Beraz, hau esan da, gu agurtuko gara eta biharrez barkatu aste artean itzuliko gara berriro ere bazeurrabia gurutzatzeko prest, astelenean errepikapenak izango ditugu. Bitartean, asteburu nahi zan eta aste artera arte.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Kontra la kontra, non pasará!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: ただいゆめきや。
1: ラロイタメレツィポントイル FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 2.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: euskal gizartearen gehiengoa bat datorrela uste duzu zuek behin betiko suetena ahalik eta azkarren ez aldarrekatzearekin, edo gaur bertan egoera hau izan da, egoera politikoa eta prozesu politikoa gaurkoa izan da izanik, uste duzu euskal gizartea bat datorrela ez aldarrekatzearekin behin betiko suetena hori?
1: Berri hori gauzak simpleagoak izan daitezke. Ziur gaude euskal gizartearen gehiengoa ez dagoela ados dagoen egoera mantentzearekin. Ez dagoela ados bere eskubideak ukatuak izatearekin. Ez dagoela ados presoak dauden lekuan egotearekin. Ez daudela ados autodeterminazio eskubidea ez onartzearekin, ez ezagutzearekin. Hortik hasi behar gara, gauzak planteatzen. Eta gaina gu postuko ginateke, baina asko gainera, galdera horiek pasatuko balira.

zara, ardila ruzko zein den zaila, egia esatea txampun baten ifrentzua zarenean.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Internetez irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Aupa! Eskerrik asko!
1: Arraio irratia, Zarauzko irrati librea, 89.3 FM.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH1 eta LH6 anteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

Yeah.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.